0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: 90 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
6: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: Let's איי דיגיטל.
7: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות.

0: צהל כבש את מבצר הבופור שמעבר לנהר הליטני בדרום לבנון ומתבסס במרחב, כך הותר לפרסום לפני זמן קצר. לוחמי צהל החלו במבצע הממוקד לפני מספר ימים, המתרחב לאזורים נוספים ברגעים אלו, כך לפי הודעת דובר צהל. מטרת המבצע היא השמדת תשתיות טרור משמעותיות שהוקמו בהכוונה איראנית, וכן פעילות נגד תשתיות שיגור שהוקמו במרחב, מהן בוצעו מאות שיגורים לעבר אזרחי מדינת ישראל ולעבר הלוחמים הפועלים בדרום לבנון. טרם תחילת המבצע תקף חיל האוויר באופן אינטנסיבי תשתיות חיזבאללה במקום. בשל התגברות הירי מלבנון לעבר הצפון, הלימודים במוסדות החינוך בקו העימות ושורת יישובים נוספים בהם מירון לא התקיימו הבוקר, כך הודיע אמש פיקוד העורף בתום הערכת מצב. במקביל, אזורי גולן צפון, קצרין, קדמת צבי והגליל העליון עברו לפעילות חלקית המאפשר קיום לימודים ועבודה רק במבנים או במקומות עם גישה מהירה למרחב מוגן. ההנחיות החדשות כוללות הגבלת התקהלות לעד 50 איש בשטח פתוח ועד 200 בני אדם במבנה, וכן סגירת חופים לציבור. כתבנו מישל מחול מוסר כי בשל התרחבות ירי חיזבאללה לצפת, כרמיאל ונעריה, המרכז הרפואי לגליל בנעריה קיבל למש הנחיה לעבור באופן מיידי לפעילות מתחת לאדמה. גם בית החולים זיו בצפת הודיע כי הוא נערך למיגון בית החולים והמטופלים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בלם ברגע האחרון את החתימה על ההסכם המתגבש עם איראן, ודרש מהצוות הדיפלומטי שלו להכניס מספר תיקונים ושינויים מהותיים בנוסח הקיים, כך דווח הבוקר באתר אקסיוס. גורם בכיר בממשל האמריקני אמר בשיחה עם האתר כי הדרישות החדשות של נשיא ארצות הברית כוללות פרטים מסוימים באשר לאופן קבלת החומרים הגרעיניים וללוחות הזמנים לביצוע המהלך. לפי הדיווח יידרשו ככל הנראה כשלושה ימים עד לקבלת תשובה רשמית מהאיראנים. קטר שילמה לאיראן כדי להעביר מחליות דרך מצר הורמוז, כך חשף אמש פרשננו המדיני דני זקן. עשרות מחליות נפט וגז נוזלי עברו בשבוע האחרון במצר, חלקן בליווי הצי האמריקני, לאחר שקיבלו אישור מעבר מאיראן וממשמרות המהפכה, כך נודע להיום משלושה מקורות דיפלומטיים ומודיעיניים. עוברים לכדורסל מליגת ה-NBA, האלופה המכהנת בחוץ. סן אנטוניו ניצחה במשחק מספר 7, 111-103 את אוקלהומה סיטי, וזכתה באליפות המערב והשיגה את הכרטיס לגמר ה-NBA. ויקטור ומבניימה קלה 22 נקודות וסחף את חבריו בביתה של הת'אנדר למהפך גדול בסדרת גמר המערב. סן אנטוניו תפגוש בסדרת הגמר את ניו יורק ניקס. עכשיו תחסית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: קייט אדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
0: היום יעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון מזרח הארץ.
3: קייט אדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: הנה, יש לנו את זה.
1: הנה, הגיע שבוע חדש.
0: אוקיי.
1: יאללה, בואו נתחיל. בואו נתחיל את השבוע החדש הזה. בואו נתחיל בוקר.

0: אתה מבין מה מעצבן אותי?
1: כל הבלט דיסק וכל זה, הכל נעלם.
0: זה נקרא רציונליזציה, אתה מנסה לשכנע את עצמך ואת העולם. עכשיו כל העולם מסתובב סביב הרגלית הזאת, שאתה כבר מגלה ניצני ייאוש ממנה.
1: תראה איזה כיף לי.
0: אתה לא אוהב
1: אותה. תראה איך הטלפון עומד מולי, מצדיע לי.
0: בסדר, מי שלא יודע, ארז קנה רגלית לטלפון.
1: כיסוי אחורי עם סטנד, כן.
0: שאנחנו יודעים, מי שהיה בעולם הרגליות יודע כמה שזה לא נוח.
1: צלם כדי שיבינו על מה מדובר. כמה כיף לי, צילמת שאני מתעסק בזה וזה, זה לא היה זה, אבל תראו את הכיף,
0: היא
1: גם רגלית יפה כזאת, היא מתכת.
0: צילמנו, עשינו סקר.
1: כיסוי כחול יפה כזה.
0: היום זה, ותתווה בסיוון.
1: תתווה בסיוון, אז הירח אמור להיות מלא לדעתי.
0: תפשין פי וו, היום סוף מאי, כן, נכון. והיום היום האחרון של מאי. אנחנו בפתחו של יוני, יוני זה החודש האהוב עליי בשנה, אמרתי לך את זה פעם?
1: כן, כי מזג אוויר טוב כזה.
0: גם מזג אוויר קיץ, אבל לא ממש יולי אוגוסט.
1: אין חגים,
0: בסדר, אבל הוא...
1: זה גם לפעמים נחמד שאין חגים קצת.
0: חודש נהדר יוני, יוני הוא כבר ים.
1: זה עוד לא האוגוסט הלחות והחום והזה.
0: הוא קיץ טוב.
1: אני לא זוכר מתי הייתה השנה שבאה באפריל ובמאי לא הדלקתי מזגן.
0: כן, נכון, אבל תמיד זה קצת נדחה בשנים האחרונות. אוקיי, בסדר, טוב, יאללה, בואו נראה, בואו נסתכל ליום הזה בעיניים ונראה איך הוא מגיב. קודם כל, הסערה הוויראלית של סוף השבוע הייתה בין אביב גפן לרותם סלע. מקווה שעקבת, ראית, צפית.
1: ראיתי בגדול, כותרת ותמישנה ראיתי.
0: שיש לך את העמדה שלך בקשר למה שנאמר שם, הוא התארח בתוכנית... רעיון מיוחד שהיא מנחה, ובין השאר הם דיברו שם על גידול ילדים. היא אמרה שהיא לא שמה את, שהיא שמה את עצמה במרכז, זאת אומרת גם אחרי שבאים הילדים לעולם, ילדיה באים לעולם, היא עדיין שמה את עצמה במרכז, ועורר גל תגובות. הוא אמר לה שילדים, אתה יודע, אתה מקדל את הילדים, אז כבר אתה משקיע בהם וכולי, וזה, היא אומרת לא, יש לי מטפלות לילדים ואני ממשיכה בעצמי, עם עצמי, והוא אמר אני יש לי רק מטפלת לילה.
1: רק מטפלת לילה.
0: אתה יודע, עכשיו תראה, אני לדעתי, זאת אומרת, כמישהו שגידל איזה שני ילדים.
1: ילד או שניים בחיים שלו.
0: ילד או שניים. אני חייב להגיד לך שכל הקטע בגידול ילדים זה דווקא לגדל את הילדים באמת. עם הקושי והבסה.
1: לחוות, לעבוד בזה, זה, להיות שם.
0: להיות שם, לרסק את הירקות.
1: להיזכר בזה אחרי זה.
0: רק בזה אתה נזכר.
1: כן.
0: לא בהכל סבבה, אלא ב...
1: לא, אבל השאלה היא האם 100%...
0: רגע, זה כמו טיול שאתה נוסע לחול, והכל מתוכנן לך בזה.
1: אחד לאחד, גידול ילדים זה כמו טיול לחול, בבקשה.
0: ומה אתה זוכר בסופו של דבר? שפתאום אתה מתברבר בשטח.
1: ברור, ושלחת זה, ושליתם איזה מונית ועקץ אותכם, הוא ניסה, זה,
0: אז גם בגידול ילדים שהכל בסדר וזה, הכל טוב, כאילו ברוך השם, אבל כשהוא פתאום פולט את זה על הבגד שבדיוק אתה הולך לעבודה וכולי, זה הקטעים שהם גידול ילדים, אתה מבין? ואם אתה לוקח מטפלת
1: שצריכים... הסיפורים, בסוף מה ששאר לך זה הסיפורים.
0: סיפורים על
1: החוויות.
0: על ההפרעות, על הדברים שהם לא ברגיל.
1: ברור.
0: ואם אתה לוקח מטפלת...
1: שהוא היה זורק איזה אוכל קבוע מהזה, ותמיד היית צריך... נכון.
0: ואם אתה לוקח מטפלת לכל הדברים האלה, אתה לא חווה את זה, לא רואה את זה.
1: אבל מצד שני, היא חווה את זה, ולא יש סיפורים. שהוא זרק עליי את המטרנה, ושהוא הקיע עליי, ואני זוכרת, וזה, מה הטיעון בחול, זה הדבר. אתה מבין, כמה סיפורים יש למטפלות?
0: נכון.
1: צריך לערך את המטפלת של רותם סלע בתוכנית הזאת של הרעיונות.
0: איזה כן, אז אחר כך כשיושבים החברים וזה ונזכרים בילדים, היא אומרת רגע אני אתקשר למטפלת שתזכיר לי דברים.
1: צריך לעשות מפגש של מלא מטפלות שיושבות, אתה יודע כמה סיפורים יש שם? עלייך הוא הכי ידעת מעבר כזה. לא, השאלה האם 100% לתת למטפלות או מצד השני 100% להיות בחוויה.
0: תשמע, זה גם דיון של פריבילגים, הם שניהם מאוד מאוד עשירים ויכולים להרשות לעצמם
1: עשירים. וקרייריסטים ברמה שהם אין להם שנייה לנשום.
0: גם נכון.
1: בסדר, ואלה השנים אולי גם של...
0: אני מאמין שגם לאביב גפן כבר יש שנייה לנשום.
1: לא יודע.
0: לא, הוא כבר לא באינטנסיביות של פעם. אנחנו
1: שואלים... אגב, בגלל זה הוא יותר מעורב בגידול של הילדים.
0: לא, את הילדים הוא הביא... אחרי שהוא עשה את הקריירה, אגב, אני חושב.
1: השאלה אם אביב גפן, כשהוא בשיא הקריירה שלו...
0: גידל ילדים.
1: היה מסוגל...
0: בטוח שלא.
1: נפל. אז כן.
0: הוא לא הביא אבל ילדים.
1: קצת חוכמה כי הוא להגיד, אולי קצת בדיעבד.
0: אבל בדיעבד הוא לא הביא ילדים כשהוא עשה את כל הקריירה הגדולה.
1: אוקיי. נכון.
0: והוא הביא את הילדים.
1: למה הוא לא הביא ילדים כשהוא עשה את הקריירה הגדולה? כי אולי לא היה לו זמן... ואת היכולת לגדל...
0: אז אפשר להגיד שהוא קלקל את צעדיו, כראוי.
1: בסדר גמור.
0: ולעומת זאת, עליה הביקורת זה שהיא כאילו...
1: היא אישה וזה, ושם יש, אתה יודע, אילוצים אחרים גם, ומתי...

0: נכון? להביא ילדים, זה בסדר.
1: שניהם צודקים.
2: שניהם צודקים, גם שניהם טועים בזה שהם מבקרים את ההורות אחד של השני.
1: בדיוק.
2: אז שניהם צודקים בהורות שלהם, אבל...
1: תבקר את ההורות של עצמך, לא של ההורי אחר. יש מלא שיטות, מלא דרכים.
2: כן, אבל זה כיף להתעסק בזה.
1: לא, זה ברור שזה כיף להתעסק, זה אין שאלה בכלל. אנחנו פה בשביל להתעסק בתפל.
2: זה לא תפל אגב.
1: לא, נכון.
2: בעיניי זה ממש חשוב.
1: כן, כן, כן.
2: אז בעניין הזה של גידול ילדים וכל הדבר הזה, תזכרו רגע משהו אחד בגידול ילדים שהוא היה דווקא כן מבאס וכן... בסה, וכן מציק.
1: כן.
2: וכן...
1: בלתי נסבל.
2: שאתה נותן לו עוד פעם, עוד פעם, את הכפית עם הירקות המרוסקים, אחרי שהכנת את זה וזה, והוא פשוט לא אוכל את זה.
1: שאתה נאלץ עצמך לטעום מולו כדי להראות, אוי. טעים, טעים, עכשיו אתה סובל מזה.
2: נכון.
1: ובתוכך אתה אומר, אני מבין אותו למה הוא לא אוכל את זה, זה לא טעים.
2: נכון. למה לא סטייק?
1: לא יודע מה זה, המחית הזאת.
2: מה הדבר הכי מבאס בגידול ילדים? מה קשה ממש ממש ממש? מה מבאס? מה בלתי נסבל?
1: ממש, הדבר האחד שמבחינתכם הוא וואו.
2: מהבוקר והאוכל, דרך הלילה, לילות הנהדרים האלה.
1: באוטו, דברים שקורים באוטו איתם.
2: נכון, נכון.
1: בבית, בזמן שאתה רואה איזה משחק.
2: ילדים וגידולם, כתבו לנו מה הכי הכי מבאס, הכי מציק, הכי מעצבן. לוואטסאפ, ל-054-90-90-539. כמובן שאפשר בהודעה קולית עם הערות ותובנות על כל עניין גידול הילדים, וגם אם יש לכם דעות על הדבר הזה, אז אנחנו נשמח לשמוע. אפשר גם בטלגרם לכתוב לנו הבוקר ברדיו 90, אנחנו נציף את הדיון הזה, כמו שאומרים. אנחנו גם בטלגרם הבוקר ברדיו 90, אל הקבוצה, אליה הצטרף XCXBNN הלילה, לטלגרם, לקבוצה, אפשר להצטרף.
1: ברוך הבא, XCXBNN שהצטרפת.
2: זה דבר ראשון לבוקר הזה. זה ככה מה שנקרא ספתח. עוד דברים
1: זה דבר ראשון.
2: שכדאי שנזכיר לפני שאנחנו...
1: בואו נזמין אנשים להתקשר ולדבר איתנו, מה יותר מזה? מה כיף מזה?
2: כן, הרדיו גם פתוח למאזינים, ואתם יכולים להתקשר אלינו לחידון גם הבוקר הזה, בטלפון 1-2-1-2-90-90-90. אני מניח שהמילה מונדיאל תוזכר בחידון הזה, וכל מה שעולה, אתה יודע...
1: אבל בכלליות, לא צריך להיות עכשיו ספייצים בכדורגל.
2: לא צריך עכשיו לדעת מי בבית גימל.
1: לא צריך לדעת עכשיו מי כוכב נבחרת האנגליה.
2: לא, מה פתאום, מה פתאום.
1: מי כוכב נבחרת האנגליה?
2: בקאם?
1: לא, בקאם פרש לפני 800 שנה בערך.
2: רגע, בלינגהם?
1: כן, ג'וש בלינגהם, כן, ריאל מדריד, איזה שחקן.
2: יואו, תשאל אותי עוד שאלות, אולי אני ידע.
1: עוד אחד, שהוא משחק בביירן מינכן והוא כוכב אנגליה ודיברנו עליו שבוע שעבר.
2: מי?
1: מי? אני שואל.
2: רגע, שאלה חדשה?
1: כן, כן.
2: כוכב נבחרת אנגליה?
1: בלורית כזאת, שטנית.
2: נו. ש? מה?
1: ארי קיין, ארי קיין, זה השם.
2: לא, בסדר, זה...
1: דיברנו עליו, אתה זוכר?
2: לא.
1: אוקיי.
2: אבל אתה לא שואל שאלה, כוכב נבחרת...
1: אמרתי לך, מי עוד כוכב נבחרת אנגליה?
2: מה זה מי עוד? יש עוד 10, אני מניח.
1: לא, אבל יש כוכב ויש כוכב. גם בנבחרת ישראל, היו לך את הכוכבים, היה לך את הבניון, היה לך את הברקוביץ'.
2: הוא כוכב מספר אחת?
1: אחד הכוכבים הגדולים, כן.
2: בסדר, אבל זאת לא שאלה לגיד. זה לא יישאל בחידון.
1: לא, לא, לא נשאל על ארי קיין ועל ג'וד בלינגהאם.
2: אז אתם מוזמנים להתקשר אלינו לטלפון ל-1-2-1-2-90-90-90. לא רק מונדיאל, אני סתם אומר.
1: ממש לא.
2: לא, סתם, אני אומר.
1: שאלה אחת אולי, לא, אולי שתיים, לא כזה.
2: מה שקורה, חידון.
1: איפה הוא נערך?
2: חידון, לגבי מה שקורה, קצת פה, קצת שם, עניינים.
1: טיפה זה, טיפה שם.
2: אנחנו כאן 9:30, תכף כותרות החדש

0: מישהו שממש ישב וכתבת את, את השיר הזה.
1: אם אתה חושב על זה, זה נכון מה שהוא אומר פה. תשמע מה הוא אומר.
0: כן, כן.
1: אתה יכול שלא להסכים?
0: אני פחות מסכים איתו בקטע של האו, או, או, או.

0: אבל חוץ מזה, באמת סבבה, באמת על הכיפק, אין תלונה.
1: אני רואה, ויש כותרת של דניאל אמרם, עונת כיסאות הקטר התחילה.
0: אה, כן, יוני, זהו.
1: הנה, הוא מראה סרטון מערד.
0: חם, עצבים, לא, נתפוס מגבת, עשי מגבת, לא עושים. קנטרי בערד. קריוקי, לא קריוקי.
1: כן, כן, בדיוק ככה, בדיוק זה, מישהו שם רעש עם המוזיקה, והתחילה קטטה, וכיסאות פלסטיק. מעניין, זה כחולים הפעם. כיסאות כחולים מועפים.
0: אה, בדרך כלל הכיסאות היו לבנים, הסימנים היו כחולים, אחרי זה.
1: אולי
0: פה סימנים אדומים אולי.
1: שמע, אנחנו הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם מחפשים כל מיני דברים קשים עד קשוחים עד מציקים בגידול ילדים, בעיקר קטנים, כן? תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, וגם אתם מוזמנים להתקשר אלינו לחידון האקטואליה 1-2-1-2-90-90-90 לטלפון. נגיד שבהמשך אצלנו נדבר על ענייני טלוויזיה, יש לי המלצה אליך באופן אישי ופרטי.
0: די,
1: בהמשך.
0: די, מי הכוכב?
1: חכה, תזכיר לי בפינה עם מיכה להמליץ לך באופן אישי על משהו.
0: סדרה חדשה או עונה חדשה? לא, אני רוצה לנסות להבין אם זו סדרה חדשה לגמרי, על המדף, עונה ראשונה.
1: תקשיב לי.
0: או שזו עונה נוספת לסדרה קיימת שאהבתי.
1: תקשיב לי, זה...
0: מה התשובה?
1: תזכור במיכה סלמה לשאול אותי. אני לא רוצה להיכנס לזה.
0: אני לא אזכור. הוא ישר התחיל לדבר ריאליטי ואח גדול ומרוץ לזה.
1: אז תרשום לך בתזכורות.
0: לא.
1: גם נשיר שיר בשירה בציבור בהמשך. זה יקרה 8:15. ואנחנו כאן בעיקרון עד 9:30, נכון?
0: זה ככה ברמת העיקרון, כן. לא דקה אחרי, גם לא דקה לפני.
1: כן, נכון.
0: לא יכול לעזור אולפן לפני שנגמר.
1: הטלפון שלנו לחידון האקטואליה 1-2-1-2-90-90-90. אנחנו כאן גם ניתן פרס לזוכה בבוקר הזה, וגם תוכלו לבחור שיר, אם אתם עולים על 5 ומעלה.
0: וגם מדבר איתנו, וזה יום ראשון. יום ראשון, היום האידיאלי להתקשר לרדיו, כי ככה אתה כאילו מקליל את שמיזות יום א'.
1: לא, גם בטח מתנגן לכם איזה שיר בראש, ואתם אומרים, למה שלא כולם ישמעו?
0: בא לי את השיר הזה לחלוק אותו עם כל מאזיני התוכנית.
1: למה שלא כולם ישמעו את השיר הזה?
0: אני רוצה להיות הניר שאבחר. אני רוצה לדג'ה.
1: אז אתם יכולים ממש ממש להתקשר לטלפון 1-2-1-2-90-90-90. אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. מוצ'טבה לא עונה. טראמפ התעצבן והקשיח את התנאים אחרי ימים ארוכים של שתיקה מצד המנהיג העליון מוצ'טבה חמינאי, שפשוט לא עונה
0: ל... תאמין לי, בטח מלניה רואה את כל המרדף הזה של טראמפ אחרי מוצ'טבה. כן. בוא נה, אפילו אחראי הוא לא חיזה ככה. מה זה המרדף הזה? מה זה העלייה לרגל הזאת?
1: אבל גם יחד עם זאת צריך להבין את מוצ'טבה, שמה זה לא עונה? אנחנו עדיין לא יודעים איפה ואיך הוא נפגע ובאיזה צורה וכולי. יכול להיות שההשתאות שלו באה גם ממצב ש... מחוסר יכולת.
0: בגלל זה הוא לא באמת הוא שוטה.
1: אחרי ימים ארוכים של שתיקה מצד המנהיג העליון של איראן, שפירושה באמת אי אישור הטיוטה לעסקה. מיום שישי טראמפ זעם על כך שהעולם כולו ממתין, ואתמול הוא הכניס תיקונים לטיוטה והקשיח את תנאי העסקה.
0: וואו, בטח עכשיו העסקה ממש קשוחה עבור האיראנים. בטח עכשיו יישאר אצלם רק האורניום, הגרעין, הבליסטי, חיזבאללה, חמאס על הרגליים בכל הכוח, חוטי, המשטר נשאר על הרגליים.
1: יציק להם, נכון. עכשיו מצפים שהאיראנים יחזרו עם תשובה תוך 3 ימים. זה כאילו, הוא מנהל את המשא ומתן לבד, הוא מקשיח, הוא אומר להם, עכשיו תחזרו אליי, והוא לא עונה לו בכלל.
0: בסוף זה one man show.
1: אתה מכיר את ה...

0: את הבדיחה עם הג'ק?
1: לא. של האוטו?
0: כן, אתה לא מכיר את הבדיחה? בדיחה מפורסמת.
1: מצלצלית, תתחיל.
0: של מנחם זילברמן שהולך, שנתקע עם רכב.
1: שהוא הולך, הולך.
0: הוא נתקע עם רכב, עם זה הגלגל מתפנצ'ר וזה נתקע. ואז הוא הולך בזה, הוא רואה, זה הוא רואה איזה בקטק, הוא הולך בדרך, הוא אומר, בטח יש לו ג'ק. אני אקח ממנו את הג'ק וזה, וזה. ובזמן שהוא הולך, הוא חושב עם עצמו, אני אקח את זה וזה, ובטח אני אתן לו איזה 50 שקל על הג'ק הזה, על זה שהוא תורח. וזה, כן. וזה, והוא ייתן לי את הצ'ק, ואני אחזור, ואז יהיה בסדר, אפילו 100 שקל אני אתן לו, 100, אתה יודע, 100, 150 שקל, בכל זאת, נותן לי את הצ'ק, הוא גם באמצע המדבר וכולי, כן, אני אתן כן. לו אולי יותר, כן. אפילו אני אתן לו 200 שקל, וככה הוא עם עצמו חופר וזה, ואומר, אולי אני אתן לו 200, 250, 500, 500 שקל אני אתן לו, זה קצת מוגזם, ו... 1,000 שקל אני אתן לו, מה? מאיפה אני אביא עכשיו 1,000 שקל? לתת לו על הג'ק הזה, הוא מגיע אליו עם הזה, דופק לו בדלת, הוא אומר לו, תקשיב לי טוב, קח את הג'ק שלך, ואני לא צריך את התשובות שלך, ולתרוק.
1: חוף אותו, אתה יודע, 1,000 שקל להלך.
0: אז ככה טראמפ עושה את המסע ומתן.
1: מדליק את עצמו.
0: עם עצמו, הם לא עונים לי, הם כן עונים לי.
1: אז בסדר, הוא רוצה 3 ימים, אולי 3 ימי עסקים, הרימות שלה בסוף שבוע לא עובד.
0: נכון.
1: אז יכול להיות 3 ימי עסקים, אולי היום תהיה תשובה.
0: אז בואו נחכה להיום. עכשיו מצפים שהאיראנים יחזרו עם זה, עם התשובה. באמת, בכיר אמריקני הוא משוכנע, הוא אומר, יש הסכם, השאלה היא כמה הוא קרוב, והוא הסביר שהאיראנים נמצאים...
1: זה לא שאלה של אימא,
0: בדיוק, מתי, נכון, תודה על הקלישה הזאת.
1: בטח.
0: והסביר שהאיראנים נמצאים במערות, לא משתמשים בדור אלקטרוני, לכן הם לא מסוגלים לענות.
1: נו, במערות. נו, מה אתה רוצה? הנה, הוא אמר, טראמפ, שהוא יחזיר אותם בתקופת האבן.
0: נכון.
1: הנה, חיים במערות.
0: הלכה ציביליזציה.
1: זה נגמר שם הכל, הם בתוך המערות, עם חץ וקשת ומדורות.
0: כן, נכון, נכון, נכון. האמת, נשמע, אתה יודע,
1: נשמע מעניין. נשמע רציני, הכל.
0: איך הם מנהלים מדינה ממערה? עניין אחר, לקראת המונדיאל, המשק בעולם מתכונן למבול של ימי מחלה. באירועי ספורט גדולים כמו סופרבול, 26 מיליוני אנשים נעדרו מהעבודה יום אחרי השנה, בגלל שהמונדיאל בצפון אמריקה, חלק מהמשחקים יהיו בלילה באירופה ובישראל, אז המשק נערך, הסקר של 8,000 עובדים, בו 8 מדינות באירופה, שליש מהם אמרו שיקחו ימי חופש בגלל המונדיאל.
1: טוב, זה כדורגל, זה ידוע שזו מחלה, אנשים לוקחים ימי מחלה לכדורגל.
0: חלק יצמצמו את שעות העבודה, שליש ינסו להתאים את לוז העבודה לאירועים על המגרש. גם מנהלים אמרו שיתכננו פגישות בהתאם ללוח המשחקים.
1: גם המנהלים
0: כן, נכון.
1: מכוונים את עצמם.
0: נכון. לא, אתה לא יכול להתאים את הלוז העבודה, אתה יכול להגיד, אני לא יכול להיות פגישה היום כי זה נופל לי על מקסיקו. כאילו...
1: למרות שאולי גם הבוס רוצה לראות, אז כאילו... הרגע הזה שעובד מגיע לבוס כאילו, ואומר, תשמע, אני עוד 10 ימים הולך להיות שבוע, שבועיים חולה.
0: כן.
1: והבוס יגיד לו, גם אתה? בוא נראה ביחד, בוא נראה ביחד. בוא תבוא, נראה אצלי.
0: 6 מיליארד אנשים יצפו במונדיאל השנה ברחבי העולם, ואומר אוהד אנגליה למשל, אני כבר הודעתי למעסיקים שאני לא אעבוד שבועיים ראשונים, לקחתי חופש בגמר ב-19 ביולי, אם אנגליה תעפיל.
1: בגמר.
0: ואם היא תפסיד, אני אנצל את יום החופש להתאבל.
1: בגמר. סביר להניח שהוא יתאבל, אוהד אנגליה הזה.
0: למה? אין מצב?
1: כי סביר להניח שהם לא לקחו האלה 60 שנה, לא לקחו גביע. את גביע העולם.
0: אנגליה?
1: מ-1966. כמה זה? 66, 76, 86, 96, 2006, 16, 60 שנה. 60 שנה, ניצחו 4-2 שם את מערב גרמניה.
0: אוקיי.
1: בקיצור, שיהיה רגוע, הבוס של אוהד הזה יכול להיות רגוע, כנראה אחרי שלב הבתים, אולי השמינית הוא יחזור
0: לעבוד. עניין אחר לגמרי, סטינג הכריז לא אוריש לילדיי כלום. שילכו לעבוד. הונו של הזמר המפורסם מוערך ב-$300 מיליון, הוא מתנגד לירושה כי היא פוגעת במוטיבציה ובמוסר העבודה. הזמר אומר, אני מעדיף שילדיי יבנו אימפריות בעצמם. הנה עוד מודל של הורות, לא רותם סלע עם ה... עם המטפלות, פשוט אני אטפל בהם, אבל שקל הם לא יראו ממני.
1: בתוך ההון הגדול הזה.
0: הוא אומר שיבנו אימפריה לבד ולא יחיו על מה שאני בניתי, השקעתי בחינוך שלהם ובהזדמנויות. אני לא מעוניין בילדים פסיביים.
1: טוב, ככה הדולר מתרסק, מה הם יעשו $300 מיליון, יבואו מזה לישראל אם תוך חודשיים נגמר הכסף.
0: נכון, אני לא מעוניין בילדי זה, שיהיו תלותיים, ולכן הוריש להם ערכים ולא דולרים.
1: זה משהו משאיר.
0: בטח הם מאז הם מרוצים, כי יש להם ערך אהבת הזולת, שקל אין להם.
1: כל ערך העבודה והשקעה והתמדה וסבלנות.
0: אבל כסף...
1: איך אומרים אבל? זמר משאיר אחריו שירים.
0: הנה.
1: יש שיר אחריו שירים.
0: נכון.
1: במקרה של סטינג זה רק שירים, ואם שירים לא הולכים למכולת.
0: כן, אי אפשר לבוא למכולת ולהגיד לו...
1: היא לא תבוא לפופאית עם עגלה מלאה, היא תגיד לה, I made about you, I made about you.
0: This is my father.
1: גם אני משוגעת עלייך, בוא, איפה הכסף? אני חושב, הבוס השתגע.

0: עליי ואיבת אותי מפה. אז הוא לא משאיר להם כלום.
1: כן, ויש לו, אתה יודע.
0: יש לו.
1: מעניין מה הוא יעשה עם הכסף רק. 300 מיליון דולר.
0: בטח לצדקה, לתרומה, לארגונים.
1: נו, אז אלה יחשבו ש...
0: של בעלי חיים,
1: אז אלה יחשבו שזה פסיבים. שהכלבים...
0: הכלבים לא יכולים ללכת לעבוד, ומישהו צריך לדאוג להם למחסה.
1: למה הם לא הולכים לעבוד? כי תמיד הורישו להם.
0: נכון. פעם אחת אל תיתן לכלב, תראה כמו טטלה הוא הולך לה, כמו גור הוא הולך לעבוד.
1: נכון. טוב.
0: אני לא ממש אכתוב את זה, אבל סטינג בצורה מסודרת.
1: אה, נכון,
0: שהוא לא משאיר להם כלום, או שהוא ישלח להם את זה במסג'י נבטל. הם ילכו בים פתאום בקבוק, אה, יש בקבוק, אה, זה מיאבא, אה, צבא, אין כלום.
1: טוב, יפה. אנחנו הבוקר שואלים אתכם, בקשר לגידול ילדים, בטח נחשפתם לביף הזה בין רותם סלע לאביב גפן, שבעקבות הוויכוח הזה ביניהם, ויכוח יפה אגב, פתאום אתה יודע, פתאום אתה מדבר על גידול ילדים, מדינה, אתה יודע, אנחנו פה מדברים בדרך כלל על דברים אחרים, עצובים, וזה, פתאום גידול ילדים זה נושא נחמד להתעסק בו, אז אנחנו שואלים אתכם מה... הכי מבאס והכי מטריד והכי קשה בגידול ילד, בגידול תינוקי, תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539.
0: לשם גם אפשר אגב לשלוח הודעה קולית, זה תמיד כיף, זה תמיד נחמד לשמוע אתכם.
1: נכון, נכון, נכון.
0: ואז נשמע נגיד אורי, שלח וזה נשמע ככה.
1: אנחנו שומעים את זה.
0: וויס, וויס, וויס.
1: כן.
2: כשהבן שלי היה תינוק והייתי צריך להחליף לו טיטול, לפעמים הוא היה משתין עליי.
1: כן, נכון. הם עושים את זה, נכון, אתה פותח את הטיטול וזה.
0: כמו הברזייה בבית ספר, שאתה לוחץ ואתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך.
1: אז אני אומר לך שוב, זה הקטעים שאתה זוכר ואתה מתפדח.
0: נכון, נכון, עכשיו הוא סיפר את זה, הוא מתגעגע לזה.
1: אז אם היית מטפלת, אז לא היית...
0: נכון, הנה עוד הודעה קולית.
1: רגע, שנייה, אבל יש לי עוד שעתיים פה.
3: כשאני הולך לאכול את הגלידה, אני יודע שהיא בסוף תיקח את הטעם שאני בחרתי ותיתן לי לאכול את מה שהיא בחרה.
0: כן.
3: ואני כבר חושב פעמיים לפני שאני בוחר טעם.
0: זה רביב
1: שלו. זה קרב מוחות כזה, נכון.
0: קח טעם שאתה לא אוהב.
1: והטלפון שלנו לחידון האקטואליה 1-2-1-2-90-90-90, זה מספר הטלפון שלנו, תכף נהיה עם המאזין הראשון לבוקר הזה, הבוקר ברדיו 90, אנחנו גם בטלגרם אגב אפשר לכתוב.
0: יאללה, תרימו טלפון, כנסו לרשימה ואולי נדבר בהמשך.
1: נצא להפסקת פרסומות קלה.
0: רוצים לדבר איתכם, לשאול איך עבר הסופה, מה זאת אומרת? מה הכיוון השבוע?
1: למה, מישהו חושב שלא רוצים לדבר איתם?
0: רוצים, יותר מרוצים, ונשמח, יותר מנשמח.
1: וגם אתם מוזמנים להתקשר, וגם לבחור שיר, שזה בכלל יהיה משמח, יותר ממשמח. 1-2-1-2-90-90-90, פרסומות, ותכף ממשיכים.
0: פרסומות אפילו יותר מפרסומות.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
13: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר

0: טלפון או תכשיט ישן וקבל סיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. אם דברים התרחשו בחדשות, יש הסלמה בצפון, נכון? אני רואה נכון? אני גם לא עם המשקפיים.
1: מה? אז... מה? על מה אתה מדבר? על הסלמה בצפון?
0: כן, אני רואה כותרת.
1: כן?
0: ושינוי של
1: הוראות פיקוד העורף. כן.
0: לצפון השתנו. תראה, אנחנו בענייני גידול ילדים שואלים אתכם מה הכי מבאס באירוע הזה של גידול ילד, תינוק, פיצקלה, מושמוש. כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39 או לטלגרם הבוקר ברדיו 90. עינב נמצאת על הקו, היי עינב.
1: בוקר טוב עינב.
2: בוקר טוב,
0: חבר'ה,
2: מה
1: העניינים?
0: בוקר טוב,
1: שלום. נטלי כותבת בוואטסאפ שהילד שלך אלרגי לחלב וכולם אוכלים מעדן והוא בצד תקוע מזה ג'לי. פחות כיף, היא כותבת.
0: טוב, יש כאן תגובות שליליות על הרגלית שלך.
1: תגובה אחת לא הייתי, שהוא כתב שזה דודה, אבל מה?
0: זה דודה, זה של...
1: זה משנה חיים אבל, הדבר הזה.
0: זה משנה חיים.
1: כיף גדול.
0: עינב, מה העניינים, איפה את?
1: אנחנו כרגע בדרכנו לאילת,
0: משפחה. מה?

0: ראה את זה, סליחה?
1: איך אנחנו מסבירים את זה? באהבה, כל שנה עושים, מי ראשונות חמישית.
0: על ימי העבודה הקדושים, הרי העבודה היא חיינו.
2: שבוע שלם.
1: כן, משהו כזה, אבל מפרגנים.
0: במה את עובדת?
1: הכל בפרגון.
0: במה כבודה עוסקת?
1: תינוק.
2: תינוק, משהו עם תינוק.
0: את מגדל תינוק?
1: אפשר לומר, גם.
0: והוא בא איתכם לאילת?
1: הוא גם בא איתנו.
2: אז מה יצאו? כל משפחה. ארבעה יצאו והתינוק לבד יישאר בבית.
0: יפה. לכמה זמן נסעתם?
1: אנחנו נוסעים, ניסע לחמישה ימים.
0: יפה.
2: אז מה, שישית שבת כבר תעשו בחזרה בבית כבר?
0: כן, כבר לנוח כבר מהחופשה. כן,
2: חייבים
0: לנוח, כן.
2: או שיסעו לאיזה צימר בצפון, שישית שבת, ירגע מכל החמישה ימים של אילת.
0: תגידי, אז זה מלון וזה, ותכננתם את זה מראש כזה הרבה זמן, או שזה ספונטני?
1: תוכנן מראש,
0: ללמוד
1: חברים, טיול בדרך,
0: בכיף. ואיפה אתם בדרך כבר?
1: אנחנו בכביש, איך
2: אתה
1: נקרא?
2: צומת
1: הבקעה.
2: נוסעים
1: דרך הבקעה.
0: צומת הפוח.
1: נכון.
2: כן.
0: תגידי, מה המדיניות שלכם ברגע הנחיתה באילת עם האוטו? אתם מגיעים לאילת? כאילו, מה הדבר הראשון שאתם עושים?
1: קודם כל, לפני
0: שהם
1: מגיעים לאילת, רגע, כאילו, לפני, שעתיים לפני, עושים טיול, כמובן, בדרך.
0: אוקיי. אז אתם מגיעים יותר מאוחר. איפה אתם עושים טיול?
1: היום בנחל
0: הרוגות. אוקיי. טיול נחל הרוגות.
2: כמה אנשים אתם? כמה רכבים אתם?
1: שניים. המשפחה השנייה החליטו שלא, אז אנחנו לבד היום לנחל הרוגות.
0: הם דילגו על הטיול? לא מתאים להם הטיול.
1: פחות, כן.
0: אז הם מגיעים ישר לאילת. אוקיי.
2: ומי נוהג?
1: בעלי.
3: כן.
1: הוא פה?
2: כן.
3: בסדר.
2: בחזור, מי ינהג בחזור?
1: בוא נראה.
2: בוא נראה.
0: כן.
1: זורמים.
0: אוקיי, ויש שם משהו אטרקציה או זה? או זה אילת ים, בריכה ו...
2: קניון.
0: בוא נשמעתי, ראיתי כתבה שיש מסעדות גורמה מעולות עכשיו באילת, שכבר זה לא אוכל זה, זה כל מסעדה פגז.
2: כן.
0: צריך להזמין אבל, עינב.
1: טוב.
0: תזמינו. טוב, אוקיי, בסדר, טוב, אנחנו
2: או שאתם בכל כלול כזה במלון, מה זה, פנסיון מלא?
0: אז זה דווקא מבאס.
2: זה נוח יותר, אולי, לא יודע.
0: אתם בכל כלול?
1: יש ילדים, זה טוב.
2: לקחתם הכל כלול? מה, כמה ארוחות ביום יש שם במלון?
1: בוקר וערב.
2: כזה.
0: אז לא צריך אוכל בחוץ.
1: ילדים זה פחות מבאס.
2: בוקר לאכול חזק, להתפוצץ בבוקר, כדי שזה אולי להכין קצת כזה.
0: גם לקום יותר מאוחר, לא להתחיל, לא בשמונה.
2: ואז צריך קצת לסחוב, אולי איזה משהו קטן בזה, בטיילת, בצהריים.
0: אבל אפשר בשמונה בבוקר לשלוח סנונית לחדר האוכל, כלומר אחד מבני המשפחה רק תביא
2: תשמוע, תשמוע כזה.
0: מה זה תשמוע?
2: נכנס כבר לבדוק את השטח, לרגל.
0: היונה, היונה שהולכת לראות הקלו המים.
2: ואז היא מחזרת עם פנקק בפה. יש סיכוי לשלום.
0: כן, אז מביאים, מתחילים להביא דברים לחדר וזה, ואז יורדים כולם לארוחת ערב, לעניין המרכזי, לארוחת בוקר, שלא נגמרת כמובן.
2: לא נגמרת, זה סבבים, זה סבבים, זה לא זבנג וגמרנו, זה סבבים.
0: נכון, נכון. טוב, עד להגעת הסכם, עד להגעת הסכם ש...
2: כן, הסכם עודפים כבר.
0: נכון, שנגמר הסיפור, ואפשר כבר להתפנות לדברים. אבל לשים כמובן מגבת בבריכה עוד לפני הארוחה, שימי לב.
2: לשריין את המקום, לפני הכל, לזרוק מגבת, וקצת לקפצ'ץ' אותה.
0: כן,
2: כאילו כבר ישבנו, השתמשנו.
0: וקפקף אולי.
2: כן, אולי עוד איזה ספר או משהו, לזרוק משהו.
0: אוי, כיף, בא לי על אילת, שנים לא הייתי באילת.
2: בסדר, אילת. מי מונע ממך לנסוע לאילת?
0: אילת, לא, זה לא אילת, זה אילת, צריך פה הירחות. עינב, אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות.
2: איך היית נוסע, יורד בטיסה או ברכב?
0: למה לא לקחתם טיסה באמת, עינב?
1: רצינו טיול,
0: זה יותר... טיול, הרוגות וזה, נכון. טוב, חצי דקה, הנה זה מתחיל...
2: אתם ראשונים לבוקר הזה, עינב, וכולם שם באוטו, אז הרכב השני שומע אתכם?
0: הוא עוד לא יצא, הוא מדלג על הרוגות.
2: לא, מה קשור, אבל הם נוסעים באוטו, יש רדיו.
0: מה? אבל הם עוד לא יצאו באוטו, כי הם יגיעו לאילת בזמן
2: שהם... הם עוד לא יצאו מהבית?
1: לא, הם יצאו.
0: יצאו כבר. אבל הם מדלגים על ארוחות, אז הם יגיעו לאילת לפניכם. הם יאכלו את כל האוכל של ארוחת בוקר. הנה זה בא, חצי דקה, בהצלחה. 3, 2, 1. באיזה

0: עניין כעסה אנה אהרונוב על אסף גרנית בשבוע שעבר?
1: הוא גנב לה
0: איזשהו עובד? נכון, המונדיאל ייפתח ב-11 ביוני. מי תשחק מול מקסיקו במשחק הפתיחה?
1: לא יודעת, לא.
0: אתמול הותחה מודחת ה-16 מהאח הגדול, מה שמה?
1: לא יודעת.
0: מהן ארבע אותיות המייצגות את מבחן מדדי יעילות וצמיחה בצפרית? מבחן ה...
1: רמה.
0: לא.
1: רמה.
2: אמה?
0: מה שמה...
2: רמה.
0: מה שמה הפרטי של ארוסתו של עומר אדם?
1: סשה...
0: סשה זה בסדר, נכון. זה מבחני המיצב, זה מדדי יעילות, צמיחה בצפרית, זה מיצב. רמה זה החברה שבודקת את ה...
2: במקסיקו עם דרום אפריקה. הודיה הותחה מהאח הגדול אתמול.
0: כן. הודיה, כן, נכון.
2: הודיה.
0: אז שתיים יש לנו פה.
2: יש פה שתי תשובות.
0: זה בסדר גמור.
2: פתיחה סולידית רגועה.
0: כן, כן.
1: תהיה בהצלחה לכולם.
0: למי?
1: תהיה
2: בהצלחה לעבור אותנו. מי שיהיה לכם לעבור את השתי תשובות האלה, מניח שתהיה הצלחה.
0: כן, שתהיה הצלחה.
2: מניח שזה הולך לכיוון של הצלחה.
0: תודה רבה שהתקשרתם, עינה, ושתהיינו
2: באילת. תחגגו בנחל הרוגות גם. תעשו כיף.
1: תודה.
0: מה יש לחגוג בנחל הרוגות?
2: מה קרה לך, אתה יודע מה זה צחוק עם בנחל הרוגות?
0: יש שם מפל בסוף? יש מפל?
1: כן.
0: לא?
2: זורם עכשיו, יש מים, הכל זורם, כן?
0: כיף, יפה. תעשו חיים, ביי, להתראות עיניו. והטלפון שלנו לחידון אקטואליה הוא 1-2-1-2-90-90-90. גם אתם יכולים להתקשר ולענות ולזכות, כן? וגם לבחור שיר כמובן. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון. בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר בענייני גידול ילדים, דוקטור פיל מתבאס על זה שהם גדלים מהר. אני איתך, נכון. מה מבאס בגידול?
2: זה כמו גור של כלב גם, שהוא...
0: כן, כן, כן, כן. ואבי מתבאס על זה שהם עושים צרכים, דקה אחרי שקילחנו אותם.
2: כן, זה קצת בסה, ממצב של נקי, נקי, נקי, מצוחצח, מוכן כבר.
0: כן, כן. ואז...
2: אתה בעצם חוזר אחורה.
0: אתה יודע שיש, בגלל שחיתולים עולים ממש ממש יקר, אז אתה חוסך קצת בחיתולים.
2: וואלה?
0: כן, בטח.
2: אבל אז שפשפת, וכל מיני גירויים.
0: לא, השאלה היא מתי אתה מחליף חיתול. האם אחרי
2: שלוש... אחרי פיפי, לא?
0: לא כל פעם. וואלה. מה זה חיתול? זה כאילו הרעיון זה שהוא עוגר, עוגר, עוגר, עוגר, עוגר. השאלה היא כמה הוא עוגר...
2: חשבתי פעם אחת, ואז להחליף לחדש.
0: לא הבנתי. לא, מה פתאום? לא מחליפים אחרי כל פיפי.
2: זה הופך לג'ל? איך זה?
0: אתה מחליף כל כמה שעות. אתה יודע, השאלה היא, וזה מתנפח כזה וזה.
2: כן, כבד.
0: כן, אבל בגלל שהחיתול עולה יקר, אתה מנסה למשוך את זה קצת.
2: נו, אז אל תיתן לו לשתות.
0: כן, גם הסימילה כזה יקר.
2: כיוון, אל תאכיל, אל תשתה, לא יקר, כי לא יהיה פיפי, מה אתה רוצה?
0: כן, אם לא נכנס, אז גם לא יוצא.
2: אתה מבין, ואז אתה חוסך גם על האוכל, גם על השדיעה וגם על הטיטולים. לחשוב, טיפה לחשוב.
0: עוד מעט מאזין נוסף לחידון האקטואליה.

0: אתם על הבוקר ברדיו 90. בוקר טוב.
1: אתה מתחבר לשירים עם קצב כזה?
0: כן, אני אוהב.
1: קופצני כזה, כן?
0: הוא לא כזה קופצני.
1: הוא לא קופצני?
0: לא.
1: תקשיב שנייה.
0: נה נה נה נה. BPM לא בשמיים פה. למדת קורס די-ג'יי? לא למדת קורס די-ג'יי.
1: קופצני.
0: הוא לא קופצני. לא קופצני.
1: קופצני, קופצני.
0: זה אתה מאז שנהיה לך רגלית, נהיית דורמיין דור.
1: השיר הוא...
0: אז כל דבר דור.
1: עם רגלית על הקרקע. תנסה פעם.

0: בוקר ברדיו 90, בוואטסאפ, בטלגרם, אנחנו מחפשים כל מיני מצוקות, לא מצוקות, הייתי אומר קושי, קשיים, בעיות.
1: דברים המבאסים בגידול ילדים קטנים, מה הכי מבאס, הכי מעצבן, הכי קשה, הכי...
0: כן, כן, כן.
1: כל האהבה כמובן.
0: נכון, לא, לצד האהבה.
1: ברור, ברור, הנה, אפשר גם בהודעות קוליות, אגב, לשלוח אז נירית שלחה את ההודעה הקולית הזאת.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: יש את הקטע הזה עם ילדים קטנים שעושים משהו חדש, ואז שאתה רוצה להראות למישהו, תעשה את זה, תעשה, ואז הוא לא עושה כלום.
0: נכון, שרוצים לעשות...
1: להשוויץ בו, כי ברגע האמת הוא נבוך, יש עליו 10 זוגות עיניים שמסתכלות עליו, ואורחים בסלון, ואיזה דודה, ושכן וכזה.
0: ופתאום הוא לא עושה את הדבר, הוא לא קורא. הילד קורא בגיל שנה, פתאום כשבאים אנשים הוא לא מוכן להוציא הגה.
1: נכון.
0: אוקיי, רציתי להגיד לך דבר כזה...
1: רוצה עוד הודעה קולית את שאתה אומר לי? כי יש פה הודעה קולית ששלח פרדי.
0: כן.
1: אז הנה, בבקשה.
3: בוקר טוב, תשמעו סיפור שקרה לי השבוע. בקיצור, שלחתי פה הכל, תקראו. התכתבתי עם בוט, עם בוטית של תמי ארבע. אמרתי, הבוי שבת, וזה... היא שלחה לי פרחים, תקראו את מה ששלחתי פה.
1: אוקיי, זה בהקשרים אחרים.
0: אוקיי, בסדר.
1: כל אחד שולח מה שעל ליבו. בסדר.
0: רפי, שלום.
1: כן, בוקר טוב.
4: בוקר מצוין.
0: יופי, רפי, אנחנו בחידון אקטואליה כאן.
1: ואתה באוטו בדיבורית, רפי.
0: זה נכון. אי אפשר לפספס את האירוע הזה. מאיפה אתה בארץ?
4: אני מיד חנה.
0: ובדרכך אני מניח לעבודה?
4: לתל אביב.
0: לתל אביב, ב-7 בבוקר ביום ראשון, זה צריכה להיות סיבה ממש טובה כדי להיכנס לסבך התל אביבי ברכב.
4: אני מבקש, אני מוחה, אני רוצה להילחם בפקקים, אתם יכולים לעזור לי עם הפקקים?
0: רגע, עזוב פקקים, איפה כבודו יחנה בתוך תל אביב?
4: לא, יש לי מנוי שם.
0: מנוי? מנוי.
4: החברה סידרה מנוי בחניון, מה זאת אומרת? אתה לא יכול בלי חניונים שם ברוטשילד.
1: יש שאטלים, אגב, חינם עם משפעים, גם החנייה בשפעים לחינם.
0: למה אתה לא לוקח?
1: שמת אותו בשפעים, לוקח שאטל חינם שיוצא בתדירות, אני חושב, גבוהה? לא בדקתי.
0: לא יודע.
4: כן, להגיע, קודם כל אני שירות, אז הרכב זה הכלי עבודה שלך.
0: אז במהלך היום אתה יוצא עם הרכב?
1: אז אתה מסתובב. כן. אתה דוקר נקודות שונות.
0: גם את החניון של החניון של הזה. אוקיי, אז זה כבר סיפור אחר. אז כל האירוע הזה ממומן בכלל, זה לא התלונה שלך על כן פקקים לא פקקים, היא תלונת שווא.
4: תשמע, אני

0: אני מאמין שאני מוצא פולני, אז אני צריך להתלונן על משהו.
1: תמיד להתלונן.
2: זה...
0: להתלונן.
1: נכון. איפה שאפשר להתלונן.
2: אוקיי.
1: עם מי אתה גר שם, ביד חנה?
0: אני גר עם עצמי, אני גרוש, לא...
1: אוקיי.
2: אה, מעניין.
1: בסדר.
2: כמה זמן אתה גרוש?
0: הוא כבר 12 שנה.
2: אה, וואו. זאת אומרת, יש כאן החלטה לא עוד.
0: אה, לא, לא, מה? לא. עד כאן, אני לא, יש לי חברים שהם התחתנו, והתגרשו אותם, התחתנו. חבר'ה, זה כסף, זה כסף.
1: לא, מי דיבר על להתחתן? סתם זוגיות, זוגיות, ואהבה אמיתית. לאו דווקא עכשיו להיכנס לרבנות וכל הדבר הזה, לזוגיות, נטו.
0: תשמע, נדיר שאתה מתחתן פעם שנייה וזה נשאר. זה נדיר.
2: למה, אלה מהפעם השנייה שנייה תמיד אומרים, וואו, עכשיו גיליתי את הדבר האמיתי, עכשיו זה.
0: לא, אין ספק, גם לי יש בת זוג, ואני אומר לך, אני מרגיש פי אלף יותר טובה מהראשונה.
2: אה, יש לך בת זוג?
0: יש.
2: אה, אוקיי.
1: אז אתה בזוגיות, כן.
2: אז אתה בזוגיות, אז כן.
1: זאת אומרת, זה לא ש... כן, אתה לא פסלת את
0: העניין. אבל לא גרים ביחד. כל הכיף זה לא לגור ביחד.
1: גם, נכון, גם פורמט שמסתבר שהוא עובד לא רע.
2: גם עובד.
1: עובד לא רע.
2: כמה, מה המרחק? כאילו, מה זה לא ביחד? איפה היא גרה?
0: אה, היא גרה רחוק, היא גרה
1: באשקלון. מה, בלוס אנג'לס?
0: לא.
1: איפה היא גרה?
2: בגלל זה זה עובד.
1: ברור.
2: איפה היא גרה?
1: ואתה באז.
2: זה התחנה, לא מתראים.
1: כבר נפגשתם, כבר יצא לכם להיפגש?
0: פעם אחת ראיתי אותה, לא יותר.
1: בתמונות.
2: הנה זה בא חצי דקה של שאלות.
1: אתה צריך לעבור שתי תשובות, רפי.
2: הנה זה מתחיל, בהצלחה.
1: אתה תעשה את זה, רפי.
2: לאיזו מפלגה הצטרף צביקה מור, יושב ראש פורום תקווה?
0: לא יודע.
2: אוקיי, באיזה איבר בגוף יש שני חדרים ושתי עליות?
0: הלב.
2: נכון, מה צבע העיגול בדגל של יפן?
0: אדום?
2: כן, לפי הביטוי, עקב בצד?
0: אגודל.
2: כן, מי משפחת בנאי משתתף בעונה הזאת של רוקדים כוכבים?
0: אביתר, לא יודע.
2: אביתר.
1: כן, כן, רוקד
2: כן,
1: שם.
2: לגמרי. לפי השיר, בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא? בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא דמעות.
1: זה איך בכי נולד, זה השיר איך בכי נולד.
2: בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא דמעות.
1: וכולם רואים ופתאום איזה יופי, הוא הולך לבד. איך שיר נולד כמו תינוק.
2: מה היינו עושים בלי השיר הזה?
1: מה היינו עושים בלי הכבש ה-16? אחר כך יוצא החוצה. אמיר בנאי שם ברוקדימים, וציונות דתית סמוטריץ' זה צביקה מור הצטרף.
2: כל הכבוד רפי, תמשיך ככה להתראות, ביי.
1: אתה בראש הטבלה.
2: הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים, לחידון האטואליה 1212 90 90 90. שחר מנשה מפיקה, אחרי 8 אנחנו ממשיכים לעוד שעה.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7 שקלים ב90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש, והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: 90 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
13: שלום רב, שעה 8, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, חטיבת גבעתי, נהרג אמש מפיצוץ רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. מיכאל היה בן יחיד לאמו, והם עלו ארצה מאוקראינה בשנת 2020. באותו אירוע נפצעו 4 לוחמים באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. צהל כבש את מבצר הבופור שמעבר לנהר הליטני בדרום לבנון לראשונה זה 26 שנה, כך הותר הבוקר לפרסום. הלוחמים החלו במבצע הממוקד לפני מספר ימים, המתרחב לאזורים נוספים ברגעים אלו, כך לפי הודעת

0: דובר צה"ל. מטרת המבצע היא השמדת תשתיות טרור משמעותיות שהוקמו ברכס הבופור בהכוונה אירנית, וכן פעילות נגד תשתיות שיגור שהוקמו במרחב, מהן בוצעו מאות שיגורים לעבר אזרחי מדינת ישראל ולעבר הלוחמים הפועלים בדרום לבנון. בשל התגברות הירי מלבנון לעבר הצפון, הלימודים במסדות החינוך בקו האימות ובשורת יישובים נוספים בהם מירון לא התקיימו הבוקר, כך הודיע אמש פיקוד העורף בתום הערכת מצב. במקביל, אזורי גולן צפון, קצרין, קדמת צבי והגליל העליון עברו למדרג פעילות חלקית המאפשר קיום לימודים ועבודה רק במבנים או במקומות עם גישה מהירה למרחב מוגן. ההנחיות החדשות כוללות הגבלת התקהלות לעד 50 איש בשטח פתוח ועד 200 בני אדם במבנה, וכן סגירת חופים לציבור. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: קייט אדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
0: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
3: קייט אדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: זו השעה השנייה.
2: כן, זו השעה השנייה, 8:04. יפה שעלית על זה.
1: השעה הראשונה טסה, אתה יודע מה אומרים, איך הזמן טס כשמשדרים.
2: חכה, מה צופנת לנו השעה השנייה הזאת.
1: זה כבר משהו ש... יש פה הפתעות.
2: הפתעות בהמשך.
1: דרמות.
2: כן, אנחנו בבוקר הזה נשיר שיר בשירה בציבור, כמו כל בוקר בעצם, ב8:15 אנחנו עושים את האירוע המאחד הזה. רק מחכים לשיר הנכון, זה הדבר היחידי שאנחנו מחכים לו כרגע.
1: אפשר כבר להציע לנו בוואטסאפ ובטלגרם שירים, רעיונות למען נשיר פה ביחד, כן. ב8:15.
2: מה לדעתכם השיר הכי נכון?
1: ונעשה את זה כזה קט... אירוע
2: קרנבל לייב. קטן.
1: קרנבל אפילו לא קטן. בינוני.
2: אז זה יקרה ממש עוד מעט. כן, מה השיר הכי טוב?
1: נעלה פה גם בלייב בטלגרם, אתם גם יכולים לפתוח מצלמות איתנו.
2: זה רגע, רגע בתוכנית.
1: זה באמת רגע יפה שאתם פותחים את המצלמות.
2: שחר מנשה מפיקה, ואנחנו כאן כרגיל עד 9:30. בוואטסאפ ובטלגרם אוספים כל מיני דברים שקשים לכם מבחינת גידול ילדים. מה הכי מבאס בלגדל ילד קטן, פיצקה לחמוד כזה, שהוא מתוק והכל, אבל יש דברים שככה... מבאסים בגידול תינוק, שהוא עם חום, סמיילי כותב, עם חום, לא יודעים מה זה, אז ישר מאשימים את השיניים, זה בטח השיניים, וזה נכון, נכון. וגם נותנים לו כל מיני, זה קשה גם לתת לו תרופות, כי הוא ילד קטן, וזה, אתה קשה להכניס לו.
1: לא יכול לבלוע ולרסק לו, וזה מר לו.
2: כן, כן, כן, כן.
1: לפעמים גם עם מזרק נותנים כזה.
2: נכון, נכון.
1: וזה מתוק כזה, אבל הוא גם לא רוצה, כי המזרק מרתיע אותו.
2: נכון.
1: הוא גם לא אומר מה כואב לו. זו הכי בעיה.
2: חבל שאין אפליקציה.
1: אתה סורק את הילד, ואתה רואה באמת מה הבעיה.
2: בדיוק.
1: אתה גם מתי פעם גם מעדכן תוכנה.
2: כן, נכון, גם חבל שהוא לא

0: אתה נכנס, הוא כבר סורק את ה-QR שלך, וכל מי שרוצה את הפרטים של ה-QR שלך.
1: הוא מעביר לכל מי שפתח אצלו באייפון, לכל מי שפתח את האפשרות לשיתוף.
0: כן.
1: נכנס לדרך המגנומטר הזה, יש סריקה, ואנשים מקבלים את זה אצלהם
0: את המידע על האיש הזה.
1: כן.
0: אה, נכנס עכשיו דודי, בן 27,
1: מעוניין, לא מעוניין, זוגיות, לא זוגיות, מה עובד, הכנסה אתה יכול להכניס שם.
0: יהיה הרבה יותר נוח בעולם כזה.
1: ועוד יצאו על זה סדרה שיקראו לה מראה שחורה.
0: אוי, נכון, רעיון טוב. בוא נעשה את זה אנחנו, מה אנחנו נותנים להם רעיונות?
1: נעשה את מה שכבר עשו.
0: עשו QR?
1: אה, פרק כזה עוד לא עשו.
0: נו, כזה?
1: אני חושב שבעצם...
0: לא, לא עשו, לא זוכר
1: שיש כל אחד ניקוד ממש.
0: ניקוד ראיתי, ראיתי כמה פעמים את הניקוד. אבל זה לא כזה. פה זה הלכנו צעד יפה, קדימה.
1: אז יאללה, בוא נעשה פרק כזה.
0: אפשר לעשות את זה קומדיה. אפשר לעשות את זה
1: כאילו... בכלל יכול להיות מעניין.
0: יאללה, בוא נעשה פרק כזה. אבל מי קנה...
1: בוא נעשה לרשת.
0: זה מלא עבודה, עזוב, זה מלא עבודה.
1: זה עזוב, כן.
0: זה מלא עבודה.
1: למה לנו ולעבודה?
0: לא, זה מלא עבודה שלא בסופו של דבר לא מצדיקה את עצמה.
1: לא, פרק קצר לרשת כזה של שלוש דקות.
0: כמו איך קוראים לו?
1: הפקה עצמאית.
0: כמו איך קוראים לו? טוב, נגיד לא שיעשה את זה לחמוד הזה מכאן. יפתח קציר הזה החדש.
1: אה, אוקיי.
0: כן, שהוא יעשה את זה.
1: יאללה, כן. נמכור אותו רעיון פשוט.
0: כן. או ניתן לו בחינם. טוב, בוא נתקדם. אנחנו בזה, זה...
1: או נשלם לו כדי שיעשה את זה.
0: תכף גם אז היא נוסף לחידון האקטואליה. בטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: איך זה הגיע מסטארט-אפ? בוא נעשה, בוא נשלם למישהו כסף שהוא יעשה.
0: 1-2-1-2-90-90-90.
1: האם הטלפון צריך לעבור שלוש תשובות בחידון?
0: אגב, כסף וזה, אנחנו ראינו, יש את הפיתורים בהייטק שהם מאוד מאוד מאוד לא נעימים וכואבים וגם המוניים. וגם חושפים את מה שנקרא את השקר של ההייטק, שאתה תמיד מרגיש שם, הם תמיד נותנים לך הרגשה שזה משפחה, הם גם אומרים לך, פה זה לא עבודה, זה משפחה.
1: אל תלך החוצה, תישאר פה, אתה יכול לישון פה שעה אפילו, אתה יכול להתקלח פה, ויש לך פה בריכה, ויש לך פה פינג פונג, ויש לך פה מקררים עם גלידות, ויש לך הכל פה.
0: אנחנו דואגים לך להכל כמו משפחה. בוא,
1: יש לך אפילו ספר. אתה יודע שיש מקומות של ההייטק, שיש להם ספר פרטי למטה.
0: לא נשמע לי, כן. וכשמפטרים אותו, זה, קח את הדברים שלך ולך.
1: נכנסת הבוקר למייל, אז כדאי שתיכנס למייל, ואיך שאתה נכנס למייל, ככה אתה יוצא מהמשרד.
0: כאילו, הפער הזה בין אנחנו אוהבים אותך, משפחה שלך וזה.
1: המעבר מחום לקור.
0: כן, בהייטק הוא יותר חזק.
1: כן.
0: מה שכן, המפוטרים יכולים ללכת לבר הקטן והחמוד של אנה רונוב, היא מחפשת את המובדים ונגנבו עובדים.
1: או שישבו שם, כן, יבוא מישהו, אולי...
0: לא, הם יכולים להיות העובדים החדשים, מחפשת עובדים שם.
1: לא, אבל שלא יבואו ויגנבו אותם משם.
0: לא הבנתי.
1: הוא בא לבר של אנה?
0: כן.
1: יושב?
0: כן.
1: מועסק שם?
0: כן.
1: אחרי שבוע יבוא מישהו, יתחיל לדבר איתו, יגנוב אותו.
0: את החדש?
1: כן.
0: אוקיי, בסדר.
1: לחול נגיד, אתה מבין?
0: הנה, בבקשה, ואז יוצא לדרך חדשה. אוקיי, אז תכף נשיר שיר בשירה בציבור, זה אנחנו עושים כרגיל, נעשה את זה ממש תכף, אתם מוזמנים.
1: יש לו הרצאות טובות בוואטסאפ, גם בטלגרם.
0: כן, אם אפשר, לא שירים שקשרנו כבר, וכאלה שכן מתאימים לאירוע הזה. תכף נעשה את זה. טוב, כתבת משפט עודכנה והתקנה באולפן בעניין של מינוי גופמן. בוא נשמע, יש לה עוד עדכון קטן שהיא ממש מקבלת תוך כדי ורוצה להתקן, בוא נשמע את זה.
2: רק אחר כך, רק אחרי שאותו קצין מהאוגדם, אוגדם 210 שהיה בקשר עם אלמקייץ, נחקר, רק אז הוא באמת בא לגורמי החקירה ואמר להם, תקשיבו, זה מפקד שבאוגדה שלנו והוא היה בקשר וזה היה באישורי.
1: Okay.
2: ולכן היא אומרת גם, וזו נקודה חשובה, היא אומרת, השאלה המעניינת זה לא אם הוא עברו חומרים מסווגים, אלא זה שבזמן אמת גופמן לא התקן על הקשר של האוגדה עם אלמקייס ולא גרם לכך שלא יחקרו אותו. ויש עוד איזשהו עניין שאנחנו מפרסמים עכשיו.
3: כן, כן.
2: אז זה כרגע, זאת העמדה שלה.
1: אוקיי. מה היה פה עכשיו?
0: אבל יש עוד איזה עניין שאתם מפרשמים עכשיו.
1: מה, שהיא קיבלה בזמן אמת.
0: היא קיבלה או...
2: באמת, גופמן לא התקן על הקשר של האוגדה עם אלמקייס, ולא גרם לכך שלא יחקרו אותו. ויש עוד איזשהו עניין שאנחנו מפרסמים עכשיו.
0: כן.
1: מהדקות האחרונות.
3: כן, כן.
1: ו...
2: אז זה כרגע, זאת העמדה שלה.
3: אוקיי.
0: זה התחרתה על הפרסום,
1: או שדיבר איתה באוזניה, או ששמע קולות בראש פתאום.
0: לא, או שהיא התחרתה, אמרה, רגע, יש עוד משהו שאני מפרסם, אתה יודע מה, והיא חושבת בראש, אולי אני אפרסם את זה כבר במקום אחר.
1: כן, פה נתתי משהו, אני אלך עוד מקום, נביא שם משהו.

0: חדש.
1: נתתי לך מספיק.
0: אני חולשת על אולפנים. כן, כן, אני כן.
1: נתתי לך מספיק, יש עוד משהו שאתם מפרסם.
0: אתם שלכם קיבלתם, כן. בוא ניתן גם לאחרים.
1: רבה. נכון. כן. ליאוניד לוי, בחדשות שהגישה אותן, הייתה בקשה חשובה לפני שידור...
0: הייתה בקשה חשובה.
1: לפני שידור הכתבה okay. בחדשות, בוא נשמע.
2: עכשיו אנחנו מבקשים מכם, אנא צפו בכתבה הזאת על ילדי הצפון. אחרי 7 באוקטובר נתלשו מהחיים שלהם, פונו למלונות או לפתרונות דיור אחרים.
1: א', חשוב. מאוד.
0: כן, אבל אם אני רואה את זה, אם אני יושב וצופה במהדורה, אז אני לא צריך שהיא תגיד לי, עכשיו צפה, אני כבר צופה. זה לא שהיא תגיד, ועכשיו לעניין הבא, ואני אגיד, לא, אני מראש אני לא רוצה.
1: למה פתאום היא חושבת, כל הנושאים
2: עכשיו אנחנו מבקשים מכם, אנא צפו בכתבה הזאת על ילדי הצפון.
1: אם עד עכשיו צפינו, אז
0: אני צופה, צופה, צופה, צופה, ועכשיו כתבה על ילדי הצפון, תעבירי, תעבירי מהר, תעבירי, את זה אני לא רוצה לראות.
1: מה גורם לה דווקא על זה להגיד, תצפו, רגע, ועד עכשיו, עד עכשיו לא רציתי...
0: ולמה אחר כך תהיה עוד כתבה, אני לא יודע מה...
1: כבר לא תצפו.
0: כן.
1: זה, או עד עכשיו. אבל גם עד עכשיו, כל המהדורה, לא לצפות ולבוא רק לצפות לזה. מה גורם לה לייחד את הכתבה
0: הזאת? זה גביר, ועכשיו תחזית מה זה גביר עם אילנית, לא, אבל לא לצפות, לא כדאי.
1: טוב, נקנח עם אירית לינור, שעובדת כמובן בערוץ 14, בפטריוטים, וגם יש לה תוכניות בגלי צהל, והיא רצתה, היא השמיעה בגלי צהל, קטע של יאיר גולן, ורצתה להתייחס אליו.
0: אוקיי.
1: בוא נשמע.
0: אוקיי.
3: אהבת משהו השבוע?
4: אם אהבתי משהו השבוע, כן, אהבתי משהו השבוע, אהבתי משהו שיאיר גולן אמר. יאיר גולן, כן, בשיחה עם, כנראה עם חבר'ה שלו, אמר את דעתו על גיוס חרדים, בוא נשמע.
3: בוקר טוב, אני מבין שערוץ 14 מנסים שוב לקחת חצי משפטים.
4: לא, לא
3: את
4: זה.
1: לא, רגע,
4: זה לא האינסרט.
0: לא יודעת שהוא חושף, שהוא חושף משהו פדיחה של ערוץ 14 הזו. לא, אני משם, אני משם, אני יוצא פה לא טוב.
1: והיא גם מביאה את זה, זה כאילו צריך לא, תחשוב עליה.
0: הפניקה הזאת שלה.
4: שיחה עם, כנראה עם חבר'ה שלו, אמר את דעתו על גיוס חרדים, בוא נשמע.
0: בבקשה, יאיר גולן.
3: בוקר טוב, אני מבין שערוץ 14 מנסים שוב לקחת חצי.
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, תעזור אחורה, מה פתאום ערוץ 14? זה משהו אחר לגמרי. בסדר, טוב, קורה התבדלות באינסרטים.
0: כן, גול עצמי קלאסי.
1: טוב, בוא נשיר שיר בשירה בציבור.
0: אנחנו לא נשיר את ברווזים ברווזים בו הבית.
1: גם הבוקר לא נשיר את זה.
0: עם כל האהבה והרצון, אבי, בוואטסאפ.
1: יש ברבורים באגם, גם שרנו לדעתי.
0: בוקר טוב עולם.
1: אתה רוצה צליל מכוון? בוא נה, זה יציאה טובה בעיניי.
0: בוא נה, בוא נה, לכאן, יאללה.
1: בוא נשמע דיווחי תנועה קודם.
0: אותי, אין לי בעיה, עומס תנועה, כביש מספר אחת. מה זה זה? משעה שהיא, רגע, אנחנו נעדכן ורק נבדוק שכן, כביש מספר אחת, עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר ארבע. עמוס שם ממחלף גן רבי ועד מחלף אלוף שדה, ומצומת עין המפרץ ועד אקו מזרח בצפון, כביש מספר 4, עמוס גם ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שמון ועד מחלף קסם, ושני עדכונים בכביש 40, עמוס שם ממחלף רמלוד ועד צומת אחיסמח, וממחלף לוד ועד צומת אל על, ואלה דיווחי התנועה.
1: יופי. לא.
0: כל פעם זה יהיה ככה. זה לא, זה לא זה, זה לא זה. אוקיי. זה לא זה, זה לא זה.
1: אתה רוצה ממש את זה, אה?
0: תודה. סוף סוף, זה הצליח. פותחים מצלמות, כן? יש כפתור שנקרא וידאו בטלגרם.
1: יואו, איזה שיר.
0: שאתם בתוך הלייב כבר.
1: איך לא שרנו את זה עד היום?
0: אני חושב ששרנו. אבל מזמן.
1: טוב, לא נפתח לי המילים. יש למישהו את המילים?
0: צליל מכוון בגוגל מילים.
1: אה, הנה.
0: צליל מכוון מילים. קל, קל, קל. הכי קל שיש.
1: בואי אלה, בואי לכאן.
0: אמא שלי.
5: בואי אלה, בואי לכאן.
1: אני שולח לך צליל מכוון.
5: אני שולח לך צליל מכוון.
1: אחרי שנים של חוסר ודאות.
5: אחרי שנים של חוסר ודאות.
0: גיטרות, כן?
1: בטח.
5: בואי אלה, אל המילים. אל הקצב, אל הצילים.
1: מספיק חלום, הפכי למציאות.
5: מספיק חלום, הפכי למציאות.
1: כשעץ בגן מלב לב, זה לא כואב להתאהב, לכן אומר...

0: again.
1: YH פתח מצלמה.
2: בואי הנה, בואי איתי, כל כך פשוט להיות מעשי.
0: בואי הנה, בואי איתי, כל כך פשוט להיות מעשי.
2: נצא ביחד.
0: נצא ביחד.
2: בטח נהנה.
0: בטח נהנה.
1: וואו, קולקטיב פתח מצלמה.
2: שוברת לבבות קטנה, אני שבור.
1: עומר פתח מצלמה, דוקטור פיל פתח.

יצחק לפטר, גם כתב וגם הנחיל. והרכב הזה נקרא צליל מכוון, ככה הם נקראים. הם שרים את זה. יש לך שם שם טוב לב.

0: לא נגמר, לא נגמר לעולם השיר הזה.
1: וטוב שכך.
0: לימור גם פתחה מצלמה, הידעת? הדרה גם היא גם פתחה מצלמה.

0: שהצילום מהרגלית שלך הוא מעולה.
1: לא, אין שאלה.
0: יתרון.
1: אין שאלה. ואני גם לא מחזיק אותו.
0: זה יתרון.
1: אני יכול לעבוד הידיים חופשיות.
0: זה יתרון.
1: מחזיק את הקוס קפה, עובד עם האכבר.
0: אבל חוץ מזה?
1: תראה איזה כיף לי, הסתכלו, תראו אותי. ידיים חופשיות. יכול לנגן אפילו באוויר.
0: בסדר, זה יתרון. חוץ מזה?
1: יכול לחלל אפילו באוויר.
0: זה יתרון.
1: יכול לתופף באוויר.
0: אבל חוץ מזה?
1: תודה שהייתם איתנו בלייב הזה, חברים.
0: לא, אל תסגור.
1: כמו בכל בוקר.
0: אל תסגור את הלייב.
1: לא סוגר,
0: אל תסגור את הלייב.
1: לייב שנפתח לא ייסגר. נה נה. לא רואים אותך בווידאו.
0: למה לא?
1: זה מה שכתוב.
0: רואים?

0: יפה מאוד. יפה מאוד, שיר מאוד מאוד יפה. אחד השירים הכי יפים שנכתבו בשפה העברית מאז ומעולם.
1: מהיפים, בהחלט, נכון, כן, כן.
0: אנחנו נזכרים בגידול הילדים, או עדיין בגידול ילדים, ושואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם, מה היה הקושי בזה? מה לא הסתדר לכם בזה? מה פחות עבד לכם?
1: כשתהית בטקסט שהקראת...
0: איזה טקסט?
1: באמצע השיר היה לך איזושהי, קפצת בטקסט לבית אחר, אז יעקב כותב בזה שיצא לכם עירית לינור, לא, זה לא זה. היה שם את הרגע הזה שפתאום קפצת.

0: הקפצת.
1: תשמע את זה עוד פעם, אולי בוא נשמע את זה עוד פעם.
0: את מה? אה, חשבתי את הקפיצה שלך ב...
1: זה נהדר.
0: זה, בבקשה, בבקשה.
2: אהבת משהו השבוע?
1: לא, לא את הכל.
3: אם אהבת...
2: הם
3: כנראה עם חבר'ה שלו אמר את דעתו על גיוס חרדים, בוא נשמע.
0: הנה בבקשה.
4: בוקר טוב, אני מבין שערוץ 14 מנסים שוב לקחת חצי משפטים.
1: סליחה, אתה לא יכול להגיד את כמו ערוץ 14. לא, אבל אם זה חשוב מה שהוא אומר, אז מה זה משנה מה הוא אומר על א' או על ב'? אם את רוצה להשמיע...
0: מה זה חשוב חשוב? מה זה חשוב חשוב
1: בעובדות? אם את נסמכת על גולן, אז תסמכת. תמחי על כל מה שהוא אומר, אז תקחי גם את החרדים וגם על 14.
0: כל דבריו.
1: ואם לא, אז לא.
0: טוב. לא תמיד זה נוח פשוט.
1: אנחנו, כן, זה דבר, אגב, התפרסם דוח של רפואי של טראמפ.
0: כן.
1: לא אגב, בלי שום קשר לכלום. התפרסם דוח רפואי של טראמפ על השנה האחרונה, עלה בשבעה קילו.
0: אוקיי.
1: מה אוקיי?
0: בסדר, נו, בן אדם, אתה יודע, זה אכילה רגשית.
1: כל פעם שאין
0: התקדמות בהסכם. אתה עומד בראש העולם.
1: אז אתה אוכל?
0: הרגש שם...
1: איפה, לדעתי מהלחץ ומהזה, אתה פחות אוכל.
0: מהחרדה? מה פתאום? הולך למקרר קודם כל, המקום הבטוח האחרון שהיית בו. הולך למקרר קודם כל.
1: אבל הלב שלו צעיר ב-14 שנה, ככה פורסם, שמצד אחד עלה במשקל, אבל מצד שני...
0: נו, אז מה עדיף? שהלב היה מבוגר ויורד במשקל?
1: נכון, נכון. משקל אפשר להעלות, לב אפשר להפיל.
0: כזה, הנה הודעה קולית. בדיוק בעניין הזה.
1: בדיוק בעניין הזה.
5: בוקר טוב, כשיש עוד ילדים בבית, אז יש גם משחקים, חלקים קצת יותר קטנים, צריך להיזהר שהוא לא יאכל את החלקים, שלא יאכל את האוכל של הכלב, של החתול, עוד כל מיני.
0: כן, אלה כל דבר מכניסים לפה.
1: נכון,
0: אתה שם לידו משהו, שם את זה בפה, כל דבר קטן.
1: שלום עוז, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, מה קורה?
1: אנחנו בסדר. שלום לך עוז. איך אתה, בוקר, מה שלומך?
6: תענוג, אני עם החבר'ה פה בקורס.
1: עם החבר'ה בקורס, קורס נהיגה מונעת, קורס...
0: קורס חובלים.
1: קורס
0: ג'ודו. מקים סיירות, אולי בביסלאק.
1: ג'יוג'יצו.
0: שחמט.
6: קורס בטיחות.
1: בטיחות זה חשוב. בטיחות זה הכי חשוב.
0: אנחנו בעד בטיחות.
1: קודם כל בטיחות.
0: אנחנו תמיד נרים לבטיחות.
1: בטיחות בעבודה?
6: נכון.
1: יפה.
0: קורס חשוב.
1: איפה מתרחש הקורס, באיזה אזור בארץ?
6: באזור המרכז, בסיס מוכר ותיק ו...
1: בסיס, אוקיי, בסדר. עוז, אנחנו כאן לחידון אקטואליה, הזמן פשוט דוחק בנו, אז אנחנו נתקדם ככה...
6: יאללה,
1: קדימה.
0: רק עבר סופש טוב, היה משהו חריג, משהו זר שרגוע.
6: גמר גביע משעמם.
0: גמר ליגת אלופות.
1: עליך, עליך.
0: התבאסת או ש... מה?
6: התבאסתי כי אני אוהב את האנגלים.
0: אני גם רציתי ארסנל. וגם היה מגיל, פנדלים, אפילו פנדל אחד הוא לא לקח השוער, מעל המשקוף שם, לא כיף.
1: אבל באישי, באישי, עוז, באישי, עזוב את ה...
6: באישי היה מצוין,
0: טיוני. תיאלת מה, איפה הייתם ככה בשורה אחת?
6: בחיפה.
1: אוקיי.
0: תיאלתם בחיפה.
6: כן, היה כיף.
0: טוב.
1: עוז, אנחנו עם חצי דקה של שאלות, אני מקווה מאוד שתגיע לחמש ותבחר שיר, כי עוד לא עשינו את זה הבוקר, אולי אתה, עוז, בהצלחה.
7: 3, 2, 1.
1: על עטיפה של איזה תקליט ישראלי היו מצולמים ארבעה קופים?
6: משינה.
1: נכון, באיזו נבחרת משחק חוליאן אלברז במונדיאל הקרוב?
6: ארגנטינה.
1: נכון, מה צבע הפרווה של ארנבת השלג בחורף?
6: לבן.
1: כן, ביוונית קלימרה, מה זה בעברית?
6: שלום, תודה, עבור.
1: בדרומה של איזו עיר נמצאת שכונה דניה?
6: חיפה.
1: נכון, באיזו מדינה נמצאת העיר דאבוס? שווייץ זה נכון, הוא אמר שווייץ?
0: אני לא יודע, אמרת שווייץ?
6: כן, אמינות. כן, שווייץ.
0: אמינות, אמר שווייץ. עוז אמינות, אמינות.
6: שווייץ,
0: שווייץ. אנחנו נלך לבר.
6: לא, לא.
1: לא, לא, מה, מה, אמר שווייץ, אמר שווייץ.
0: זה יופי, יש פה חמש תשובות.
1: יואו, תענוג. מה, מה, אתה רוצה לבחור שיר?
0: כן.
6: כן, למה לא? נבחר I Just Died In Your Arms Tonight של קאטינג קרו.
0: I Just Died In Your Arms Tonight.
1: זה לא קאטינג קרו. זה סקורפיונס.
0: לא, איזה סקורפיונס.
1: מה זה, איזה סקורפיונס?
0: בחיים לא סקורפיונס. קלימרה זה בוקר טוב.
1: אז תשמע.
6: איי, איי, איי.
1: רגע.
6: לא נורא.
0: אחד הגדולים של ה-80s כמובן השיר.
1: אבל מי אמרת ששר?
6: קאטינג קרו.
0: כן.
1: אתה רציני?
0: כן, יש לך את זה, אם אתה רוצה יש לי את זה.
1: כן, אתה צודק, אתה צודק. נכון. איזה שיר, למה אתה בוחר אותו דווקא?
6: אני אוהב את ה-80s. שמעתי אותו לא מזמן.
0: בינגו, שירו בינגו, עוז.
1: בינגו.

0: כן, אני יודע, ארז ואני על אותו ראש.
1: חוץ מזה שאתה עובד הפועל חיפה.
0: נכון.
1: טוב.
2: יאללה, להתראות.
1: ביי, גבר.
0: יאללה, ביי, חבר'ה, ביי. להתראות.
2: הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון אקטואלי, 1-2-1-2. 90-90-90.
1: איזה משפט זה להגיד למישהו?
2: כן. לא, אתה לא אומר את זה.
1: אתה פשוט מת לה בידיים.
2: לא, זה קצת מגזם.
1: בזרועות שלה. למה, תגיד? תגיד.
2: לא, אתה יוצא פטטוש.
1: תגיד.
2: היא תברח.
1: תשפיל את עצמך.
2: היא תברח.
1: שם הלהקה.
2: Cutting quote.
1: כן, כן.
2: הבתים לא חשובים פה.
1: אני איתך, אני איתך.
2: שיש לך פסבול כזה.

0: רגוע,
1: שזה יורד.
2: אבל אני חייב לצאת לפרסומות.
0: זה עוד לא.
2: מה אני אעשה?
0: מה פתאום?
2: אה?
0: אתה לא חותך את זה.
2: אני חייב, יש לי עוד מי חסרה מהראש.
0: זה לא שיר לחתור.
2: אבל יש לי עוד מי חסרה מהראש.
0: זה לא שיר לחתור. גיטרה חשמלית, תן לי אותה. חמור מאוד.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל האימא.

0: ההימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ. להזמנות
3: 09-866-6602.
5: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.

0: היי אביעד.
1: בוקר טוב.
0: שלום לך אביעד.
1: שלום שלום.
0: שלום שלום. מאיפה כבודו?
1: אני גר בקריית אונו, כרגע בלוד בעבודה, דיברנו לפני שבועיים, אביעד מהרכבת.
0: אוקיי.
2: אביעד רכבת, כן.
0: אוקיי.
1: אחר וקיבלתי את הקופון של הפרס שהפכי דבום שעברה אחרי שעניתי על הכי הרבה שאלות.
0: נו,
2: יפה.
0: אז אמרת...
1: ראוי לציון ותודה רבה.
0: אתה רוצה שקופון ירדוף קופון, אני מניח.
2: back to back, לעשות back to back, back to back לקופונים.
0: איך שאתה מקבל קופון, כבר לדאוג כבר לקופון הבא. הקושי בגידול ילדים, זק כותב שיש להם בעיה בסגירת דלתות, ארונות, מגירות, מקררים, ואתה אומר להם מה הבעיה לסגור, ואז זה שוב חוזר על עצמו.
2: גם להוריד מים בשירותים.
0: גם, נכון. נכון, נכון.
2: לא מורידים, למה לא מורידים?

0: באיזה קטע?
1: המוח מתפזר כבר למקום אחר, אחרי שסיימת את האירוע.
0: כבר בשניות האחרונות כבר המוח חושב, אני חושב איך אני סוגר את העניין של הלגו.
1: כן, בדיוק.
0: גם לי זה עובר בראש לפעמים.
1: אביעד, אז אתה מלוד בעצם?
0: לא, מקריית אונו.
1: מקריית אונו, אוקיי. ובמה אתה עובד? גם
0: אמרנו? ברכבת, רכבת.
1: ישראל, כן?
0: אתה כמו הילד שמסיים לעשות פיפי, אתה הראש שלך כבר
1: במקום אחר. יפה. טוב, אנחנו...
0: רגע, מה יש שם בלוד? זה המרכזי שם? זה המשרדים?
2: בלוד נמצא בניין הנהלת הרכבת.
1: באמת?
0: אבל לא קרוב...
1: בתחנת רכבת? אין רכבת, אבל המקום...
2: יש רכבת, יש בניין הנהלת רכבת, ויש תחנת רכבת מהגדולות בארץ, עם 6 קומות חנייה בחינם, כל הקומפלקס הזה, לצד מתחם ענק...
0: רק תבואו ללוד.
1: רגע, וזה בתחנה עצמה?
2: יש את התחנה שמעליה יש 6 קומות חניון, ובניין הסמוך ובניין הנהלה, הליכה של דקה.
0: למה החניון הוא למה לא 6 קומות למטה? תמיד זה כאילו למטה החניון.
2: החניון התת-קרקעי הוא לעובדי הרכבת, החניון העילי הוא לנוסעים, 6 קומות לנוסעים.
1: ואיך קוראים לתחנה הזאת?
0: לוד.
2: תחנת לוד.
1: אין עוד תחנות בלוד?
2: יש תחנת לוד בשכונת גני אביב, וככה נקראת לוד גני אביב.
1: לוד גני אביב.
0: אין לוד צפון, לוד מערב, דרום.
2: יש תחנת לוד צפון שמתוכננת במסגרת המסילה המזרחית. המסילה המזרחית זה פרויקט תשתית גדול של הרכבת שנפתח בסוף החודש הבא, בסוף יוני.
1: מה,
0: זה בטוח ייפתח בתאריך שהכרזתם.
2: הוא ייפתח.
1: רגע, זה עוד תחנה של הרכבת עצמה, של הרכבת הרגילה?
2: נכון, אבל היא כרגע בשלב התכנון. המסילה תיפתח שרק חלק מהתחנות...
0: עכשיו בתכנונים, לא תחולת
2: שכבר
0: באוויר.
2: כמעט. המסילה תיפתח עם 3 תחנות רכבת חדשות, חדרה, מזרח, טייבה וטירה.
1: אוקיי.
2: ויהיו תחנות נוספות במסילה הזאת שהן בשלבי תכנון ובנייה.
1: מה, זה בשורה רצינית? איך לא מדברים על זה?
2: מדברים וידברו.
1: ידברו על זה? אתה חושב שזה...
0: ידברו, יבואו. יגזרו את הסרט שם.
1: כן?
0: יש שם...
1: לא, אם תחנות נפתחות, זה בשורה.
0: איזה כזה תחנת רכבת חדשה?
1: נכון.
0: במקום שלא היה...
1: אבל תעשו משהו חדש בתחנות החדשות.
0: טיפה לגוון אולי משהו.
1: תעופו עם איזה משהו חדש.
0: מסכים אולי, עם קליפים, לא יודע מה, מוזיקה, משהו לאווירה של ההמתנה.
1: נכון. לכל תחנה הייתי שם אופי. נניח תחנת שנות ה-80, תחנת...
0: כיוון, נכון.
1: תחנת הייטק, תחנת...
0: מים, משהו באווירת מים, לא יודע מה.
1: איך קוראים לאלה בדיזינגוף סנטר? ילדי דיזינגוף סנטר.
2: פנקיסטים.
1: פנקיסטים, בדיוק.
0: כזה, כן. קונספט, תחנות קונספט.
2: אנחנו עושים לפעמים קונספטים, אבל זה לפרק זמן מוגבל. פעם היה בתחנת השלום, שבוע מערב הפרוע. כל התחנה הפרליות מערב הפרוע, הם מילאו בחציר, הכל...
1: אוי, מגניב.
0: ואז שהרכבת עוצרת, הוא קורא לך, נא לו לשכוח כובעים של קאבוי, אקדחים וסוסים.
2: בדיוק. ותל אביב אוניברסיטה עשינו פעם קונספט הפרדס. שמנו שכיחים סינתטיים, הביאו עדניות עם מצי תפוז, והכל היה מלא
0: בדומנים. זה מגניב, זה אווירה. לפני חגים מסוימים גם לעשות, נגיד בין שבועות אז חציר.
1: הבעיה היא שאתה לא תיסע במיוחד לתחנת רכבת בגלל שיש שם ספיישל חציר.
0: כן, לא, אני צריך להשתמש בה.
1: אתה לא תגיד היום אני נוסע לתחנת הרכבת נבון, כי עושים שם...
0: אווירת בלונים וקרקס וכזה, זה לא מכין.
1: טוב, אביעד, אנחנו אנחנו כאן לצורך חידון אקטואליה.
0: אז מה אתה בעצם, מה תפקידך, מה הגדרת התפקיד שלך, מה אתה עושה?
2: אני המנהל המסחרי של הרכבת.
0: אוקיי, אתה מנהל המסחרי. כן, דיברנו כזה, פרסומות וכזה.
1: פאפה פי פאפה.
2: זכיין פרסום ומזנונים, חנויות וכדומה.
0: הקפה הוא שלקח, כן.
2: כן, הקפה הכחול, כמו שאמרת פעם.
0: כן.
1: זה לא של אדום?
0: לא, זה כחול.
1: לא היה אדום?
0: לא, זה כחול, זה מילה באנגלית, שם של מישהו.
2: נכון.
1: זה לקח?
0: כן.
1: למה לא אדום, מילה בעברית, שם של משהו?
0: אדום לקח בקולנוע.
1: חצי דקה אביעד, הנה זה מתחיל בהצלחה. 3-2-1 לפי הברית החדשה, באיזו עיר נולד ישו?
2: בית לחם.
1: נכון, איך קוראים לדמות המנחה בבובה של לילה?
2: שיקו.
1: לא, דומה.
2: שוקו.
1: נכון, באיזו מדינה התרחש אסון פוקושימה?
2: יפן.
1: כן, לקראת שבועות הכנתי לי חביתית. מה זה?
2: פנקייק?
0: ליד.
2: לא, עבור.
1: בצהל, מה פירוש תף פי?
2: תחת פיקוד.
1: כן, בתורה, למי אמרה רבקה לברוח מחרן?
2: אברהם.
1: לא.
2: יצחק.
1: לא. ליד.

0: השלישי, אברהם יצחק.
1: יעקב.
2: נכון, אבל זה אחרי הזמן.
0: כן, הוא כבר לא הספיק לברוח, אם זה היה תלוי בך, הוא לא היה בורח.
2: כן.
1: אבל היה לי שיר טוב, אבל זה נורא.
2: איזה?
1: The Boys of Summer של דון הנלי. נשמור אותו לפעם הבאה.
0: איך זה הולך? תשאיר לנו, תזמזם, תשאיר קצת.
2: איך אתה לא מכיר את דון הנלי בשירו?
1: Ain't nobody on the road. Ain't nobody on the beach. I feel it in the air. Someone's out of reach. Empty lake, empty streets, the sun goes down alone.
0: הנה, שמענו את זה.
1: כמעט אותה רמתי.
2: שים את זה ברכבת, באחת התחנות.
0: ביום קונספט של שירים פחות מוכרים. חביתית זה בליצ'ה.
1: אגב, זה שיר מוכר מאוד, אני אעלה בפעם אחרת, וכן יקרה לך
2: מסכמות. כל טוב לך, מיד, רק ימים טובים לכולם.
1: שבוע טוב, ביי.
0: בליצ'ה, חביתית, כן?

0: עדית כותבת בטלגרם,
1: חבל שהיא לא מוציאה עוד שירים חדשים.
0: מי, עדית?
1: כן.
0: הכי מבאס זה הרגשת האשמה שאולי כעסתי יותר מדי, אולי הייתי צריכה להישאר היום בבית כי הוא לא הרגיש טוב וכולי. נכון.
1: כן, אבל אתה כבר לא מאמין לו לילד, זאת בעיה. כילד ששיקר המון שהוא לא מרגיש טוב בשביל לא ללכת לבית ספר, המון המון המון, זה יום אחד כאב בטן, יום אחד כאב ראש, יום אחד זה
0: נכון, נכון, נכון. מיכה סלמה בפינתו שיטת הסלמה,
2: בוקר טוב, שבוע טוב.
0: לפי השיטה הזאת הוא ממליץ לנו על דברים לראות בטלוויזיה,
1: כי האיש הוא בא מהעולמות של הטלוויזיה,
0: הוא מלהק על,
1: מדובר באיש אחד החזקים בתעשייה,
0: חד משמעי.
2: זה טוב, זה טוב,
1: זה ברשת 13 שאתה יושב לא אומרים עליך
0: כי הם יודעים, זאת אומרת, כי
1: אבל זה גם אנחנו יודעים, אבל עדיין זה להרים.
0: נכון, נכון, מיחוש.
2: נכון, נכון. מה קורה?
0: לפני הכל אני רוצה להמליץ על סדרה, מיכה, אני לא יודע אם
1: אמרת לי, כן,
0: אמרתי לך, אני אגיד לך מה, היא לא סדרה חדשה, אבל היא חדשה יחסית, זאת אומרת, היא מהשנה האחרונה, וכשהיא באפל, וכשהיא יצאה, כולם דיברו עליה וזה, ולא היה לי אפל TV, אז לא התייחסתי בזה.
2: וליוזר של מי השתמש?

0: עשתה?
1: אז זהו, שהבן שלי קנה אייפון, ואז פתחתי את ה... זה נפתח לשבעה ימים חופשי, כאילו.
2: אה, זה טוב לי.
1: אז בגלל זה אמרתי, אני אמיץ לך. סדרה מעולה,
2: מתח. בגלל שיש לי אייפון ולא בגלל שאני אמור לאהוב את הסדרה?
1: גם וגם.
2: אה, נו,
1: איזה סדרה. זה בול.
0: נו, אבל איזה סדרה?
1: אייג'ק, חטיפה. סדרה, מתח. תקשיב, אחת הטובות שראיתי מבחינת מתח. פגז.
0: באמת?
1: חטיפת מטוס.
0: אבל לא שמעתי על זה, איזה מוזר.
1: כן, כן, שזה יצא, דיברו על זה שזה טוב וזה, ואמרתי, בא לי לראות את הסדרה הזאת וזה. וואו, וואו, מתח מעולה. אתם יודעים, מיטב הג'אנר, סדרה על חטיפת מטוס וכולי וכולי, אבל...
2: הייג'ק.
0: אני אוהב
2: כאלה.
1: חטיפה. אם אתה אוהב את הג'אנר, ז'אנר, אז אתה...
0: נשמע היסטרי, חטיפת מטוס, השאלה אם זה עשוי טוב ומשחק טוב, כי כדאי, כי הז'אנר הזה קצת ניסה את עצמו, כמה אפשר לראות חטיפות, ועניינים אלה, כי אתה באמת מביא את זה קווי.
2: זה מוזר, כי אתה ממליץ לי לסדרה מ-2023.
1: אמרתי, זה יצא כבר מזמנו, אבל זה טוב.
2: כן?
1: זה טוב.
2: תראה לי פה שם.
0: נראה.
2: IMDb 7.3 מתוך 10, הארץ 3.5 מתוך 5. טוב, אפשר לתת לזה צ'אנס.
1: לא, זה טוב. למי שיש זה, אז יכול לפתוח את זה בחינם לשבוע. סדרה ששווה, אתה יודע,
2: מה זה, עונה אחת? אה, שתי עונות.
1: יש שתי עונות, אבל הראשונה היא הטובה, את השנייה התחלתי.
2: ויש לי שבוע לראות את זה, אני צריך לתקתק.
1: נכון, אני ראיתי את זה ביום.
0: וואלה.
1: יכולתי לעצור.
2: את שתי עונות?
1: את העונה הראשונה, לא, זה סיפור אחרי העונה השנייה, אבל זה מעולה, מעולה, מעולה.
0: יפה. תודה רגע, לעשות לכם קצת סדר בטלוויזיה. אתמול היה לנו בעצם הדחה כואבת ומפתיעה.
1: למה מפתיעה?
0: היא הותחה מתמודדת שכאילו כל הנרטיב של העונה היה עליה, וחזבו, כולם ראו אותה בפיינליסטית בגמר, הודיה כהן.
1: אוקיי.
0: כולם ראו את הקנמסי של גל רובין, את יודעת, בנו שם את הסיפור כזה אחת נגד השנייה, והייתה מאוד בולטת והיא הותחה אתמול, ואפילו לא, כזה אנחנו עדיין לא קרובים לגמר, זה היה עכשיו הדחה מפתיעה.
1: זה אומר משהו על העונה, כאילו, שדמויות מפתח יוצאות ככה, זה אומר ש...
2: היא מקורית או שהיא מצטרפים?
0: לא, לא, היא מקורית, שכאילו גם בססו את הסיפור של העונה עליה כזה. היא הייתה מול גל רובין, וכאילו זה היה...
2: מוזר.
1: כן, מוזר, גם זה לא כל כך, לא יודע, בעונה, אני לא יכול להגיד לך שאני מכיר מישהו שיצא, שכאילו בולט נורא בעונה הזאת ש...
2: טוב, כן, עונה כל כך, יש דיבור על העונה בכלל?
1: כזה בינוני כזה, לא?
0: זה עונה קצת פחות משאר העונות.
1: כן.
0: אבל אני חושב מה שהחדשים נכנסו, הם כן נתניעו קצת את העונה.
1: אוקיי.
0: כן הוסיפו. זהו, ואתמול גם נפתח עובדים כוכבים, אתה יודע.
1: בדיוק.
0: אני מדבר על זה בעיקר, אתה יודע, עובדים כוכבים.
1: נכון.
0: עונה חדשה.
1: נכון.
0: גויסו שם שמות אייליקסטים אחד-אחד, משירים אימון ועד דיאן שוורץ ועדן גולן, ותהיו שמות מאוד חזקים.
1: ואחד הרקדנים הפך להיות שופט, חיים.
0: כן, חיים פרשטיין. כן, שככה גם הם, אנה אהרונוב אגב. היא גם הייתה רקדנית, ואז
1: נהפכה לשופטת. נכון. רגע, והיא נשארה שופטת? סליחה, אני לא ראיתי אתמול דה...
0: כן, היא הייתה בעונות... היא הראה את העונות הישנות, אוקיי? הרוקדים כוכבים חזרה רק לפני איזה 3 שנים.
1: נכון.
0: אז, ואז היא חזרה כשופטת. ועכשיו עשו אותו דבר עם חיים פרשטיין, כביכול.
2: אז מי השופטים שם? הוא חיים ואנה אהרונוב.
1: ודוד דביר.
0: והבנתי
1: שפרץ עלה ו... פרץ הסטנדאפיסט, כן?
2: מתן.
0: הסטנדאפיסט עלה וכשבר שבר של שיא שלילי.
1: כן, לא טוב.
2: איך אפשר לשבור שיא שלילי?
1: לא לקבל נקודות.
2: אוקיי.
0: להרים מתקל עם 2 נקודות. זה כאילו עוד לא
1: הרימו
0: לו, אבל
1: מסכן,
0: מה הוא עשה
1: שזה
0: כבר להרים 2 נקודות?
1: מה הוא עשה? הוא לא כל כך רקד, הוא בא בהליכה כזה.
2: טוב, אולי הוא חושב שצריך להצחיק שם.
0: אבל עדיין, זה פרק ראשון, זה סתם בשביל הדרמה לדעתי.
1: אתה חושב?
2: ובטח גם יגידו שמישהו נפצע בחזרות, הוא בספק לגמר.
1: היה כבר, כן, שמישהו נפצע, לא זוכר.
0: לא, מישהו נפצע בחזרות.
2: כן, נקע את הרגל.
1: לא תוכל להשתתף אולי.
2: היא בספק המשך העונה, ובכי וזה, ואז כאילו...
1: יש אבל תמיד זה ש... שהוא באמת וואו, היא או הוא, שהוא באמת וואו בריקוד, שאתה אומר, בונה, זה כאילו כל החיים הם רקדו.
2: אני חושב שמגיעים מעולמותה, זה שחקן, במה, זמר, מישהו ש... כאילו, בדרך כלל זה מגיע משהו.
0: אני מסכים עם ארז, זה מישהו שכן יש לו זיקה לעולם של הבידור.
2: כן, כי מי שלומד משחק נגיד.
0: האלה שבאים מהאקטואליה או מהחדשות או מהפוליטיקה, לא, אתה יודע, תמיד שזה...
1: מי בא מהחדשות והפוליטיקה? לא הרבה באים זה.
0: תמיד מביאים איזה מישהו כזה, אתה יודע, מה יהיה בגיוון של הקאסט כזה, מביאים אחד מהעולם של הספורט,
1: אז שראיתי את השחקנית הזאת חמודה, זה רוקד. חבשוש. וואו, תקשיב, זה הייתה מדהימה.
2: אז הנה, שחקנית, כן, זה הולך...

0: לפעמים ביחד.
1: כן.
0: במה, אז אתה גם לומד מחול, כשאתה לומד משחק, אחד הקורסים זה גם מחול, וכל מיני כזה, ותנועה.
1: מדהים. בסדר, זה שאתה לומד, זה לא אומר שאתה מעולה בזה.
0: כן, אתה אוהב את זה, אתה אוהב את הבמה. נכון,
2: אבל יאמר 20 כוכבים שזה ריאליטי כיפי, אנשים אוהבים את הריאליטי הזה, זה ריאליטי בידורי, הרייטינג תמיד גבוה, זה כאילו ריאליטי שעובד.
0: אין שם את הטרש, אני חושב, אין לכלוך, נכון?
1: יש ריאליטי שמבוססים על כישרון. יש שופט טוב, יש שמבוססים על כישרון, כמו הכוכב וריקוד וזה. ויש ריאליטי שמבוססים.
0: הוא מבוסס על סיפור הרבה פעמים, כי יש מלא זמרים טובים, מי שיש לו את הסיפור...
2: אבל איזה קטע, אני אומר, תגיד, דעה לא פופולרית, אוקיי?
1: מה?
2: כאילו, אני אומר, בארצות הברית נגיד, הריאליטי זה הכי טובים, וככל שזה יותר טרש ויותר צהוב, ואתה יודע, הם נהפכים שם לכוכבים ענקיים, מטיפני ניו יורק ועד פלייבור פליי, הם נהפכים שם לכוכבי ענק ככל שזה יותר... ופה אנחנו כאילו מדינה מאוד שמרנית.
1: נכון, אנחנו רוצים כאילו...
2: ככל שזה יותר טרש, כאילו אנחנו נהיינו נורא תרחנים גם כן.
1: לא נהיינו, תמיד היינו, זה לא תרחנים, זה כזה...
2: אני חושב שזה הלך והקצין עם השנים.
1: שמרנים, כן.
0: אני חושב שהתחיל דווקא כן באהבה ומשיכה לטרש, ונתחדימס אפילו.
1: כשהיה הטרש בהתחלה, שהישרדות הייתה רק הגיעה לארץ, וזה היה טרשי כזה וזה, אז היינו בוואו כזה, וואו, אפשר לעשות את זה בעברית. אבל זה קצת נמאס לנו, כן, אנחנו חברה שמרנית, אין מה לעשות. יפה, מיכה, אז אתה צופה בזה, נהנה בזה, רוקדים כוכבים.
2: האמת שלא, לא ראיתי, ראיתי אחר כך את הרצפות, סתם אני אומר לך.
0: אתה פשוט מספר לנו דברים שהמצאת ושיקרת. ויש מצב שענה רונב לא שופטת בכלל.
2: לא, מחובתי להתקיע אתכם.
0: מחובתך, בטח, כאיש מקצוע, חובתך כאיש מקצוע.
1: מיכה, אין עליך, באמת.
2: מחובתי אליכם לבוא מוכן.
1: חד משמעית, מיכה סלם.
0: אתה צריך לבוא מוכן, אתה צריך לבוא לאולפן גם פעם.
1: נכון, חגיגה.
0: תשב איתנו פעם.
1: חגיגה, חגיגה.
2: עד נתניה יש גבול.
0: אם לא מוצאים לו מונית.
1: מיכה, תודה, שיהיה שבוע טוב, להתראות. ביי. שחר מנשה מפיקה, ואנחנו מסיימים את השעה הזאת כהרגלנו עם שיר ענק רומנטי. מסיימים עם שיר ענק רומנטי.
0: מאוד מאוד אוהב את זה. הנה זה בא.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: חוט ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם 1 סוגת ב7 שקלים ב90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
10: שלום רב, ושעה 9 באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, חטיבת גבעתי, נהרג אמש מפיצוץ רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. מיכאל היה בן יחיד לאמו, והם עלו ארצה מאוקראינה בשנת 2020. באותו אירוע נפצעו 4 לוחמים באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. כתב היום בני אשכנזי מוסר כי יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט יכנס מחר דיון מיוחד בוועדה בנושא איום הרחפנים בהשתתפות נציגים של חברות טכנולוגיה שונות ונציגי מערכת הביטחון. התראות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני זמן קצר בשורת יישובים בגליל המערבי, לא דווח על נפגעים או על נזק. בתוך כך, שר הנגב והגליל יצחק וסרלאוף התריע במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו כי תושבי קו העימות על סף קריסה כלכלית. במכתב יפציר וסרלאוף לאשר הטבות מס רבות בגזרה זו. ועדת הכנסת תדון מחר ב-9 בבוקר בהצעת החוק לפיזור הכנסת שעברה בקריית רומית. כתב היום אילי זילברברג מזכיר כי עד כה לא הוחלט על תאריך סופי לבחירות 2026. בשעות אחר הצהריים צפוי החוק להגיע למליאת הכנסת לקראת ההצבעה עליו בקריאה ראשונה.

0: עוברים לכלכלה, שיא בגביית חובות וכנסות בשנת 2025. מנתוני רשות האכיפה והגבייה עולה כי מבין 16 הערים הגדולות, בבת ים נרשם שיעור החייבים הגבוה ביותר, המונה כ-8% מהתושבים, כשמנגד בבני ברק נרשם שיעור החייבים הנמוך ביותר, המהווה כ-3% מתושבי העיר. כתבת היום הילי יעקבי הנדלסמן מציינת כי במהלך השנה החולפת חלה ירידה של יותר מ-30,000 תיקים במערכת ההוצאה לפועל, חרף השפעות המלחמה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
3: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: לדעתי זאת שעה שלישית, לא שנייה כבר. שמתם לב שזה לא שנייה, זה שלישית כבר?
1: זה שעה ראשונה 7, שעה שנייה 8, שעה שלישית 9.
0: אנחנו כאן ב9:30, שחר מנשה מפיקה, ובוואטסאפ ובטלגרם הבוקר היינו בענייני מה הכי קשה והבאסה בלגדל ילדים, תינוקות, ילדים, ילדים יותר גדולים, יותר קטנים, זה אחרי הוויכוח הסוער בין רותם סלע לאביב גפן, האם לגדל ילדים עם מטפלות ומטפלים ומטפלי לילה. המטפלת לילה, נניח, הוא אמר שיש לו מטפלת לילה.
1: כן.
0: אז מתי, זאת אומרת...
1: יוצא להופעה. היא שם בטח מ...
0: היא באה נניח 8 בערב.
1: בטח הוא יוצא ב-7 להופעה, הוא יוצא נגיד.
0: אוקיי, והיא נשארת כל הלילה.
1: היא 7 עד 2 כזה.
0: לא, אני חושב שזה כל הלילה. היא צריכה לקום אליו בלילה. לדעתי.
1: בסדר, זה 7 עד 7.
0: אז מתי היא ישנה מטפלת לילה?
1: בבין לבין, כשתינוק ישן.
0: על זה נכתב מטפלת לילה לקהיר.
1: נכון, נכון, על זה הם כתבו את זה, נכון.
0: נכון, נכון.
1: אני כל כך עצוב לי ושמש על העיר.
0: ואין לי כוח, אז הזמנתי מטפלת לילה לקהיר.
1: נכון, אין לי כוח לקום כי הופעתי, נכון.
0: עוד דברים, אז זהו, מה הכי מבאס, מה הכי קשה בגידול ילדים? אתם כותבים לנו לוואטסאפ 054-90-90-539, או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. בוא נראה, טוב, תכף נעבור, אני רואה שאתם...
1: בסדר, בוא נראה בטלגרם, מה קורה...
0: יפה, זק.
1: ג'וני כותב.
0: זק, שמסכסכים ביניכם, ובזה ש... בא לך בתור אבא להגיד לו לפעמים לא על משהו.
1: אבל האמא כבר אמרה.
0: אז הוא אומר, אבל אמא כבר הסכימה. ואתה לא יודע איך לצאת מזה.
1: אתה גם לא יודע אם להאמין לו או לא. לילד. זאת אומרת, אתה צריך לבדוק מול האמא אם באמת נתת אישור. ואז לא לשבור לה את המילה. אם האמא נתנה אישור, אתה לא יכול להגיד לא.
0: לא, אבל אתה יכול להגיד, זהו, אם היא אמרה לא, אתה יכול להגיד כן. ואז לצאת הטוב. ואז כאילו לדחות את המריבה עם האם.
1: אתה יוצא טוב מול הילד, אתה יוצא רע מול האמא, ואז אתה בסופו, אתה עלול לעמוד לדין ולחטוף עונש בכפוף לשימוע.
0: אבל זה המחיר שאתה משלם כלצאת טוב.
1: כן.
0: האם זה שווה את המחיר?
1: תמיד יש את

0: כך שזה לא כן.
1: אני לא, אני לא הלכתי ככה.
2: אז אתה כאילו אמינות וכזה וכנות וזה, זה צריך ממש בגרות כבר, זה לא בגילי החד ספרתי.
0: כשאתה קטן אתה,
1: אתה אומר בגרות, זה סוג של צעיבות או סלש.
0: אבל כשאני שמעתי שלוש, אז את עדיין לא מחוספסת אימא.
2: אני אגיד לכם, שמעתי לילדים של חברים שלי, שלושה ילדים, שהם כמו אחיינים שלי הילדים האלה, ממש ככה. והוא אומר לי, הילד הקטן, עומר, אומר לי, אני יכול מעדן?
0: שמה השם, אנחנו לא מכירים
2: אותו. אני אומר, אולי הוא שומע. הוא אומר לי, אני יכול מעדן? אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, אבל אני רק אומר לך שכבר אכלתי אחד היום.
0: הנה, אתה רואה?
2: אמינות, חינוך, ערכים. אמרתי לו, עומר, בגלל שאמרת את זה, קח מה שאתה רוצה. מבחינתי, מדיניות המקרר הפתוח.
0: יש לך בראש.
2: ממש.
0: מנקר לך מצפון בראש. אחר כך עם הזמן.
2: זה כנות, זה אמינות.
0: אז עם הזמן זה מתחספס. זה כאילו...
2: הם פחות קרטמימים.
0: אנחנו, כאילו, אתה יודע, אתה גדל. כנראה מצפון זה משהו, אתה יודע, משהו פנימי, שאתה הולך ושוחק אותו עם הזמן.
2: כן, מתחיל כבר לעבוד על מניפולציות. רק אספר לכם שג'וני כתב בטלגרם שמעצבן בילדים שנרדמים ברכב. ואז שמתעוררים, שמגיעים הביתה, אתה מבין שהלך לך הלילה.
0: נכון, נכון. צריך
2: תעיר אותו או לא ישן לי בלילה.
0: בדיוק, בדיוק. כן. ככה, כן.
2: אז כאבא שנוהג ורואה במראה שהוא נרדם, אז עם ההגה, אם אפשר, טיפה קצת.
0: למנן.
1: מה שאלתם היום? מה מעצבן בילדים?
0: לא, בגידול ילדים, אחרי
2: רותם סלע. הדברים הקשים המעצבנים הבלתי נסבלים בגידול ילדים.
0: כן, את יודעת.
1: זו שאלה קקה.
0: למה?
1: למה שאלתם שאלה כזאת?
0: כי בגלל רותם סלע ואביב גפן, שהם לא רוצים לגדל את הילדים לבד. הם מביאים מטפלים. ומטפלות, ומטפלות לילה.
2: נכון, אבל נשמח אם תמשיכי להוריד לנו.
0: או תציעי בשבע בבוקר, תציעי שאלות, את יכולה לכתוב ולהציע.
2: בכלל אפשר להציע שאלות יומיות. טלגרם.
0: אתה כל דבר להוריד ממך עבודה. זה עבודה שלך, תחשוב אתה.
2: לא, זה נכון. תציעו לנו שירים, תציעו לנו למי להתקשר.
0: נכון.
2: לא, זה להפעיל את ה...
0: זוהי לה מלכה, שהיא באה...
1: פורצת לאולפן.
0: באה בחוש, כן. אלינו, והיא נותנת לנו את הבום שבע.
1: נכון.
0: בום שבע, שבע שניות אחרונות של שיר, שאנחנו ננסה לזהות. מהו אותו שיר מדובר?
1: יחד איתכם המאזינים, תעזרו בטלגרם ולא בוואטסאפ.
2: כן, בפינה הזאת, אילה עם המחשב, אז אני בטלגרם, רק בטלגרם.
1: נכון, בבקשה.
0: תשע בכיכר.
2: נכון, נכון.
0: גזוז, תשע בכיכר, כמובן.
1: למה הם התפרקו כל כך מהר?
0: זה לא משנה.
1: היה כיף.
0: זה מרכיבו להקה אחרת אותו דבר.
2: הם נשארו.
0: דודה. דודה, דודה. כברת וזה, אוקיי.
2: דודה.
1: דודה. לא, כי היה לי דודה לעוד גזוז.
2: נכון, כן.
1: טוב.
2: זה הדורבנים?
0: לא.
1: לא?
0: אני יודע מה זה.
1: מה זה?
0: זה הדג נחש.
1: נכון.
2: כן, מישהו בא היום אש.
1: לא,
2: לא אש. לא, ימי ראשון שמתי לב שהוא מגיע.
0: לא, לא אש. לא אש.
2: אש מה, שתיים משתיים ותוך שנייה.
1: כן, תוך שנייה וחצי. אבל רגע, הוא עוד לא ניחש עד הסוף.
0: זה עבודה שלנו.
1: רגע, בבקשה, בוא נשמע.
0: אנחנו בטח לא פריירים.
2: נכון.
1: לא.
0: לא?
1: לא. אבל יפה שאני...
0: תל אביב. וגם שלי, זה גם שלי.
1: הנה, אני באה.
0: נקודה מלאה שלי.
2: אני חושב שאתה תל אביב, אני אמרתי, אבל בסדר. שני שליש, אבל סבבה.
1: אבל אין נקודות.
2: ברור.
0: אין נקודות.
2: לא, כשהוא זה, אז...
0: לא, אם היה, וזה...
2: הוא ייסד את חוק האין נקודות, אחרי שהוא הבין בדיוק לאן הולכות הנקודות. עכשיו הוא מתחיל להחזיר את זה. אפשר דווקא לנקד.
0: לא, לא אמרתי, לא אמרתי.
1: גם הגענת כל פעם שאמרנו את הנקודות.
2: עוד פינה שתיים כאלה, כיף לוח שם.
0: לא תמיד.
1: של פעם.
0: לא תמיד.
2: כיף לנעוץ תנת, הקטן הצבעוני.
0: אחרי זמן מסוים זה...
2: נמאס?
1: מתפורר.
0: כן, זה לא טוב. לא ביתי.
2: גם לוח מחיק יש בו משהו מבאס קצת, שאתה מוחק, אבל יש את השאריות של ה...
0: אף פעם לא נמחק עד הסוף.
2: שרידים הקדומים של ירוק כזה.
0: נמשיך.
2: פורדו.
0: זה דודו טסה?
2: לא.
1: זה לא. אבל זה דומה.
0: זה רביד?
1: לא.
2: זה השני שהוא לא רביד?
0: סטונה?
1: לא.
0: לא.
1: אבל תמשיך, אתה בכיוון ממש.
0: רגע, רגע, רגע.
2: זה עידן המדיס, עידן המדיס.
1: לא, אבל תכלס, דודו טסה זה ממש כאילו מקביל אליו, כאילו זה ממש דומים נורא.
2: ישי גיבור.
0: איך ישי ריבו דומה לדודו טסה? באיזה אופן?
2: יש זוויות מסוימות שישן.
0: לא, שום דבר.
1: עוד פעם, חבר'ה, תאזינו, זה קל.
2: שניהם זמרים.

0: זה קל, תאזינו, אוקיי?
1: ורק אני יכול
0: להרגיש... לא,
2: מה,
0: לא.
2: רגע, רגע, רגע, רגע. שנייה. אני ממש ממש קרוב. זה לא להקה, נכון? זה זמר.
0: לא, לא, זה זמר. רוק ישראלי, טוב.
2: רוק ישראלי, טוב.
3: וואי, זה סוף יפה.
1: כן.
2: וגם יש לו קול יפה.
0: יש לו קול יפה, יש לו שירים נהדרים. אתם יודעים מי זה?
2: יו.
0: אתם יודעים מי זה?
2: הוא אהוב.
1: הוא בעשור שניים האחרונים, הוא לא מי שנות ה-80-90.
2: הוא אהוב על ידי הציבור, את רוצה להגיד לי?
1: על ידי הבריות, הבריות אוהבות אותו.
2: זה לא אריאל זילבר.
1: לא, איפה אתה חי?
2: נכון, אתם צודקים.
1: תוריד לעצמך נקודה.
0: מי אומר, מה אמרו בטלגרם?
2: אמרו שזה מוקי.
0: נכון, מה זה מוקי, איזה מוקי?
2: ילד של אבא.
0: נכון.
2: אוף, מי אמרה את זה.
0: ואתה כזה אוהב ילדים. כזה אוהב ילדים. ולא שרת את זה עם הילדים שלך לפני איזה 15 שנה כשזה...
2: דותן, אתה צודק, כולם צודקים, לימור צודקת, כולם צודקים.
1: זה ילד של אבא?
0: כן.
2: ילד של אבא.
1: דווקא השיר הזה, לא אחר, לא שיר אחר שלו?
0: לא, זה היה.
1: אוקיי, סבבה.
2: לא, הוא צוחק, הוא ציני.
1: בוא נמשיך.
2: למרות שזה יציאה. מה זה לא במקום הציניות?
1: אוקיי.
2: יש לו מאות.
1: אוקיי. מאות.
2: מאות?
1: לא מאות.
2: מאות.
1: מאות?
2: מאות.
1: כל לשם הקסמת.
2: ברור.
1: אה, בסדר.
0: זמת.
1: זה ישראלי, זה
2: פרסומת. זה נשמע כמו פרסומת.
1: נכון.
2: זה פרסומת?
0: זה באמת לא נשמע טוב. לא
2: נשמע טוב.
1: זה מעברון? זה ג'ינגל של התחנה?
2: אולי נעשה פרסומות, חידון פרסומות.
1: אוי, זה גם חמור.
0: בוא נראה רגע, אולי מפה. לא, לא, לא, רגע, רגע.
1: זה הייפייב?
2: משהו מתבלבל.
0: לא, זה לא הייפייב, אבל
2: מההתחלה.
0: חוקו, חוקו, חוקו, חוקו. נראה לי זה פה, רגע. זה לא השיר.
1: לא חשוב.
2: אוקיי.
1: נעבור עליו.
2: נעבור עליו.
1: ליידי גאגה כותבת שזה ילד של אבא על הקודם, וזה יפה שליידי גאגה מפרגנת לי.
0: אוקיי, שיר אחרון, אתם מוכנים.
1: אגב, כותבים שזה אברהם טל, מה ששמעת עכשיו.
0: נכון.
1: בסדר, זה...
2: אז מה ניסית לעשות?
0: צ'ושנה רציתי.
2: ו?
0: אבל לא, זה לחז...
2: משהו להתנגן פעמיים.
0: אני איתך.
1: אז בואו נעבור לשאלה.
2: מי זה זיהה את אברהם טל מבעד לטעות?
1: מי זה זיהה? מי שרציני ולימור נגיד.
2: זה מדהים.
1: אור.
2: מדהים, כל הכבוד.
1: כן, כן, כן. המהירות גם, לא רק ה...
2: לא, גם מבעד לטעות. כאילו, אם נגנה שני דברים ביחד, היה קשה לזהות את זה.
0: לא, זה שיר אחד.
1: לא, זה היה אחד, היא נגנה שיר אחד. אבל לא מנקודה שהיא רצתה.
0: אני לא יודעת, יש לו איזה מין... זה הפקה מוזיקלית שכזאת.
2: אוקיי.
1: רגע,
0: יאללה.
1: לא, זה נשמע אברהם טל.
2: כן.
0: בבקשה, אחרון.
2: אחרי שאמרו לך.
1: לא, גם בלי זה הייתי. מתי שהוא הייתי מבין את זה. זה...
2: יאללה, לך הביתה?
1: לא, לא. זה, אבל זה נתי לוי?
0: לא.
2: זה לא מהאחרונים, נכון?
0: לא, זה מהישנים.
2: זה מחיים משה.
0: לא, לא, כאילו, מהישנים, אבל לפני איזה 15,
2: משה פרץ?
0: 18.
2: משה פרץ?
0: לא. אבל כן, מהאזור של משה פרץ. בטח כולם יודעים, כולם.
1: זה ישי לוי?
0: לא. אתם רוצים עוד שנייה אחורה?
2: כן, כן, כן.
0: נעשה עוד שנייה אחת, נראה מה זה ייתן. אתם הכי גרועים בארץ ביום תיכוני. הכי גרועים בארץ ביום תיכוני.
1: זה ליאור נרקיס?
0: נכון.
1: כן, אבל איזה שיר.
0: אבל איזה?
1: נשוב.
0: רגע.
2: נכון, זה ליאור נרקיס.
1: כן, הנה, זה דוקטור לימור כותב.
2: אוי, נו, באמת.
1: אני מאוהב.
2: למה אנחנו נסיים
1: כליבך? לימור. הלב שלי נגנה.
2: נכון.
1: דוקטור.
2: YH גם כן נזיה. נסתפק.
0: רוצים לשמוע את תשע מקיקה?
2: לא.
0: לא, אוקיי.
1: כן, את מתבאסת שהתשובה היא לא?
0: אתם תמיד תכלס כאילו מייבשים אותי, אז
1: מה פתאום? לא, תמיד בוחרים את אחד השירים.
2: אם זאת ההרגשה שלך, סימי.
1: יאללה, סימי תשע בכיכר.
0: לא בשביל נחמה. בשביל נחמה. תשע בכיכר זה לא פרס נחומים. תשע בכיכר זה לא פרס נחומים.
2: סימי, סימי אותו.
0: אז אתם רוצים תשע? כן,
1: אנחנו מתים לשמוע תשע בכיכר, אבל בואי תשימי כבר תשע וחצי בכיכר. בואי נתקדם בעלילה.
2: אילה מלכה, תודה רבה.
0: תודה לכם.

0: טוב, לפני שאנחנו מסיימים, יש תלונות של אנשים, תושבים, על מכת עורבים שתוקפים עוברי אורח. והשאלה היא איך מתגוננים מפני עורבים. לצורך העניין, גייסנו אלינו את יניב שוורצברד. הוא מומחה להרחקת יונים ועורבים. שלום יניב. יניב?
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. מומחה להרחקת יונים וזה אותה הטכניקה להרחיק יונים ועורבים?
1: לא, עם עורבים יש הרבה בעיות.
0: יותר קשה עם עורבים. אז יש עכשיו איזה מכת עורבים, נכון?
2: הם תוקפים בתל אביב, הבנו.
1: בתל אביב, כן.
0: כן, אז מה, איך עושים את זה? איך מרחיקים אותם?
1: צריך להיזהר, צריך להיזהר. זה חיה מאוד נקמנית.
2: נכון, היא זוכרת.
1: היא זוכרת הכל, חבל על הזמן. צריך להיזהר, שיוצאים מהבית. קודם כל, אסור להשאיר אוכל. אוכל לכלבים מחוץ לבית, אם זה בדירת גן ובבתים פרטיים, למה הם באים ואוכלים.
0: נכון.
1: ויכולים גם לתקוף את הכלבים.
0: אוי,
2: איזה חוצפה
0: לא
2: זאת, לתקוף את החיה שבשבילה האוכל נועד.
0: אבל היא לא יודעת, העורב לא יודע.
2: אבל אם הוא כזה אינטליגנט וזוכר ויודע,
0: הוא אינטליגנט?
2: זה של הכלב.
0: הוא אינטליגנט?
1: משהו, הוא מאוד חכם.
2: הם גם יודעים איפה יש אוכל, ואז לחזור תמיד, בגלל זה הם לא באים אליי.
1: ברור. בטח.
0: אוקיי. אז מה אתה עושה?
2: איך מרחיקים? יש בובה כזאת ששמים, נכון?
1: כן, זה לפעמים עוזר בעמיונים, אבל לרוב זה לא עוזר. זה סתם.
2: עשינו אולי בובה של חתול.
1: לא, לא של חתול, של כלב. של כלב.
2: אה, מפחדים מהכלב.
0: אוקיי, אז מה העבודה שלך בעצם? זאת אומרת, איך אתה עושה את זה?
2: טכנית, איך אתה עושה? כן.
1: אנחנו, תראו, אנחנו בתכלס עושים עבודות נגד יונים, נגד עורבים, באים מנסים לעזור לאנשים, כי לפעמים פתאום גוזל של עורב או ביצים נופל על יד דירת גן או בית פרטי, ושבאים אנשים ורוצים להזיז, אז העורב רואה שאתה בא להיכנס לשטח הטריטוריאלי, מה שנקרא שלו, ואז הוא מתחיל לתקוף,
0: כן, יש...
1: והם זוכרים אנשים, והם עוברים אחרי אנשים.
2: אנשים עוברים דירה בגלל שעורבים השתלטו להם על הטריטוריה ותוקפים אותם, ממש ככה.
1: כן, יש ממש סיפור, אנשים נשארו נצורים כמה ימים בבית, בוודאי.
0: יואו.
2: מזכיר את היצ'קוק, את הסרט.
0: נכון. תגיד, יש אזורים בארץ שהם יותר זה? יותר תוקפניים שם או יותר נמצאים שם? נוכחים?
1: זה בעיקר בתל אביב.
0: אוקיי.
2: נופל גוזל נגיד וזה אסור לך לגעת בו. העורבים המשפחה מתצפתת מלמעלה מהקבלים של החשמל ומהגגות מתצפתים, רואים אותך מתעסק איתו ומסמנים אותך, זה פשוט מדהים.
1: אז אי
0: אפשר להביא חיה אחרת שתרחיק את העורבים?
1: לא, אין דבר כזה.
2: מה עם הדררות, המיינות? לא,
0: כן, לא, הם דווקא המיינות
1: והדררות זה גם סיפור. הבריחו את המיינות לפני כמה שנים והם מתרבים בכמויות חבל על הזמן. והשנה גם יש את הבעיה שלה, גם של הדררות וגם של המיינות, ואנחנו נלחמים עם זה.
0: והם עצמם לא נלחמות אחת בשנייה? עורב, דררות, מיינות, יונה.
2: והחזק והאינטליגנט יותר, מה שנקרא, הברירה הטבעית.
0: הברירה הטבעית.
2: הדררה הטבעית.
0: נו, הם לא זה, הם לא מחליטות
1: אחת. ברגע שהולכים, לא אני אגיד לכם מה, ברגע שהולכים היונים, באים המיינות, והם משתלטים כבר. כאילו, היונים פחדים מהמיינות. המיינות גם תוקפות אותנו לפחד,
0: בוודאי.
2: המיינות מהדררות, הדררות
1: מהרובן. ויש גם את הדררות שהן ירוקות מאוד מאוד יפות.
2: נכון.
1: אבל הן השתלטו בזמן האחרון, חבל על הזמן.
2: כן, יש כאלה בירקון.
0: אוקיי. תגיד,
2: איך מפייסים עורב, נגיד, אם הוא סימן אותנו?
0: נכון.
2: איך מגיעים איתו לשלום בית? לא יודע, כאילו הוא סימן.
1: אין דבר כזה להגיע איתו לשלום בית. בדרך כלל אם יש איזה בעיה, צריך להתקשר לעירייה, שתבוא, אולי תעזור, או למישהו שהוא... זה בעיה, בתכלס, עם עורבים, צריך לראות באיזה אחד, לתלות אותו, ואז כולם מבינים, לא להתקרב פה לאזור, אבל בעיר אסור לראות, אז...
2: לא, לא, לא לתום, לא לראות באף אחד.
0: מה זה בעיר אסור לראות? ובכפר מותר?
2: בעמק, בגיא?
1: לא בכפר, בכל מיני אתרים מותר, אבל בעיר אסור. אז יש פה הרבה בעיות, זאת אומרת, הבעיה לא נפתרת, כאילו.
0: כן.
1: הוא צריך לקרוא למישהו שיותר מקצועי.
0: זה בדיוק הפתרון, כן. כאילו קוראים להם עורבים כי הם עורבים לך, לא?
2: והם גם לא יודעים עברית כל כך טוב, אז הם כותבים את זה.
0: יניב שוורץ ברד, מומחה להרחקת יונים ועורבים, יש לכם מכה, כן, אז זה צריך לפנות לבן אדם. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
1: תודה רבה לכם.
0: יאללה, להתראות. אנחנו באמת על סף סיום, בוא ניתן פרס לזוכה בחידון אקטואליה.
2: מדובר פה בעוז עם 5 תשובות, הוא לוקח לעצמו עוז, ארוחת קומבינה מפנקת במיוחד, זו ארוחת הקומבינה הענקית של הבורגראנץ', שאם בא לכם להזמין, תתפנקו ובתיאבון, תעשו את זה דרך האתר, או דרך האפליקציה של הבורגראנץ', תורידו אותה.
0: בטח.
2: וזה של עוז, והוא עם 5 תשובות נכונות.
0: יפה, בוא נראה גם מה קורה בחוץ, לפני שאנחנו מפנים פה את האירוע.
2: אתה מוסך שם ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש מספר 2, כביש החוף. עמוס במחלף ינאי ועד מחלף נתניה, עומס נועה בכביש מספר 4, שם עמוס במחלף גן הרבה ועד מחלף אלוף שדה, הוא מצומת אשכולות בדרום ועד צומת אמונים, עוד עדכון מכביש 4, עמוס במחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, הוא מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים, עדכון אחרון מכביש מספר 5, עמוס במחלף שער שמון ועד מחלף קסם אל דיווחי התנועה.
0: תודה רבה לך על זה.
2: תודה רבה גם לך על הכל.
0: יש פה עוד הודעות משעשעות וחשובות ונכונות.
2: יש פה מאות הודעות שלא הגענו ולא פתחנו, אז סליחה.
0: דותן שכתב שמתבגרים שלך נזכרים להתקלח ב-10 בלילה, ושהם גדלים מהר, זה מה מבאס בחוסר שינה, הקפצות מהגן.
2: יש פה מלא הודעות קוליות, הנה מירי, יש לנו 30 שניות?
0: אולי כן, ככה בדוחק, בדוחק.
3: אז היו לי צבעוניים מאוד ארוכות, והייתי מתבאסת לנקות להם את הישבן,
0: כן.
3: שהם עושים את
0: כן, יודעים.
3: שלב
0: כן.
3: השני.
2: כן, כן, כן.
3: אז זה היה מבאס, כי היה נתקע. ביום אחד נתקע, ועבר זמן זמן, ונשתי, ואכלתי אולי שוקולד, או מרקתי שוקולד.
2: כן, כמובן.
3: אני לא רוצה להמשיך.
0: לא צריך להמשיך, לא, באמת, הייתי צריכה לעצור. לא
2: הייתי מגיע לכאן.
3: זה היה הדבר.
0: רגע, הבנו.
2: הרעיון בגדול עבר.
0: הבלבול הזה גם כן... כן, תודה רבה לשחר מנשה שהפיקה, תודה רבה לילה מלכה שעזרה לנו ותהיה פה אחרי 9:30, אנחנו להערכתי נהיה פה מחר ב7,
2: תבואו גם, תהיו ב7,
0: שני דברים שאתם יכולים לעשות בזמנכם הפנוי, קודם כל לשמוע תוכניות מן העבר הקרוב והרחוק בספוטיפיי.
2: התוכנית הזאת עולה ממש בספוטיפיי כפודקאסט ארוך ומסודר,
0: אז אתם מוזמנים לשמוע,
2: בלי פרסומות, בלי חפירות, רק חפירות.
0: זה בספוטיפיי, אתם מוזמנים. חוץ מזה, להצטרף לטלגרם שלנו, זה תמיד כדאי, מומלץ וחשוב. אנחנו בונים שם קהילה של אנשים שעוזרת אחד לשני.
2: כן? איזו עזרה...
0: לא, סתם, אנחנו עוזרים לנו בתוכנית.
2: זה נכון. וזה נחמד שאתם מצטרפים לקבוצה. אנחנו הבוקר בעד 90 בשורת החיפוש בטלגרם, גם נכריז ונפרסם בדיוק את האירוע שהולך להיות לחברי הקבוצה.
0: איזה אירוע? מה האירוע? תפרסם עכשיו את האירוע, בבקשה.
2: טיזר, מה יפה בטיזר? שאתה בונה אותו.
0: לא, אבל אתה לא יכול לבנות בלי בניין בסוף.
2: אתה בונה, אני בזה. כרגע אני בפיגומים, יש פיגומים.
0: 7, מחר בבוקר שיהיה לכם יום טוב, וגם שבוע טוב, צריך להגיד את זה.
2: מה זה הלוואי, דרור?
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות.

0: ממחסני חשמל.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים
7: המלווה ישראכרט מול מונבן היא עמידה מסביבון ההלוואה, לא להגרור חיוב בריבית פיגורים ולכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגראנץ', הכי ישראלי.
13: 90 FM 90 FM 90 FM

0: מקלט החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן אילה מלכה. שלושה ילדים טבעו במהלך סוף השבוע בחופי השרון, עם קבלת דיווח על שני נערים שטבעו בסמוך לחוף בחדרה, וזכו למקום כוחות הצלה שהבחינו בשני נערים בני 15 שחולצו אל החוף. חופשים ופרמדיקים של מד"א הניקו להם טיפול רפואי, ולאחר מכן פינו לבית חולים הלל יפה נער במצב קשה כשהוא מחוסר הכרה, וכן נער נוסף במצב קל. בתוך כך הוזקו כוחות הצלה אל חוף ים בגזרת מועצה אזורית חוף הכרמל, בעקבות דיווח על פעוטה שטבע בסמוך לחוף נווה ים. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי, ולאחר מכן פינו לבית חולים רמב"ם פעוטה בת 3 במצב קשה כשהיא מעורפלת הכרה. המשרד להגנת הסביבה עדכן כי בתקופה הקרובה צפויים להתחיל מאופי הכלולות של הטרמית הפורמוסי, בין היתר באזור פתח תקווה ומועצה אזורית דרום השרון. על פי המשרד, מדי שנה הטרמית הפורמוסי יוצא למעוף כלולות שמתחיל בדרך כלל מסוף חודש מאי ונמשך עד לחודש יולי, כשהמעוף מתרחש החל משעות הערב המוקדמות בסמוך לזמן שקיעת השמש ונמשך כשעה. עוד נמסר כי התרמית נחשב למין פולש וידוע בעיקר בשל הנזקים שהוא גורם לעץ ולמוצריו. עם זאת, מדגישים במשרד להגנת הסביבה כי התרמית אינו פוגע בבני אדם, אינו קץ או מעביר מחלות. בתוך כך המשרד קורא לציבור שסבור כי הבחין בתרמיתים לדווח על הימצאותו. חמישה פצועים בהם קשה בתאונות דרכים בסוף השבוע באזור השרון, עם קבלת דיווח על רוכב אופניים חשמליים שנפגע מרכב בכביש 57 סמוך לצומת נווה איתמר בנתניה, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה. צוותי מד"א פינו לבית חולים לניאדו צעיר בן 24 במצב קשה. כמו כן הוזקו כוחות הצלה ומשטרה אל כביש 20 סמוך למחלף שמריהו,

רוכב אופנוע שהחליק בעת רכיבתו. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים מאיר גבר כבן 50 במצב קשה. בתוך כך ביטונות נוספות ברחוב דחייה בפרדס חנה קרקור, בכניסה לגן יאשיה בעמק חפר וברחוב יבניאלי בראש העין נפצעו עוד שלושה רוכבים שנפגעו בעת רכיבה על קורקינט חשמלי, אופניים ואופנוע. צוותי מד"א פינו אותם לבתי חולים באזור השרון כשמצבם מוגדר בינוני. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

סמית עם קריינג, פותחת לנו את השבוע ואת התוכנית להיום, להיטים ב-90, בוקר טוב, אני אילה מלכה באולפן, ליוארו סמית עם קריינג, שיצא ב-93 כחלק מאלבום ה-11 של הלהקה. זהו, אנחנו נהיה פה היום גם, גם היום, כמו בכל יום, עד השעה 12 עם מוזיקה טובה. נמשיך את היום הזה עם Guns N' Roses. זהו, תישארו איתנו. זו התוכנית שלנו, תוכנית כיפית, להיטים מכל הזמנים, להיטים ב-90. אנחנו פה איתכם, עד השעה 12.

0: וזה כל היופי פה לדעתי.
1: כן, זה כל היופי פה, הוא צודק. התקווה 6, ישראלי קומפלט, לעתים ב-90, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, לעתים בכל הזמנים, לעתים ב-90, יישארו איתנו.

0: 90 FM.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה.

0: וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.

פול טראנק פותחת לנו את השעה הזאת, להיטים ב-90, 5 דקות אחרי השעה 10. אנחנו ממשיכים עם נועם ביטן בקאבר לשיר האיש קטע, האיש קטע, בתוך הפרויקט מאפר פורחת שושנה.

Άγκορ. Στο שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.

סמואל, אנחנו עוברים לגידיגו ודני סנדרסון עם, כן, אז שהיו דודה אלף קבעים. להיטים בתשעים, איתכם עד השעה 12?

0: משינה, שלח לי מלאך. לעתים ב-90 אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ואז מבזק חדשות מקומיות. לאחר מכן נמשיך עם מוזיקה טובה לעתים מכל הזמנים. כדאי להישאר, זו תוכנית כיפית. אני למלכה באולפן, היא איתכם עד השעה 12.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על

0: מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה? אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: 90 FM.
12: ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
13: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. 3 ילדים טבעו במהלך סוף השבוע בחופי השרון, עם קבלת דיווח על 2 נערים שטבעו בסמוך לחוף בחדרה. הוזעקו למקום כוחות הצלה שהבחינו בשני נערים בני 15 שחולצו אל החוף. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו להם טיפול רפואי, ולאחר מכן פינו לבית חולים הלל יפה נער במצב קשה כשהוא מחוסר הכרה, וכן נער נוסף במצב קל. בתוך כך הוזעקו כוחות הצלה אל חוף ים בגזרת מועצה אזורית חוף הכרמל בעקבות דיווח על פעוטה שטבע בסמוך לחוף נווה ים. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי, ולאחר מכן פינו לבית חולים רמב"ם פעוטה בת 3 במצב קשה כשהיא מעורפלת הכרה. המשרד להגנת הסביבה עדכן כי בתקופה הקרובה צפויים להתחיל מאופי הכלולות של הטרמית הפורמוסי, בין היתר באזור פתח תקווה ומועצה אזורי דרום השרון. על פי המשרד, מדי שנה הטרמית הפורמוסי יוצא למעוף כלולות שמתחיל בדרך כלל מסוף חודש מאי ונמשך עד חודש יולי, כשהמעוף מתרחש החל משעות הערב המוקדמות בסמוך לזמן שקיעת השמש ונמשך כשעה. עוד נמסר כי התרמית נחשב למין פולש וידוע בעיקר בשל הנזקים שהוא גורם לעץ ולמוצריו. עם זאת מדגישים במשרד להגנת הסביבה כי התרמית אינו פוגע בבני אדם ואינו קץ או מעביר מחלות. בתוך כך המשרד קרא לציבור שסבור כי יבחין בתרמיתים לדווח על המצאותו. תושב נתניה, בן 34, נעצר בחשד להשלכת אבנים לעבר כלי רכב. החשוד נעצר על ידי שוטרי תחנת נתניה בחשד כי היה מעורב במספר מקרים בהם השליך אבנים לעבר כלי רכב וגרם להם לנזקים כשניפץ את השמשות שלהם. מהחקירה עלה חשד לחמישה מקרים בהם גרם נזק לכלי רכב. לאחר חקירתו החשוד נכלא והובא לבית משפט השלום בפתח תקווה, שם מוארך מעצרו מעת לעת, ועלה כי ביצע את המיוחס לו על רקע מצבו הבריאותי. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

שיר הזלוף עם אביר על סוס לבן באמצע פלורנטין. אנחנו עם לי תולדנו. מדמואזל. מדמואזל.

0: Just Might, ברונו מרס לא יימס לנו מזה לעולם. לעתים ב-90 אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מיד נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, זאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו. שווה להישאר.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: עצמאים, בעלי עסקים,

0: במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: 90 FM, 90 FM.

0: 90 FM. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא להגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון.

0: רוצים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
4: חת 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. המשרד להגנת הסביבה עדכן כי בתקופה הקרובה צפויים להתחיל מאופי הכלולות של הטרמית הפורמוסי, בין היתר באזור פתח תקווה ומועצה אזורית דרום השרון. על פי המשרד, מדי שנה הטרמית הפורמוסי יוצא למעוף כלולות שמתחיל בדרך כלל מסוף חודש מאי ונמשך עד לחודש יולי, כשהמעוף מתרחש החל משעות הערב המוקדמות בסמוך לזמן שקיעת השמש ונמשך כשעה. עוד נמסר כי התרמית נחשב למין פולש וידוע בעיקר בשל הנזקים שהוא גורם לעץ ולמוצריו. עם זאת מדגישים במשרד להגנת הסביבה כי התרמית אינו פוגע בבני אדם ואינו קץ או מעביר מחלות. בתוך כך המשרד קורא לציבור שסבור כי הבחין בתרמיתים לדווח על הימצאותו. חמישה פצועים בהם קשה בתאונות דרכים בסוף השבוע באזור השרון, עם קבלת דיווח על רוכב אופניים חשמליים שנפגע מרכב בכביש 57 סמוך לצומת נווה איתמר בנתניה. הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה. צוותי מד"א פינו לבית חולים לניאד עוד צעיר בן 24 במצב קשה. כמו כן הוזעקו כוחות הצלה ומשטרה אל כביש 20 סמוך למחלף שמריהו בעקבות דיווח על רוכב אופנוע שהחליק בעת רכיבתו. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים מאיר גבר כבן 50 במצב קשה. בתוך כך ביטונות נוספות ברחוב דחייה בפרדס חנה קרקור, בכניסה לגן יאשיה בעמק חפר וברחוב יבניאלי בראש העין נפצעו עוד שלושה רוכבים שנפגעו בעת רכיבה על קורקינט חשמלי, אופניים ואופנוע. צוותי מד"א פינו אותם לבתי חולים באזור השרון כשמצבם מוגדר בינוני. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. עיריית כפר סבא הגישה לפני ימים אחדים ערר למועצה הארצית לתכנון ובנייה נגד קידום תוכנית מתחם קניאל בראון, שבמסגרתה יארסו המפעלים הוותיקים ובמקומם יוקמו 1,380 יחידות דיור. העירייה הצטרפה למאבק של התושבים באזור נוכח טענה להיעדר תשתיות תחבורה מספקות בעיר ובסביבתה, אשר אינן מאפשרות גישה תקינה למתחם ועלולות להוביל לעומסי תנועה קשים ולכאוס תחבורתי באזור השרון. על פי העירייה, הערר שהוגש מדגיש כי קידום התוכנית מחייב שלביות ברורה ותיאום מלא בין כלל מערכות התחבורה העתידיות, המטרו, כביש 541 ושדרוג התחבורה הציבורית, וכי ללא התשתיות הללו לא ניתן לאשר או לאכלס את השכונה החדשה. בעירייה מציינים כי המאבק נועד למנוע מצב שבו מדיניות ממשלתית המקדמת בנייה מסיבית של יחידות דיור מתעלמת מהעומסים התחבורתיים הכבדים באזור השרון. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

חיים משה בשעה הים תיכונית שלנו מתוך האלבום נשבע הקולות של פיראוס להיטים ב-90 עד השעה 12

אלינור של זוהר ארגוב, שלמעשה פתח את האלבום הראשון שלו, גם השם האלבום היה אלינור, ב-1980 הוא יצא, ג'קי מקייטן כתב את המילים הללו ללחן יווני, וזהו, אנחנו לעתים ב-90, ככה זו השעה הים תיכונית שלנו, וזה כיף הנוסטלגיות שיש לנו פה בתוכנית. אנחנו נסיים את התוכנית שלנו להיום עם יואב יצחק בקאבר לצלילי פעמונים של לאהוב העוזרי מתוך הופעה חיה. ונאחל לכם המשך יום נעים ובשורות טובות. אנחנו נהיה פה גם מחר 9:30 עד 12 להיטים ב-90.

0: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה. פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה

0: ביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
4: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל. 90 FM. 90 FM.

0: 23 דקות עוד מעט, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם כרגלנו עד השעה 2, כל החדשות, העדכונים והרעיונות. כאן באולפן על הביצוע הטכני משה הסתחרוב, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה. אנחנו כבר רוצים לומר שלום לדוקטור מייקל אורן, שלום.
1: שלום יוסי.
0: לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, תגיד, מה טראמפ רוצה?
1: שאלת המאה, נכון?
0: למען השם, אני אוסיף למען השם.
1: אני אגיד לך, מה, זה הערכתי, אוקיי?
0: כן.
1: משהו מעבר לתחושת בטן, שלא אכפת לו כבר מבחירות האמצע, לא אכפת לו ממפלגה הרפובליקאית, לא אכפת לו, אגב, הוא מכריז על כך.
0: כן, מעניין.
1: עלייה ניכרת במחירי הנפט, אכפת לו. הוא אומר שאכפת לו ש... שהאיראנים לא ישיגו נשק גרעיני, אבל זה בעצם קוד, זה קוד למורשת שלו. Mm-hmm. איך הוא הצטער בהיסטוריה? הוא כן. עושה להצטער כווינר. ווינר, ווינר, ווינר. ואני חושב שהוא צודק, אני חושב שהיסטוריה, תזכור אותו, לא שמישהו שיתקפל כן. מול עלייה במחיר הנפט. מי שבאמת מנע מאיראן לאיים שוב. עלינו, על השכונה ועל העולם.
0: אז זהו, אז השאלה, אם הוא באמת חושב ככה ופחות אכפת לו מהדברים האחרים, אז אולי זה שינוי דווקא חיובי, מייקל אורן, כי עד עכשיו עשה רושם שאתה יודע, אתה יוצא למלחמה ואתה לא משוכנע שאתה הולך עד הסוף, אז יש בעיה אם מתחשבים בבחירות האמצע ובעצמאות 250 ובמונדיאל ואני לא יודע במה, אז איך אפשר לנצח ככה?
1: אולי אפשר לעלות ספרה אחרת.
0: כן.
1: שהוא רוצה להעביר זמן. עוד 60 יום, עוד 60 יום, עד 60 יום. עד שעוברים את יום הולדת

0: 250 כן. מיליון ארצות הברית, עד שעוברים את המונדיאל, עד שעוברים את מרבחירות האמצע, מביא אותנו לנובמבר,
1: כן.
0: ואז בנובמבר לחדש את המלחמה.
1: זה גם אולי מעניין, אבל השאלה אם הוא יכול למשוך ככה 5 חודשים בטיוטות אחרי טיוטות בלי סוף ובלי הסכם. עכשיו, מבחינת טראמפ, מה מעמדו כרגע בארצות הברית? לפחות בוא נתחיל עם הממשל עצמו, כולם תומכים בו, שיש איזה שהם פקיעים ואנשים שלא כל כך חושבים שהוא פעל נכון?
0: טוב, לפי הסקרים, יש ירידה ניכרת בתמיכה במלחמה, יש לנו כן. ירידה ניכרת בתמיכה בטראמפ, כן? אבל אולי הכי מדאיג לו, שיש, כי אם כבר שאתה אמרת, בתוך המפלגה שלו,
1: כן.
0: ויש ראשיתה של התעוררות, נגד טראמפ, לפני כמה חודשים, אף רפובליקאי לא היה מעיז להרים את הראש נגד טראמפ.
1: כן.
0: והנה, לא רק בפאביקאים, אבל בפאביקאים גם בכירים, לינזי גראם, טד קרוז, כן?
1: כן.
0: מטילים ביקורת על ההסכם שעוד לא הוסכם, אבל כן, כן. מתגבש. וזה מכנת טראמפ, הוא רואה את המפלגה, הפאביקאי כמפלגה שלו, שלו, שייך לו, הקניין שלו, כן? אז כן, זה כן מדאיג.
1: כן, עכשיו, מבחינת ישראל, כמו שציינת, לא רק מבחינת גורמים בארצות הברית, זה הסכם רע, אם וכאשר מה שאנחנו יודעים זה אכן נכון, אין דיבור ממשי על תוכנית הגרעין, על האורניום המועשר, על המשך ההשערה, שלא לדבר על זה שהבליסטי, הטילים הבליסטיים והפרוקסי בכלל מחוץ להסכם.
0: מעבר לזה, מה שכן יש בהסכם, לפי מה שכתוב בתקשורת, זה כסף, וכסף רע מאוד, זה אפשרת סכומים אדירים שהיו מוקפאים, זה גם הסרת סנקציות, ומשהו מעבר לכך, שמפיע פה ושם בתקשורת אמריקאי, רעיון של להשקיע, ארצות הברית, משקיעים אמריקאים ישקיעו 300 מיליארד דולר.
1: כן, זה נשמע...
0: פיתוח, זה כאילו במקום, אתה יודע, כן, שילומים. במקום שילומים, כן,
1: כן.
0: יהיה גם כן, השקעה. האם זה תהפוך לאיראן כמין בת ברית של ארצות הברית, בזה שאמריקאים משקיעים כל כך הרבה שם, אני לא יודע כמה זה רציני, אבל זה מופיע שם.
1: עכשיו, מבחינת ישראל, היחסים עם ישראל, גם ישראל בעצם נמצאת פה בסוג של מלכוד. מצד אחד היא הייתה בעלת הברית השותפה הנאמנה עם כל מה שעשינו באיראן, עם הפעולות האדירות של חיל האוויר, מוסד וכו'. אבל מן העבר השני, הידיים שלנו, למשל עכשיו בצפון, לא מדבר על הגרעין האיראני רגע, אבל על הצפון, הידיים שלנו ממש כבולות.
0: לגמרי. מישהו אומר שמתמנו שאנחנו הפכנו להיות המדינה ה-51 של ארצות הברית, ותשובתי היא הלוואי. יש הרבה יותר מרחב תמרון וחופש שלנו. נכון. אבל בכל זאת, יוסי, אנחנו חייבים, עם כל הקושי, הכרוך בעניין, חייבים לומר לדון טראמפ, שההסכם, כל ההסכם שהוא ישיג מול איראנים, זה לא מחייב אותנו. זה מה שעשינו מאובמה ב-2015, זה לא מחייב אותנו מעבר לכך. אנחנו חייבים לעשות כל פעולה הנדרשת על מנת להחזיר את הביטחון לצפון. זה עניין לא ביטחוני, זה עניין קיומי. אנחנו נאבד את הצפון, בסוף הדבר נאבד את המדינה.
1: כן, אבל אני שואל אותך, כמי שהיה שם בצומתי ההכרעות, אפשר לבוא ולהגיד לנשיא האמריקני, לטראמפ, גם אני מזכיר לך, נתניהו בעבר אמר, ראש ממשלה יכול להיות רק זה שמסוגל להגיד לא לנשיא האמריקני, והנה הוא לא אומר לו לא, הוא אומר לו כל הזמן כן. השאלה היא אם אפשר לבוא עכשיו בסיטואציה הנוכחית ולהגיד לנשיא ארצות הברית, תקשיב, עם כל הכבוד להסכם עם איראן, אנחנו חייבים להגן על עצמנו בצפון, אנחנו פותחים במבצע, אני יודע שיש התקדמות קרקעית, אבל פותחים במבצע של ממש, כולל הפצצת ביירות וכניסה לעומק ללבנון.
0: אפשר. ודאי שאפשר.
1: אפשר.
0: לא זו השאלה. השאלה מה המחיר?
1: אוקיי.
0: מה המחיר של הלב הזה? כן? ויש מחיר. כמו שאני אין
1: אוכל סורם. מה המחיר? מה טראמפ יטיל עלינו סנקציות?
0: מה המחיר, למשל, אנחנו זקוקים לחימוש. כן. תחמושת.
1: כן.
0: אנחנו זקוקים למה שאני קורא כיפת ברזל מדיני. כן, מי יטיל את הווטו, אומרת הביטחון.
1: כן.
0: הווטו הזה לא מבוטל, זה מה שמונע חרמות. כן. סנקציות עלינו. יש מחיר, צריך פשוט לשקול. כן.
1: כן, אבל אם
0: אנחנו יכולים...
1: כן.

0: נכון? ואין לנו, יש, הנה איזה כוח מאזן בוושינגטון היום.
1: כן. עכשיו, מה להערכתך אופי היחסים בין טראמפ לנתניהו? האם באמת יש כאן שיתוף פעולה וקרבה אמיתית, או שזה משחק של אינטרסים?
0: בכל המקורות שלי אומרים על כך שיש להם ידידות ממש.
1: אוקיי.
0: ידידות ממש.
1: אז אולי...
0: אבל כן. יש ידידות ויש ידידות. מה לעשות? יש גם גבול לידידות. כן. אם זה אינטרסים של חיונים של הצטפית של, של הנשיא, אם זה עניין של מורשת, לא מורשת, לא שום ידידות, לא תמנע ממנו לנקוט בצעדים שהוא רואה כנדרשים, כנחושים, חוצים. אז זהו, אבל באמת, לפי מקורות שלי, הם מדברים לא רק עניינים של שחר תיכון, הם מדברים, הם ידידים.
1: כן.
0: יפה. אבל זה גם, הידידות הזאת גם עלולה להפוך, וזה במידה מסוימת כבר הפכה.
1: כן.
0: להיות חיבוק.
1: כן, אני רוצה... אני רוצה לממש לסיום לשאול אותך בעניין הזה של טראמפ מול המפרציות, עד כמה הוא מחויב להם? כי מצד אחד אנחנו מבינים, לפחות על פני השטח או בכל, הם אומרים שהם בעד הסכם שכזה.
0: כן, אני יודע, אבל יש מפרציות ויש מפרציות. יש כן. את הסעודים והקטרים ומחד, מידך יש את האמירתים, אז יש הבדל.
1: כן,
0: הבדל.
1: כן.
0: כן, השאלה איזה הסכם, אוקיי? איזה הסכם.
1: כן.
0: אם זה הסכם שלא רק מתיר את איראן כהשליט במצרי חמוז, אם זה מניק כסף לאיראן, ניתן לאיראן להשתקם, להתחזק שוב, אז כל המדינות במפרץ
1: הפרסי,
0: לא מדאיג אותם, התחילו פשוט לעמוד בתור על מנת לעשות סולחה עם טהרן. ולא
1: הצטפו. כן, זה באמת תרחיש אימים מבחינתנו, לפחות מבחינתה של ישראל, אם יתחילו לשקם את איראן ולהעניק לה מחדש לגיטימציה, בכל זאת מדינה שמפעילה טרור בכל העולם.
0: זו השכונה שלנו, כן. כן. שכונה לא פשוטה, כן?
1: אבל לגמרי. הדוקטור מייקל אורן, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, תודה. תודה רבה לך. אוקיי, אנחנו תכף נהיה כאן עם חבר הכנסת אביחי בוארון, גם עם הפרשן הפוליטי רוני רמון, ועוד עניינים ככל שנספיק. נצא להפסקת פרסומות, תכף ממשיכים.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם.

0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: תשמע FM.

0: כן, שלום, עכשיו כבר 12 ו-17 דקות, אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לרפי בן שטרית, ישראל ביתנו, שלום. רפי בן שטרית איתנו על הקו? ישראל ביתנו. יש לנו את רפי בן שטרית? טוב, בוא ננסה עוד פעם להשיג אותו. בכל אופן, אנחנו רוצים עכשיו לדבר באמת על הפוליטיקה. הכנסת תצביע עוד מעט על פיזורה. רפי בן שטרית, שלום.
1: שלום וברכה.
0: ישראל ביתנו. טוב, אנחנו מצויים אולי בישורת האחרונה של הכנסת הזו, אמורה להצביע על פיזורה, אנחנו עוד לא יודעים מתי יהיו הבחירות, אבל מבחינת האופוזיציה, מבחינת ההיערכות, בינתיים מה שאנחנו רואים שאתה יודע, יש ראשים נפרדים באופוזיציה, אחד נאבק בשני, אולי מלחמות אגו אפילו בין איזנקוט לבנט, ישראל ביתנו יש לה כל מיני דרישות שאולי אין לאחרים.
1: אני חושב שאנחנו צריכים יותר לעסוק במהות ויותר במשמעות של
0: הבחירות.
1: המהות היא שהממשלה הזאת שתחת המשמרת שלה הראה האסון הגדול ביותר בתולדות המדינה חייבת לסיים את דרכה ולהיות מושלכת לפח ההשפעה של ההיסטוריה. מלחמות אגו באופוזיציה זה דברים שתמיד היו קיימים וזה חלק מהמערכת הפוליטית שלנו, אבל בסוף יש כאן ממשלה שקשלה, שהביאה עלינו כשל קולוסלי רב מערכתי שאי אפשר לתאר אותו ואין מילים לתאר אותו. כן. שהביאה עלינו את אסון השבעה באוקטובר שלא מצליחה להכריע לא את חמאס ולא את חיזבאללה, שתחת המשמרת שלה יש יותר מ-2,200 הרוגים, שכל יום אנחנו מתעוררים לאותר לפרסום, שאין ביטחון, אין משילות, אין ריבונות, יש חוקים של השתמטות וביזה של התקציבים הציבוריים לטובת סקטורים כאלה ואחרים, וזה המהות, וזה צריך לעשות.
0: אוקיי, לא.
1: ואלה הנושאים שצריכים לדבר עליהם.
0: אבל למה
1: ולא אני... אם אייזנקוט אמר לבנט,
0: אז
1: בנט
0: רגע, אמר רגע, אייזנקוט. אבל, באמת... כדי, אבל רפי, כדי להגיע למהות הזאת, אתה צריך לנצח, והשאלה היא, האם אתם יכולים לנצח כאשר, אתה יודע, יש בכל זאת... בוא נגיד ככה, אתה יודע, האופוזיציה אולי לא חלמה לקבל כל כך הרבה, גם לשיטתך, כישלונות מצידה של הממשלה, ובכל זאת, 4 שנים הממשלה הזאת מוציאה את ימיה עד היום האחרון כמעט.
1: הממשלה הזאת מוציאה את ימיה, ובדרך היא הוציאה את הנשמה לעם ישראל.
0: נכון.
1: אנחנו פה כדי...
0: לשיטתכם.
1: אנחנו כאן כדי להחליף את השלטון, וכדי להביא לעם ישראל... מציאות אחרת. אנחנו פה לשנות את המציאות האיומה, כן. שאנחנו חיים שמדינת ישראל בעצם כולה, אזרחי המדינה נתונים תחת שלטון כושל ורופס שלא מצליח להביא לשום ניצחון צבאי משמעותי אמיתי, לא בזירה המדינית ולא בזירה הביטחונית הצבאית,
0: כן.
1: והמציאות הזאת חייבת להשתנות. האופוזיציה כמובן תמיד יכולה להשתפר ולשפר. אני מעריך, ואני כאן רוצה לתת תקווה,
0: כן.
1: אני מעריך שבסופו של דבר מפלגות האופוזיציה, גוש השינוי, מה שקורה, מה שקרובה,
0: כן, כן.
1: יצליח להגיע ל-62-63 מנדטים של מפלגות ציוניות שירכיבו את הממשלה הבאה ויביאו תקווה ועתיד אחר לאזרחי המדינה.
0: אוקיי, אבל...
1: כי המציאות המדממת הזאת לא יכולה להימשך, פשוט לא יכולה להימשך.
0: אוקיי, אבל אם...

0: לשיטתכם, הממשלה הזאת היא הממשלה הכושלת ביותר שיכולה להיות. 7 באוקטובר, כמובן יש תמימות דעים על זה. אבל אני אומר, אז אומר ליברמן למשל, אז המטרה שלכם צריכה קודם כל להחליף את הממשלה. אז אם ליברמן אומר, אני לא יושב לא עם החרדים ולא עם הערבים. ומצד שני, אייזנקוט אומר, אולי, אולי, אם נצליח להשיג חוק גיוס טוב, אז נשב עם החרדים, העיקר להפיל את נתניהו. אז השאלה היא איך זה מתכנס?
1: אנחנו בסופו של דבר נצטרך לראות את התוצאות. והתוצאות הן בסופו של... זה מה שנקרא מבחן התוצאה. תוצאות הבחירות הן אלה שיכתיבו מי מרכיב את הממשלה ומה יהיה הרכב שלה. ליברמן אמר וחזר ואמר, וזאת העמדה הרשמית של ישראל ביתנו. אנחנו... מתכוונים לקדם חוק גיוס אמיתי שלפיו כולם מתגייסים בלי יוצא מן הכלל. ואם יהיו לכל מפלגה שתהיה מוכנה לקבל את העקרונות, העקרונות היסוד האלה, את העקרון כן. הבסיסי הזה של כן. כל נער ונערה, כל צעיר וצעירה שמגיעים לגיל 18, וזה יום שנים אתה דרוזי, צ'רקסי, דתי, חרדי, אורתודוקסי, לא יודע מה. כל אחד שמגיע לגיל 18 מגיע ומתייצב בלשכת הגיוס. ושם הצבא מחליט אם הוא הולך לשירות לאומי, שירות אזרחי, שירות צבאי, ואיזה שירות צבאי, קרבי או אחר. זה עיקרון בסיסי. העניין הזה של כן חרדים, לא חרדים, הוא עיקרון בישראל ביתנו במובן הזה של גיוס. אין התנגדות לחרדים כחרדים. כן. אבל העיקרון הזה של גיוס לכולם הוא צו השעה. הצבא הזניף כבר את כל הדגלים האדומים. חסרים 12,000 לוחמים. הצבא... מערך המילואים קורס, קורס אל תוך עצמו. אז צריך לגייס את כולם, ואני חושב שישראל ביתנו מובילה את זה.
0: כן, עכשיו...
1: הסוגיה של הערבים היא סוגיה בפני עצמה. כי אנחנו באים ואומרים, אחרי 7 באוקטובר, המציאות הגיאופוליטית השתנתה, מדינת ישראל היום במקום אחר לגמרי, ואנחנו מצפים, מקווים, מתפללים, מייחלים ומאמינים שבסופו של דבר תוקם פה ממשלה ציונית שתורכב, כפי שאמרתי, ממפלגות ציוניות בלבד.
0: כן, אבל עכשיו, כדי להגיע ל-62, 63 מנדטים, כדי להשיג רוב ולהקים ממשלה אחרת בלי חרדים ובלי ערבים, אתם צריכים לקחת כמה קולות מהצד השני. עכשיו, השאלה היא, האם אתה מאמין, הרי אנחנו יודעים שליברמן, ישראל ביתנו מפלגת ימין, ואנחנו יודעים שנפתלי בנט הוא איש ימין, ואייזנקוט מרכז כרגע, אבל אתה חושב שיש אנשים, למשל כמוך, איש ימין כמעט כל חייו, איש ליכוד כמעט כל חייו, ראש עיריית בית שען מטעם הליכוד וכולי, שעזבו את הליכוד בגלל חוסר סביעות הרצון, בוא נגיד זה אנדרסטייטמנט, מממשלת נתניהו, אתה חושב שיש עוד כאלה מספיק כדי לנצח?
1: קודם כל יש, אני גם פוגש אותם, ואנחנו גם מצליחים להעביר לא מעט. אני יכול לומר לך שישראל ביתנו היום זו בעצם מפלגת הימין הליברלית היחידה שנותרה במפה, והיא גם פתחה את שורותיה. רואים איך לאחרונה ליברמן מצרף יותר ויותר אנשים מהציונות הדתית, אנשים שהיו בליכוד משך שנים, אנשים שלא הצביעו לליברמן, והמפלגה הזאת, ישראל ביתנו, הופכת להיות בית לכל מי שרואה את עצמו חלק מהלאומיות הליברלית של ציונות מסורתית, שמרנית, ברוח ז'בוטינסקי, ואני בא ואומר שפסיפס ישראלי נפלא, של ישראלים שבאים ומצטרפים לישראל ביתנו, מחזקים את האגף הזה של האופוזיציה, אני בטוח ומשוכנע שנצליח להעביר עוד 2-3 מנדטים מהגוש של קואליציית הטבח, ובוא לא נקרא לזה ימין, כי אף אחד לא יכול לשכנע אותי שימין זה לתמוך 4 פעמים בהתנתקות, ונאום באילן על שתי מדינות לשני עמים, ועל החלת החמאס ומימון החמאס וחימוש החמאס בטבח 7 באוקטובר, והרפיסות מול חיזבאללה, זה לא ימין ולא אמין. הימין האמיתי היום זה ישראל ביתנו, זה ליברמן, אקטיביזם ביטחוני, לאומיות, התיישבות, ציונות, ריבונות, גיוס לכולם, כולם מתגייסים בלי יוצא מן הכלל, אנחנו נציג את המדינה הזאת למחוזות טובים, נחזיר אותה לשפיות, נחזיר אותה לנורמליות.
0: כן, בינתיים...
1: נחזיר אותה לנורמליות.
0: בינתיים עושה רושם, לפחות על פניו, שהחיבור בין בנט ללפיד לא היה בדיוק השיג את יהודו, לפחות כרגע, ואני שואל אותך, אולי יש מקום גם על רקע חוסר הנחת של אייזנקוט מהחיבור הזה, אולי תחברו ביניכם?
1: אני באופן אישי חושב שליברמן צריך להיות ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל, הוא צריך להוביל את

0: גוש, ואיזנקוט צריך להצטרף אליו. ליברמן ניסיון עשיר, קודם כל עם כישרון, עם יכולות, עם ניסיון, עם ידע, עם רקע. היה שר תשתיות, שר תחבורה, שר
1: החוץ,
0: שר ביטחון. מילה שורה ארוכה מאוד של תפקידים לאורך עשרות שנים, והוא הכי ראוי והכי מתאים. ואני גם יודע שמתקיימות שיחות ויש מגעים, ליברמן ואיזנקוט נפגשו, זה היה לזה פומבי, זה לא שיחה, זה לא מפגש חשאי, ויש הידברות כל הזמן. כל מה שיכול לעזור לנצח את הבחירות האלה ולסלק את הממשלה האיומה והנוראה בתולדות מדינת ישראל, אנחנו נעשה.
1: זאת אומרת
0: ואני צורך ליברמן בעניין הזה.
1: זאת אומרת שאם תגלו שסך שני החלקים גדול מזה שאתם רצים בנפרד, יכול להיות שתרוצו ביחד?
0: אני אומר שוב, כל מה שצריך לעשות כדי להחליף את הממשלה הזאת, ואם זה אומר שצריכים לרוץ ביחד, נרוץ ביחד. אם יתברר שבאמת חיבור כזה הוא מועיל והוא מוסיף לגוש של החלפת השלטון והחלפת הממשלה, אנחנו פתוחים לכל דבר, ואני יודע שמתקיימות שיחות בין אייזנקוט לליברמן. דעתי האישית שליברמן צריך להוביל, אבל מקבל כמובן...
1: זאת אומרת, גם בימים אלה מתקיימות שיחות בין אייזנקוט לליברמן.
0: אני חושב שכולם מדברים עם כולם, זה לא חדש.
1: עכשיו, מה הערכתך, רפי בן שטחית, לעניין הבחירות? מתי יהיו בחירות להערכתך?
0: הבחירות יהיו, אני לא אחדש לך, זה בין ה-15 בספטמבר
1: ל-27
0: באוקטובר. אני באמת, אני בכנות אומר לך,
1: זה לא משנה.
0: זה לא כל כך משנה. הממשלה הזאת הגיעה לקץ דרכה, הכנסת הזאת תתפזר. מפלגות שהיו חלק מהאוחזות בהגה ב-7 באוקטובר צריכות להיות ממש מושלכות לפח ההשפע של ההיסטוריה. אני מאמין ומקווה, ואני עובד בזה, שתהיה פה ממשלה שתחזיר את מדינת ישראל לנורמליות, נטפל ביוקר המחיה, נטפל בחוק גיוס, בחוקה לישראל סוף סוף, ונתקדם לעתיד מבטיח למדינת ישראל.
1: אמרת חוקה לישראל, בינתיים הקואליציה ממשיכה לקדם את אותם חוקים שנויים במחלוקת של פיצול או ביטול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ועוד כאלה ואחרים, ובינתיים ראש הממשלה ממשיך עם המינויים שלו. אתה חושב למשל כמו יאיר גולן שכאשר, אם וכאשר תנצחו את הבחירות ותקימו ממשלה שלכם, צריך לשקול מחדש למשל את מינויו של דוד זיני לראש השבק?
0: לא, אני לא חושב כמו, אני חושב שמונה ראש שבק, וברגע שהוא מונה צריך לאפשר לו לעבוד. אני חושב שרומן גופמן יכול להיות ראש מוסד מצוין. אני חושב שהמינוי שלו ראוי ונכון, וצריך לתת לו לעבוד. אני לא מסכים עם יאיר גולן כמעט בכלום. אני כמובן מתנגד לכל חוקי ההפיכה המשטרית. אני חושב שמדינת ישראל הייתה על סף מלחמת אזרחים בעקבות החקיקה ההזויה וריצת האמוק.
1: כן, אבל החקיקה הזאת לא נגמרת.
0: היא לא נגמרת, והיא תיגמר ברגע שתהיה פה ממשלה לאומית ליברלית, שתבחן שורה של רפורמות משפטיות בהסכמה רחבה, בהסכמה רחבה ככל שניתן. צריך לעשות שינויים במערכת המשפט, צריך לעשות אולי שינויים גם באיך ממנים שופטים, אולי מגוון רחב יותר, שיהיה ייצוג עולם לכל שדרות החברה הישראלית, אבל לעשות את זה בשום שכל, במתינות, בהסכמה רחבה, עד כמה שניתן.
1: רפי בן שטרית, מועמד ישראל ביתנו, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה יוסי, תודה לך ולמאזינים.
1: תודה.

יודעים שהחיזבאללה מרחיב את טווח הירי, גם צפת נכנסה קודם לכן ונעריה, ועכשיו ירי לכיוון אקו, התראה מקדימה בכלל על ירי אולי לכיוון הקריאות. אנחנו כמובן נעדכן מה קורה בהמשך.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן

איזה ביצוע הבאתם, חבל. איפה אתם?

0: כן, כאמור, כפי שציינו קודם לכן, התראה מקדימה שהופעלה באזור הקריאות וירי, כרגע הזקות בעכו ובסביבתה. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לחבר הכנסת אביחי בוארון, ליכוד.
1: שלום יוסי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. בוא נתחיל רגע באמת בעניין הביטחוני. אנחנו באמת נמצאים במצב בלתי נסבל בצפון, שלמרות שצהל עושה דברים ואי אפשר להגיד שלא, אבל אנחנו לא מגיבים כמו שצריך, ופשוט תושבי הצפון מופקרים.
1: לא הבנתי איך הם מופקרים יוסי, אם אנחנו כבר כמה ימים טובים פועלים בעומק השטח עם טנקים מעבר לליטני.
0: כי אנחנו לא מפציצים את בירות, כי אסור לנו, טראמפ לא מרשה, אנחנו לא עושים דברים אחרים, ואנחנו רואים שתושבי הצפון מופקרים. תשאל אותם, אביחי בוארון, תשאל אותם.
1: אני פגשתי אותם את ראשי המועצות בצפון ביום רביעי, ביום חמישי.
0: כן.
1: ועדת כספים, תראה לי שאני

0: רואה אותם ובקשר איתם ו... ו...
1: כן.
0: אנחנו יודעים טוב מאוד מה קורה בצפון, אבל לומר שצהל לא מגיב, שהמדינה לא מגיבה, שראש הממשלה, ששר הביטחון לא מגיבים, זה לא מדויק בלשון המעטה. ואני אפרט.
1: כן.
0: תראה, יש שלושה איומים בצפון. אחד, איום ירי מונטט לעבר היישובים עצמם בכינון ישיר. שניים, ירי חדירה ליישובים. והאיום השלישי הוא ירי טילים תלולי מסלול. עכשיו זה ישתכלל גם לרחפנים.
1: כן.
0: את שני האיומים הראשונים הסרנו מכל וכל. לא תהיה חדירה ליישובים. יש רצועת ביטחון, לא תהיה חדירה ליישובים. גם אין ירי טילי מונטט ליישובים. עכשיו אנחנו מתמודדים עם האיום השלישי. האיום השלישי ניתן להתמודד איתו בשלוש דרכים.
2: האיום השלישי אתה מתכוון לרחפנים או לטילים?
0: לרחפנים סלש טילים. לאיום הזה שמרחף מעליך ובא מכיוון...
2: שזה עדיין אין לנו פתרון טכנולוגי לזה, אבל זה הפך לבעיה אסטרטגית ממש, זה לא רק עניין טקטי.
0: אז לטילים התלולי המסלול יש פתרונות טכנולוגיים הגנתיים, כיפת ברזל וכו', אבל לרחפנים אין עדיין פתרון. עכשיו הפתרון הוא פתרון אחר. או שהפתרון הוא לכבוש את כל מדינת לבנון ולהגיע לכל חיזבאלי, או שה... ואת זה אנחנו לא רוצים, כי אנחנו נשלם מחירים כבדים על שאף אחד לא מצפה שזה מה שנעשה. או שהפתרון, אמרתי, יש שלוש דרכים, הפתרון הוא בישירות על חיזבאלה, לרדוף אותם אחד אחר השני, אחד ועוד אחד ועוד אחד, כולל תפיסת שטח, והפתרון העקיף, ולנתק את הקשר בינם לבין בינה לבין איראן,
1: כן.
0: שמתחזקת את חיזבאללה. אז את הניתוק הזה עשינו בשטח, כך לא אנחנו מעידים, כך מעיד הסנטקום האמריקאי, פיקוד המרכז האמריקאי, ועכשיו אנחנו גם מקים שוק על ירך את חיזבאללה באופן ישיר, גם את מפקדיו, גם את אנשיו, גם את המרכזים שלו, ואנחנו כן, אנחנו במערכה, זו לא מערכה של... הם מנסים לזנב בנו, אבל היכולת הזו לזנב בנו מתפשטת על כל יישובי הצפון.
1: אוקיי, ואחרי שאמרת...
0: ואנחנו פה במלחמה.
1: כן, אוקיי.
0: ולכן אנחנו מרחיבים את האחיזה שלנו בשטח, כדי להרחיק את יכולות ההעפה של הרחפנים האלה, כדי שהם לא יוכלו להגיע עם הרחפנים לגבולותינו.
1: אוקיי, ואחרי...
0: מה יקרה ביום שלאחר מכן? אנחנו עמלים במקביל גם על פתרונות טכנולוגיים, וכמובן, כמובן, שכל זה, וזה במשפט הזה, אני אסיים את התשובה הארוכה הזאת, ואני אתנצל על כך.
1: יפה שאמרת תשובה ארוכה.
0: אתה רואה, אני מודע לעצמי לפחות. הדבר המשמעותי הוא, שבסופו של דבר, ארצות הברית ביחד איתנו מפעילה לחץ על ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה, לנתק את הקשר עם חיזבאללה, להוציא אותו מחוץ לחוק ארגון צבאי, ובכך להביא לסיום של הגזרה הזו בצורה אסטרטגית,
1: אוקיי.
0: ולא בצורה מקרית.
1: אוקיי, עכשיו, אחרי שאמרת את כל זה, אגב, אני בטוח שגם אתה כמוני לא מאמין שאפשר ככה לפרק את חיזבאללה בקטע מדיני, זה יהיה קשה מאוד. אבל אני שואל אותך מעבר לזה.
0: אני מאמין שזה אפשרי, ויש הוכחה מהעבר.
1: כן.
0: אתה זוכר בטח את ערפאת, שעם חבר מימח שמו, שעם חדר, חדר כן. מרעב, הוא טס לטוניס.
1: כן, אבל הוא טס לטוניס אחרי שהגענו עד בירות קרקעית, אז אל תשכח.
0: אז קודם כל זה אפשרי. השאלה כן. היא, אם אנחנו עכשיו רוצים לשלם את המחיר הגדול, והשאלה אם זה הכרחי, אתה לא יודע עד שלא תנסה. אתה כל הזמן מדרדר אמצעים, כי המחירים שאתה משלם, כל חייל שנופל, ונופלים חיילים, כל חייל שנופל הוא, כן. הוא שריטה וחרט בליבנו.
1: כן.
0: ואנחנו, חשוב לנו, אתה יודע, חיי אדם כמה חשובים לנו, וחיי חיילים
1: אבל כאן, תסכים איתי, כמה חשובים כן, לנו, אבל
0: ולכן
1: תסכים...
0: אנחנו לא מסכנים אותם, אנחנו כן. לא רוצים לסכן אותם לריק.
1: אבל תסכים איתי שאחרי שאמרת את כל מה שעושים ועושים, אבל... בימים כתיקונם, אם אפשר לקרוא לזה כך, ברגע שיש עכשיו ירי לכיוון אקו, אז לא רק בירות מופצצת, אלא אני לא יודע עוד מה, ופה ידינו קשורות, חוץ מסיכול ממוקד אולי פה ושם, ידינו קשורות, והשאלה היא, אמר גם ראש הממשלה בעצמו, נתניהו, שראש ממשלה בישראל יכול להיות כזה, שיודע לומר לא לנשיא ארצות הברית, והוא לא אומר לו לא.
0: תראה, יוסי, גם כשאנחנו אומרים לא לחברינו העיקרים ביותר, אפילו ברמה האישית, אנחנו בוחרים מתי לומר לו ומתי לא לומר לו. באמת דברים אמורים. אנחנו נלחמים עם ארצות הברית כתף לכתף. לא היה לזה שחר בימי מלחמותיה הרבות של מדינת ישראל. משחר ההיסטוריה הישראלית, המונה 77 שנים, ממלחמת העצמאות, לא היה לזה שחר שמעצמה מערבית נלחמה איתנו, למעט מלחמת קדש, שם נלחמו איתנו צרפת וצ'כיה, כמדומנים, זכרוננו מסעני. אבל שם נלחמו איתנו מלחמה מוגבלת. פה אתה מדבר על מערכה כפולה, גם בשאגת הארי וגם בעם כלבי, שארצות הברית נלחמת איתך ומטילה פצצות ומגייסת את כל הצי האמריקאי, וכמעט הייתי אומר את כל חיל האוויר האמריקאי, לקטוש איתך את אחת מהאויבות האסטרטגיות של מדינת ישראל, okay. שמאיימת עליה, רגע, בזה okay. אני אסיים, שמאיימת עליה איום קיומי. עכשיו, אני לא בא לעשות תחרות בין האיומים השונים, אבל ברור לך שכשארצות הברית רואה איתך עין בעין את יעדי המערכה, נוכח האויב הקיומי, נוכח האויב שמאיים עליך קיומית, אתה לא מבזבז את הברית הזאת, או לא מסכן את הברית הזאת.
1: ולהגיד לא.
0: כשאתה מתבקש, וכשאתה מתבקש בלבנון, לא לתת את כל כוח האש, אלא להיות מוגבל כדי לא לסכן יעד אחר, אתה מבין את הבדיקה.
1: אוקיי, הבנתי את התשובה שלך לגמרי, אבל אתה יודע מה, אז בוא נלך באמת לעניין האסטרטגי הגדול עוד יותר, וזה העניין של איראן. על פניו, לפחות על פניו, מכל מה ששמענו, מכל הטיוטות והדלפות והדיווחים בכל הרשתות בעולם, על פניו עושה רושם שאם יחתם הסכם שכזה מול איראן, זה הסכם לא רע, אלא רע מאוד לישראל.
0: תראה, אני תמיד אומר, העיניים צריכות להיות על הכדור. והכדור יעדי המערכה. ירי, טילים בליסטיים ויכולות ייצור של טילים בליסטיים, ציר הרשע, פרוקסי מה שנקרא, ומה המצב שלו והאם הוא מתפרק. והדבר השלישי והחשוב מכל, יכולות הגרעיניות של איראן גם בייצור וגם באורניום המאושר, האם mm-hmm. הוא עובר לידיים בטוחות או לא. מה יהיו היכולות של איראן בעתיד? אני מחדד לך שאף פעם לא היה יעד מיעדי המערכה הפלת המשטר. הפלת המשטר הייתה אמצעי.
1: עזבתי, הכל טוב.
0: רגע, הפלת המשטר הייתה אמצעי להשיג את כל היעדים האלה, אבל גם אם אתה לא מפיל את המשטר, אתה מחויב ליעדים האלה. ולכן אני אומר, עיניים על הכדור, היינו, האם אנחנו במסגרת ההסכם נקבל את הדברים האלה? אם לא נקבל את הדברים האלה, אנחנו לא מחויבים להסכם. אגב, גם בלבנון אנחנו לא מחויבים.
1: זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך. והיה, וזה בדיוק ענית לי על זה, והיה, חלילה, טראמפ מגיע להסכם, בוא נקרא לזה דרדלה בלשוננו, כשלא נותן לנו שום מענה לעניין הגרעין, אז מה נגיד לו, כמו שאמרנו לאובמה, לא מתאים לנו, אנחנו פועלים?
0: חד משמעית, כן. חד משמעית, אנחנו צריכים להגיד לכל גוף, גורם, מדינה, מנהיג, אנחנו מחויבים רק לדבר אחד, ביטחון ישראל. אם התנאים שנוצרו לא נותנים ביטחון לעם ישראל, למדינת ישראל, אנחנו לא מחויבים לדבר הזה. אנחנו מחויבים, עם כל הכבוד, לבריתות האסטרטגיות, הן באות לשרת דבר אחד, את ביטחון ישראל, את שרידותו של העם היהודי. והעם היהודי סווה אכזבות וסווה הבטחות. ולכן אנחנו בסוף, בסוף, בסוף, בקצה, נסמוך רק על עצמנו ועל יכולותינו.
1: Okay.
0: לא לחינם הוקמה המנהלת הלאומית להתחמשות, נוכח החיסרון בחימושים שהיה בראשית המלחמה, לא לחינם אנחנו משכללים את יכולותינו ובונים את הטכנולוגיות בעצמנו, וכך גם ברמה העקרונית מול הסכמים כאלה ואחרים.
1: לפני שאני אגיע איתך לעניין הבחירות, לעניין הפוליטי, אני רוצה לשאול אותך באמת את העניין הזה לגבי יונתן אוריך. תראה, האיש...
0: חברי הטוב, אני חייב
1: לדבר. אין בעיה. אתה, אבל תראה, אני מדבר על זה, על אותו מצעד של כל השרים, וגם אתה, עוד כמה חברי כנסת, שמהללים ומקלסים את יונתן אוריך, אבל אני שואל אותך באמת עם יד על הלב. האיש הזה היה שותף במבצע השפעה של פרסום הידיעה של הבילד. האיש הזה הודה שקיבל 50,000 שקל בחודש מקטר במהלך המלחמה עם מי שהיא מממנת עם החמאס שטבחו בנו. האיש הזה חשוד בפרשת קטר גייט גם. לא היה מתאים, למרות שאתם לא סובלים את היועצת המשפטית לממשלה, לא היה מקום לבוא ולהגיד, אנחנו לא תומכים בו, רק בגלל שנתניהו אמר, אז כולם נעמדו דום, ולהגיד, אנחנו מקווים שיצא זכאי בבית המשפט וכו'. למה התמיכה הזו?
0: יוסי, אני אגיד לך משהו. יונתן אוריך של עצמו הוא פטריוט ישראלי, ציוני נלהב, והוא חבר. אני לא קיבלתי שום הנחיה או הצעה או בקשה, גם לא מיונתן, לפרסם משהו, אבל במקרה

0: מצאתי לנכון אחרי שהתיידדנו לפני שאני רואה בו, לפני 10 שנים, אני מכיר עוד הרבה מאוד שנים, אבל לפני 10 שנים התחזק הקשר ביני ובינו, על רקע המאבק להקמת היישוב עמיחי ומניעת פינוי היישוב עמונה בו גרתי. ושם הכרתי את הבחור, הוא בחור רציני, הוא בחור טוב. עכשיו תשמע, לעניין קטר, אני לא שמעתי את היועצת המשפטית, ולא את סטופי הטמטם. כן. מדברים על כך שבני גנץ עמד בראש הממד החמישי יחד עם רם בן ברק, והם מכרו, לפחות ככה על פי הפרסומים, מידע ביטחוני לקטר, מערכות ביטחוניות לקטר. לקטר.
1: אוקיי, אתה
0: משווה. פה מה אנחנו מדברים? רגע, אוקיי. פה מה אנחנו מדברים? בדיוק, אני משווה. אני לא משווה מכירת מידע ביטחוני לשירותי יחסי ציבור. עכשיו, מדובר באדם, ביונתן אורך, בעסק, ליחסי ציבור. הוא מוציא חשבונית ללקוח אחד, הוא מוציא חשבונית גם ללקוח אחד.
2: כן, אבל זה לא סתם יחסי ציבור, זה יחסי ציבור שפגעו גם ביחסים שלנו עם מצרים. יחסי ציבור לקטר במהלך המלחמה.
0: רגע. עכשיו, אם לא נשלל מגנרלים לשעבר, מתן שירותים ביטחוניים, כביכול, לכאורה, על פי הפרסומים, לקטר, האם אנחנו יכולים לשלול מצב שבו האדם נותן, תראה, לצערי קטר לא הוגדרה כמדינת אויב. אם יונתן היה שואל אותי, הייתי אומר לו, אל תעשה עם השטן הקטן הזה עסקים, איראן זו השטן הגדול, כן. וקטן היא השטן הקטן.
2: לא בדיוק קטן, כן.
0: נכון, גם לא כל כך קטן. כן. אבל אל תעשה עם המדינה המושחתת הזאת, שבצד אחד מנהלת איתנו מסע ומתן לשחרור חטופים, מצד שני באל ג'זירה, כן. עושה קמפיינים ופסטיבלים לשחרור חטופים. Mm-hmm. עם הדבר הזה, עם האנשים האלה, לא צריך לסחור אפילו לא בבוטנים.
2: אוקיי, ומה עם פרשת הבילד בקצרה? כי אני רואה שהזמן שלנו...
0: אבל הוא לא שאל אותי, ובסופו של דבר, לא כל מה שלא יאה ולא נאה, הוא לא פלילי.
2: אבל מה עם החשדות בעניין של הבילד, שאומר לפלשטיין, הבוס מבסוט, זאת אומרת, אוריך מאורה בכל ההדלפות האלה?
0: תשמע, כאן אתה לוקח אותי למקום אחר. כן. קודם כל ברמה הפלילית, אני אומר לך שאין שם שום דבר, ואני אומר לך יותר מזה, התחושה, כן. שלנו, כן. בעיקר אחרי מה שאמרתי לך, כן. שיש פה מסע צייד של היועצת המשפטית לממשלה ושל חבר מראה אחרי אנשי ימין, תראה, מ-2015, כן. נחקרו, נחשדו, הואשמו בפלילים יותר מ-20 מעוזריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. איך אמר אלשך, אנחנו לא ציפינו שהוא ינהל את המשפט, היינו בטוחים שהוא ילך לעסקת טיעון.
2: אולי משהו לא היה בסדר.
0: רק אחד מתוך העוזרים הרבים האלה הורשע בסופו של דבר בעבירות כלכליות, לא קשורות בכלל למילים תפקידו.
2: אבל אני מזכיר לך שהיו גם משפטים, וגם היה ראש ממשלה שנכנס לכלא, והוא לא בדיוק מהחבר'ה שלכם, אתה יודע.
0: כן, נכון, אבל בסופו של דבר כשאתה מדבר על החבר'ה שלנו, החבר'ה מימיך שלנו,
2: הממשלה, הקואליציה,
0: אז יש תחושה שכשנוח למערכת המשפט, היא רודפת. Okay. מי יעקב נאמן, אפילו חיים רמון נהנה מנחת זרועם, אפילו רפול נהנה מנחת זרועם, mm-hmm. ואנחנו נמצאים באותו גל אחור של חקירות, טוב. שהן מאחורי מתחילות בכל רעש גדול, כן. ומסתיימות בכל דממה דקה, וכך יהיה גם מכתב האישום הזה דרך אגב. Okay. זה מה שיקרה בדיוק מכתב האישום הזה. התחושה הזאת, אי אפשר להתחמק ממנה, מה לעשות? Okay. בסופו של דבר, האנשים לא נותנים את הדין, חבורת המשפט הזו לא משלמת את הדין. אתה יודע, ישבה מרים פיירברג, ראש עיריית נתניה, mm-hmm. 6 ימים mm-hmm. בתא המעצר mm-hmm. בנווה תרצה. מי יחזיר לה, מי יכול, היא כבר מנוחתה עדן, אבל מי יחזיר לה את ימיה האלה שהיא ישבה? כן, אפילו טוב. כתב אישום לא הוגש, לא נחקרה חקירה, לא חקרו אותה אפילו.
2: אוקיי,
0: החבורה הזו לא... כשיטה מהלכת עלינו אימים, טוב, ואנחנו לא מתרגשים.
2: אוקיי,
0: אנחנו
2: נסתפק
0: אם יכולים לנצח אותנו בקלפי, אבל בשום מקום אחר הם לא ינצחו אותנו.
2: חבר הכנסת אביחי בוארון, תודה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, שלום שלום.
2: להתראות, בשורות טובות, שלום רוני רימון.
3: שלום יוסי אדר.
2: יועץ פוליטי, יועץ אסטרטגי, אתה יודע, אגב, התשובה הזאת של חבר כנסת בוארון הייתה על השאלה שלי, מדוע היו צריכים כל שרי הממשלה, כמעט ללא יוצא מן הכלל, ועוד חברי כנסת, להביע הודעות תמיכה באוריך, למרות באמת החשדות הכבדים, אבל בסדר, זה הסיפור. אני רוצה לשאול אותך רגע בנוגע לבחירות. מתי יהיו הבחירות, או שזה בכלל לא משנה כבר?
3: לדעתי זה כן משנה, אני לא יודע להגיד לך מתי יהיו הבחירות, כי יש אינטרסים סותרים של גורמים שונים. Mm-hmm. נתניהו

0: רוצה להאריך את כהונת הממשלה עד ה-27 באוקטובר, או ממש ימים קודם לכן, כדי לנסות כן. ולהגיע לעוד ועוד הישגים של הממשלה. מבחינתו גם הפרש של חודש הוא משהו מהותי, או חודש וחצי, זה חשוב מאוד, ולכן הוא ירצה.
1: למה בעצם, רוני, למה זה חשוב?
0: כן. תראה, כרגע בכל מיני חזיתות, בעיקר דרך אגב, החזית הביטחונית, יש דברים שהם לא ברורים עד הסוף, ואולי דעת הקהל לא כל כך שביעת רצון מההישגים, ויכול להיות שהוא מקווה שהבדל של חודש או חודש וחצי יכול לעשות, יכול לעשות פער חיובי מבחינתו, על ידי זה שיהיו יותר הישגים, אולי בתקווה הסכם טוב עם איראן של ארצות הברית וכולי וכולי, או התפתחויות כאלה שאנחנו לא צופים אותם כרגע, וזה נותן לו יותר זמן להגיע להישגים, אולי בחזית מול לבנון, לא יודע, הוא צריך יותר זמן כדי להגיע ליותר הישגים, ולכן האינטרס שלו לדחות את מועד הבחירות.
1: אז כן, זה כן חשוב, אתה אומר, המועד של הבחירות כרגע,
0: זה יכול להיות חשוב, כן. זה עלול להיות, עשוי להיות
1: אבל
0: חשוב,
1: בכל אני מקרה אני מבין שזה בין 15 לספטמבר ל-27 באוקטובר, זה לא יכול להיות עוד לפני
0: נכון, כן. נכון, נכון, נכון. אז זה כמעט חודש וחצי פער בין שני התארכים שאתה ציינת, ואתה יודע, בעולמנו במזרח התיכון, חודש וחצי זה נצח.
1: כן, עכשיו תגיד, מה לדעתך קורה בליכוד מהבחינה הזאת של הכוונה של נתניהו להכניס כמה שיותר שריונים, אולי אפילו 10? יש מי שדיבר על זה שאולי הוא אפילו שקל לבטל את הפריימריז, כמובן שיש לזה התנגדות, אבל איפה זה עומד? אנחנו שומעים התנגדות ורחש בחש בתוך הליכוד.
0: ברור שיש התנגדות, משום שאל תשכח שיש היום בליכוד, אם אתה מחבר את מספר השרים ואת חברי הכנסת, זה מספר מאוד מאוד גבוה, משום שחלק גדול מהשרים התפטרו כדי לאפשר במסגרת חוק הנורווגי לחברי כנסת להיכנס. עכשיו, אותו חבר כנסת, גם אם הוא נכנס בזכות החוק הנורווגי, הוא מרגיש בצדק כחבר כנסת והוא רוצה להיבחר שוב. אנחנו מבינים בקטע הזה שככל שיש יותר שריונים ויותר שינויים, והמחוזות נניח רוצים את נציגי המחוזות לדחוק אותם למקומות יותר נמוכים וכו' וכו', פחות חברי כנסת נוכחיים.
1: כן. רוני?
0: כן,
1: שומע אותך עכשיו.
0: אני אומר, פחות חברי כנסת נוכחיים?
1: כן.
0: יישארו בכנסת, ולכן יש מרמור נגד המהלכים
1: השאלה
0: האלה.
1: השאלה אם הוא יכול להערכתך לממש את זה, אתה יודע, לכפות 10 שריונים לדעתך?
0: 10 שריונים לפי דעתי זה קצת יותר מדי. Mm-hmm. אני לא חושב שהוא יצליח להעביר 10 שריונים. כן. אני מבין אבל שגם שרים וחברי כנסת בכירים מהליכוד מבינים שכן צריך לאפשר לראש הממשלה להביא דמויות מפתח מבחוץ. אני מעריך שבסוף זה יסתיים בסביבות 5-6 חברי כנסת חדשים שמשוריינים על ידי ראש הממשלה.
1: כן, נקפוץ לצד השני רגע. דיברנו, רוני, לפני אולי שבועיים או שלושה, אני לא זוכר, על אייזנקוט ועל המומנטום שלו באמת, והנה אנחנו רואים שזה ככה הולך ו...
0: אתה רק יכול לראות שלא דיברתי שטויות לפני שבועיים או שלושה.
1: כן, לגמרי. אז עכשיו, השאלה היא כזו, נכון לרגע זה, יכול להיות שאייזנקוט בכלל לא צריך לחשוב על חיבור עם בנט ולפיד, חיבור כשלעצמו שכנראה לא ככה השיג את יהודו.
0: אם נניח היו ממנים אותי, ליועץ לכל האופוזיציה,
1: כן, כן.
0: אז הייתי אומר להם, תהיו ליברמנים. למה אני אומר את זה?
1: למה?
0: כי ליברמן מזמן אמר שכשרצים לחוד, מקבלים יותר מנדטים. הוא מזמן אמר את זה, ואני חשבתי אז שהוא צודק, אני שלעצמי חשבתי שזה נכון, ואני גם חושב שזה נכון היום.
1: כן.
0: זה אומר שלפי דעתי, לא, מבחינתם, מבחינת הגוש של האופוזיציה נקרא לזה, כן?
1: כן.

0: השינוי, לא משנה, כל אחד ימצא לו את הביטוי שמתאים לו. כמה שהם רוצים יותר, כמה שהם רוצים יותר מפוצלים, הם יקבלו יותר מנדטים. משום שכל אדם מוצא לעצמו בדיוק את הנישה שמתאימה לו.
1: ויכול להיות שבאמת חיבורים יכולים רק להזיק, כמו שראינו. שאלה אחת ממש לסיום, העניין הזה של אייזנקוט שלא פסל את החרדים על הסף, זה שיחק אולי לטובתו?
0: לא, אני חושב שזו הייתה טעות מבחינתו. אני חושב שמצביעי גוש האופוזיציה הם לא מוכנים לשמוע על כל פשרה וכל הליכה לקראת החרדים וכל תוכנית שמזכירה במשהו את חוק הגיוס. לכן לפי דעתי בקטע הזה מבחינתה, או גם מבחינתו של אייזנקוט, הוא היה צריך להיות נחרץ, לדבוק בתזה שצריכים לגייס את החרדים, נקודה. אני חושב שהמהלך שלו מבחינתו עלול מבחינתו להוריד לו איזושהי תמיכה מסוימת.
1: אוקיי, מעניין. רוני רימון, תודה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, תודה יוסי.
1: ואנחנו מסיימים כאן, משה הסתחרוב על הביצוע הטכני בהפקה, מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי אדר. נהיה כאן מיד לאחר חדשות באחת, בקיצור, נהיה כאן באחת.

0: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: הגיע הזמן להתחדש.
7: מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
4: אפס מעיין הגבס.
5: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
6: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: 90 FM. 90 FM.

0: כן, חזרנו, 1:05, שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, השעה השנייה, זו השעה המקומית, משה יסטחרוף על הביצוע הטכני, מיכל בקשי ושחר מנשה בהפקה, אני יוסי ידר, ואנחנו כבר אומרים שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין, שלום מיכאל.
1: שלום, צהריים.
0: עוד לפני שנעסוק בענייני האזור שלנו, עדכון שלך, אנחנו הבנו שהיו גם התראות מקדימות וגם ירי והזעקות לעבר אזור הצפון, החיזבאללה מגביר את הירי, גם באזור חיפה, גם אקו.
1: נכון, אז באמת אחרי שצהל הודיע היום בבוקר על כיבוש אבו פור אחרי 26 שנה ממועד עזיבתו, חיזבאללה מרחיב את הירי במהלך השעות האחרונות, גם מבחינת הטווח הירי, אז הוא מתרחב ממש בשעה האחרונה, כשמהבוקר למעשה הופעלו אזעקות באזור נהריה, בצת מטולה, אקו, כפר ילדי, קריית שמונה ומקומות נוספים, וממש בשעה האחרונה הדובר צה"ל הוציא התראה מקדימה באמת לירי גם לאזור הקריות, אקו והמפרץ וכן אזורים נוספים בגזרה הזאת. בסופו של דבר בחלק מאותם המקומות שציינתי לא הופעלו אזעקות בפועל, מאחר והנפילות כן. היו בשטחים פתוחים, כך שלא היה צורך באמת להיכנס למרחב מוגן, אבל באמת אנחנו רואים את ההרחבה הזאת של הירי, וזה אחרי שאתמול כבר היה את הירי גם לכרמיאל, גם כן טווח כן. שהורחב.
0: רק לומר, אין נפגעים, מיכאל, כן?
1: אין נפגעים כן. בכל הירי שהיה במהלך השעות האחרונות, בממה כן. האחרונה, אבל לא מן הנמנע שהירי הזה גם ילך ויתרחב וידרים כן. בהמשך השעות.
0: ואגב, הזאת. וזה דבר חדש, יש התראות מקדימות בצפון, נכון?
1: נכון, בהחלט יש התראות מקדימות, אבל צריך לציין שלא בכל ירי יש התראה מקדימה. כן, צהל מנסה באמת לתת את אותם מספר שניות נוספות, ככה גם לאזורים של אזור חיפה, קריות, וגם האזורים היותר סמוכים לגבול, אבל זה לא תמיד קורה, לפעמים יכול להיות גם ישר הזקה מבלי שהייתה התראה מקדימה לפני כן.
0: אוקיי, זה בעניין הזה של הירי, ועכשיו לענייננו, נתחיל בנתניה, מיכאל.
1: נכון, אז אנחנו שוב מדברים על אירוע ככה אלים לכאורה לצערנו, שבו מעורבים צעירים, בני נוער, והפעם אנחנו מדברים על אירוע שקרה ביום חמישי האחרון, בתחנת דלק בעיר, במהלך המשמרת שם, כשהעובדת של המקום צעירה כי בת 19. למעשה ניגש למקום איזשהו נער ומבקש לרכוש סיגריות, כך היא מתארת, וכאשר היא ביקשה ממנו לראות תעודת זהות פיזית על מנת לוודא את גילו,
0: כן.
1: מתפתח שם איזשהו ויכוח ביניהם, לפי מה שאנחנו מבינים זה לא היה לסביעות רצונו, הייתה לו תעודת זהות בטלפון, היא רצתה לראות את תעודת זהות פיזית, ובמהלך האימות הזה הוא כך היא מספרת מאיים לדקור אותה, לפגוע בה, מקלל אותה וכיוצא בכך, ובהמשך גם סופגת דפיקות בחלון השירות של אותה תחנת הדלק, ונוכח חשש שלה מהסלמת האירוע היא נמלטת אל תוך חדר השירותים בתחנת הדלק שם ומסתגרת בפנים, כשהיא תוך כדי מתקשרת למשטרה בעודה ככה סטרויה בחרדות ובטראומה, כשאותם נערים, בני נוער, אותו נער ממשיך ככה לדפוק שם על החלון, על הדלת, ובסופו של דבר המשטרה מגיעה, היא טוענת כך שההתנהלות של המשטרתית לא הייתה בדיוק כפי שהיא ציפתה, גם לקח מספר דקות לא מועט עד שהמשטרה הגיעה, וגם אז היא מספרת שהם לא לקחו את המצלמות, למרות שהיא אמרה להם שהכל מתועד במצלמות של תחנת הדלק, והיא נתבקשה ללכת לתחנת המשטרה להגיש תלונה. בסופו של דבר אנחנו מבינים שגם עורב שם ראש העיר, יצרו איתו קשר, כן. ראש העיר יצר קשר עם מפקד תחנת המשטרה, אנחנו כן מבינים שאותו נער,

0: בבית. וויליאם לרצוח אותי כמה וכמה פעמים באותו היום. יום לאחר מכן הובטח לי שאני אהיה עם עובד צמוד במשמרת. והעובד באותו זמן לא היה פשוט במשמרת. נעלתי את החנות, קיבלתי רק דרך החלון. בא חבר של הנער, התחיל לצלם אותי, התחיל להגיד, הנה השרמוטה פה, התקשר לאותו הנער, התחיל לקלל אותי, אמר לו לבוא למקום, אמר לו, הנה הזונה פה, הנה השרמוטה פה, אמר לו להגיע למקום, יום אחרי. למה אין גינוי לדבר הזה?
1: כן, אז תכף נגיע באמת לעניין הזה ומה המשטרה צריכה לעשות, אבל ברשותך, אליאל, קודם כל, בואי ספרי לנו מה קרה באותו יום. את, זאת אומרת, עובדת בחנות שם של תחנת הדלק.
0: כן, ביום חמישי הוא הגיע לחנות וביקש סיגריות. הסברתי לו, כאילו, שאני לא יכולה למכור לו את הסיגריות, כי הוא קטין, וביקשתי תעודת זהות. והוא הראה לי תעודת זהות טלפונית, והייתה עדה בחנות. והמשטרה אפילו לא מזמנים אותה לחקירה. כאילו, לא מתייחסים לזה.
1: כן.
0: ואמרתי לו, אני לא יכולה לקחת ממך תעודת זהות טלפונית, שהיא לא פיזית, וגם זה לא היה תעודת זהות שלו.
1: כן.
0: כאילו, אמרתי לו, אני יכולה לקבל על זה כנס, וגם התחנה יכולה לקבל על זה כנס. לאחר מכן, איים שפשוט ידקור אותי, ירצח אותי, ואיבד בי בראש. והייתה עוד אישה בחנות בזמן הזה, נשמע את זה, ואמרה לי, אל תצאי מהחנות, תיזהרי. יכול להיות, יש לו סכין, תיזהרי לצאת מהחנות. אחרי כמה דקות, אני שומעת דפיקות נוראיות בחלון, ורצתי לשירותים בלי הדברים שלי, רק עם טלפון.
1: כן.
0: הייתי בשירותים רבע שעה שאני שומעת עדיין את הדפיקות האלה.
1: התקשרת למשטרה באותו הזמן?
0: רבע שעה לקח להם להגיע שהם הגיעו למקום.
1: כן.
0: כאילו רבע שעה אני התחננתי עליהם לעזרה, ממש צרחתי את חיי ואני שומעת את הדלת של החנות נפתחת ונסגרת.
1: כן.
0: ופשוט מתחננת אליהם עד שהם הגיעו, ושהם הגיעו למקום זלזלו.
1: למה זלזלו? תסבירי לי.
0: אפילו לא ביקשו לפתוח מצלמות, לא ביקשו פרטים שלו. לא עניין אותם אחרי מי הם מחפשים.
1: וואה, זה נשמע חמור מאוד אם זה אכן כך. ומה קרה מאז שהמשטרה הייתה?
0: אמא שלי גם התקשרה אליהם שוב לזמן אותם, וכלום.
1: כן. אבל מה במשטרה אמרו לך, שהם פתחו בחקירה, ניסו לאתר את הנער, או שיתרו אותו, דיברו איתו?
0: יתרו אותו, ופשוט יום אחרי חבר שלו בא אליי לתחנה. והתחיל לקלל אותי וקרא לו לבוא.
1: כן.
0: קרא לו אותו נער לבוא, וכאילו הוא אמר לי, אמר את זה ביציא הגאווה.
1: כן.
0: בוא, כאילו,
1: איתו. כן, אוקיי, אני רוצה רגע, תישארי איתנו. מיכאל, מה כן. אומרים במשטרה, על פניו, מדובר באוזלת יד, ואתה יודע, הפקרה של אזרח שמחפש הגנה, מבקש הגנה.
2: כן, אנחנו פנינו למשטרה, ביקשנו מהם את תגובתם לאותם טענות לגבי ההתנהלות של השוטרים, או אי טיפול ראוי למה שקרה שם.
1: רגע, ליאל, שנייה אחת, אנחנו נשמע את התגובה של המשטרה ואני רוצה שתתייחסי אליה, בסדר?
2: מהמשטרה אז נמסר, שוטרי תחנת נתניה הגיעו בסוף השבוע לתחנת הדלק בעיר, אין קבלת דיווח בדבר חשד לאירוע אלימות בעיר, בניגוד לפוסטים המופצים ברשתות חברתיות, ועל מנת להעמיד דברים על דיוקם, נבקש להבהיר כי שוטרי תחנת נתניה ממחוז מרכז הגיעו למקום, ביצעו פעולות חקירה מגוונות הכוללות שימוש באמצעים טכנולוגיים לצד פתיחה בסריקות נרחבות לאיתור המעורבים, תוך זמן קצר אותרו פרטיו של הנער שעל פי החשד מעורב באירוע, הנער נחקר בתחנה בנוכחות הוריו ומסר את גרסתו שאינה עולה בקנה אחד עם הנאמר בפרסומים השונים. כאמור, מוסיפים במשטרה, האירוע נמצא בחקירה יסודית ולא על בסיס פרסומים שגויים ומתאים ברשת. לאור העובדה כי מדובר בחקירה מתנהדת, לא נוכל לפרט מעבר בשלב זה. אנו מדגישים כי הוצאת כל פרט ופרסום גרסאות שונות מעל דפי הרשתות החברתיות פוגעים באופן קשה בניהול החקירה והגעה לחקר האמת.

0: עוד הם מציינים שמשטרת ישראל פועלת ותמשיך לפעול לשם אכיפת החוק ושמירה על סדר הציבורי, וכל ניסיון להטיל דופי בפעילות שוטרי התחנה המסורים חוטא לאמת, זאת לשון התגובה.
1: אוקיי, יש שם התייחסות לזה שיום לאחרי זה הגיע החבר אליה ואיים עליה, אין התייחסות לזה כך.
0: אין התייחסות לכך, וגם אנחנו ביקשנו לדעת אם הם שוללים למעשה את הגרסאות שהופצו ברשת, אז מה קרה בפועל, מה טוען אותו נער, והם פשוט הפנו אותנו שוב לתגובה שהם שלחו והקראנו זה אתה.
1: הבנתי, הבנתי. ליאל, מה את אומרת על התגובה הזו של המשטרה?
2: קודם כל, רק אחרי התערבות של ראש העיר התרו אותו, רק אחרי שאימא שלי הגיעה לאבי סלמה, ולאורנה חושפת, התרו את הנער. עד אז, אומרים, אני גם ראיתי שאומרים לעובדים, שם לעובדת שבאה להחליף אותי, שזה סתם שטויות ושהכל בסדר, גם לי אמרו, הכל בסדר, אני לא רוצה לסיים כמו ימנו זלקה 2, מכילה.
1: כן.
2: אני רוצה שיבטיחו לי שאני מוגנת.
1: כן.
2: הוא בסוף, עכשיו, היום זימנו אותי לחקירה.
1: היום זימנו אותך? אוקיי.
2: היום... ועכשיו הוא מתלונן עליי. איך המותקפת שזאת אני הופכת לתוקפת?
1: מה הוא מתלונן עלייך? מה הוא טוען?
2: וגם כשהם הגיעו לתחנה, הם פשוט לא בדקו כלום. יש מצלמות, רואים אותם עומדים בחוץ, מדברים ביניהם.
1: כן. ומה הוא טוען בעצם?
2: שאמרתי לו שאני אעיף אותו מהחנות. שאני אבד בו מהחנות.
1: כן, והייתי כבר בא...
2: והוא בכלל איים לרצוח אותי, אז איך זה, אז איך זה כן. הגיוני?
1: כן,
2: כאילו...
1: היית כבר בחקירה היום במשטרה או שעדיין לא?
2: הייתי, הופכים אותי לנשמת במקום מותקפת, ופשוט יחס מזעזע, אבי סלמה אפילו לא הוציא הודעה לתושבים, כלום, כלום, כלום,
1: כן.
2: הודעת הזרה, הודעת גינוי למקרה... אני כאילו לא יודעת אם אני מוגנת שאני הולכת ברחוב, שפתאום לא יעשו לי משהו.
1: כן. מה ההורים שלך ואת מתכוונים עוד לעשות?
2: לפרזם את המקרה הזה בכל מקום.
1: טוב, אנחנו נמשיך לעקוב, ליאל, אחרי מה שקורה. אני רוצה להודות לך, ואני מקווה שהדברים יסתדרו כמה שיותר מהר. תודה, תודה רבה.
2: ביי.
1: אוקיי, איתמר רותם, שלום.
3: שלום יוסי, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אנחנו בחדרה עכשיו.
3: נושא אחר לגמרי, חדרה, שביום רביעי בערב הייתה שם ישיבת מועצה, אלא מה אפשר לקרוא לה, כמעט ישיבה סודית ואני אסביר. אולי בפועל לא כך, אין בה שום דבר סודי. אבל בהחלטה המאוד מוזרה של עיריית חדרה, זו שבעצם הרשות היחידה שאני מכיר שעושה את זה באזור שלנו, העירייה כבר לא מצלמת, לא משדרת את הישיבות, כבר מתחילת השנה. אין תיעוד, זה קורה פשוט. עכשיו תן לי להזכיר חלק מהתגובה שקיבלנו, ששאלנו את העירייה לפני חודשיים, שלושה, ונאמרנו אז שמספר הצופים בשידור החי היה נמוך, באופן שאינו מציג את המשאבים הכרוכים לשידור, שעומדים על עשרות אלפי שקלים בשנה, וישיבת המועצות פתוחות לציבור הרחב, הם מוזמנים להגיע. בקיצור, איפה יש הזמנה? אין הזמנה בעמוד הפייסבוק.
1: כן, אני רק שואל, איתמר, מה צריך להיות בדרך כלל? העירייה מחויבת לשדר את הישיבות, או שזה נהוג?
3: נהוג בכל המקומות. עכשיו תראה, יש כאלה שעושה בעמוד הפייסבוק, יש כאלה שעושה בערוץ היוטיוב, לא משנה מה, כל הרשויות האחרות כולן משדרות. היחידה שהחליטה שלא זו חדרה. האם זה חוקי? אני מניח שכן, למרות שכבר באייטם שמיכאל עשה, כבר אולי יגישו עתירה כנגד, כן עוד שום רשות שלא משדר. רק ורק עיריית חדרה. עכשיו לא באמת, מה נורם על עלויות? תראה, יש רשויות קטנות שמציבות טלפון ומשדרות בשידור חי. זה עלות אפסית. נכון, לא איכות שלו מדהימה, אבל זה מתועד. פה אין כלום. התעוד היחיד יכול להגיע לך דרך פרוטוקול שמי יודע מה או מתי יעלה לזה. אין שום תעוד מצולם. עכשיו אתה אומר לעצמך,

0: אולי מדובר בישיבות סוערות, בלגן, כללות, מריבות. נתקלנו בזה ברשויות אחרות, יש את זה קורה. אבל זה ממש לא סיפור, כי בחדרה אין אופוזיציה. הישיבות האלה הן ללא הצעות סדר ושאילתות. כלומר, אין פה ממש מוקדי חיכוך. ושניתי בישיבה ביום רביעי, ואני לא חושב שזה לכבודי, הכל התנהל די על מי מנוחות, ולכן זה צעד מאוד מתסכל של העירייה.
1: מה הם אומרים שם בעירייה?
0: תראה, לנו אז אמרו בתגובה, תכף אני אתייחס את זה, שזה כאילו יקר ולא צופים, אבל תראה, מה כן היה שם? אתה יודע מה? תכף אני אחזור לזה. קודם כל, נשמע את ראש העיר בן חיים, מדבר על כך שהוא הולך להפיק עוזר אישי, וצריך אישור מליאה, דרך אגב, בהחלט מגיע לו, אבל בוא נשמע ואני אתייחס למה לדבריו.
2: אני מקווה להרבה אנשים, כי היום חדרה נמצאת במקום אחר. וכשאני אומר לכם חדרה נמצאת במקום אחר, זה מכל הבחינות. כשאנחנו מדברים על ההנדסה, ואנחנו רואים את האנשים שרוצים להגיע לכאן, ואנשים שמדברים איתנו, וכשמגיעה לפה חברת מגאו, וכשמגיעים לפה רפאל, וכשעודד תורג'מן אומר, אנחנו רוצים לבנות את הבניין השני של 25 קומות, וכשיושבים פה טלופות והולכים לבנות פה עוד 30,000 מטר גם למסחר ותעשייה וכבר יצא היתר שלא היתר, סליחה, ההסכם פיתוח שלהם וכשאנחנו רואים את האנשים שמגיעים לכאן ורוצים לקדם ורוצים לעשות אז אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים במקום שונה לגמרי ולכן כל מה ששמעתם בקצרה זה מחייב אותי לקחת לפחות עוזר אחד והעוזר הזה זה שי, נכון שזה זכותי, אבל עד היום לא עשיתי את זה.
0: אתה תגיד לי, תראה, למה כל הפרטים האלה שהוא אמר לא יכולים להיות חשופים לציבור בצורה נוחה? הרי דברים טובים. חדרה עושה עסקאות במיליונים על מיליונים. אבל תקציב צילום הישיבה, זו הבעיה של העירייה. בוא תן לציבור לשמוע. זה דברים טובים מה שאמרת. מותר לך עוזר נהדר. אבל אתה יודע מה? במי זה פוגע? ואולי זו הסיבה הנסתרת. זה פוגע בחברי המועצה. כי הציבור החדרתי מכיר את ראש העיר. ראש העיר מופיע הרבה בעמוד העירייה, מעדכן את התושבים,
1: כן.
0: בעניין זה, עניין אחר, אחלה. אבל אם יש חבר מועצה מאוד פעיל, ויש כאלו, וכשאני אומר פעיל, אני לא אומר מתנגח, אלא שואל הצעות.
1: מציע,
0: מנסה לקדם רעיונות, איך הציבור אמור להיחשף לפעילות של אותו חבר מועצה, אם זה אפילו לא משודר. עכשיו, אני מניח שאם זו הייתה אופוזיציה, אז חברי האופוזיציה היו זועמים, דורשים, מה זאת אומרת? אבל שכולם קואליציה, קשה להוציא את הקאט הזה בפומבי. אז משיחות שלי עם כמה חברי קואליציה, הם כן כועסים. כצילום הישיבה, זה היכולת שלהם להתבלט, במיוחד שהם עושים את העבודה שלהם בהתנדבות. אז בגלל שהם כולם קואליציה, הם לא ישברו את הכלים, אבל הם בהחלט כועסים. כך שהישיבות האלה, שמדובר בעלות אפסית, לא משודרות כמו תמיד. מאז ומתמיד, חדרה שידרו את זה. בתחילת השנה, משום מה, הם החליטו לעלות או לא לעשות, כן. וזה בהחלט פוגע בחבר המועצה. תראה, אנחנו נסיים עם קטע מעניין, עוד שעבדתי בעוד בישיבה, רוב הישיבה, כמו שאני אמרתי, אין פה שאילתות והצעות, כן. של חבר המועצה ציקו וקנין, ששואל בטח בעקבות ההודעה של ראש עיריית נתניה בשבוע שעבר על כך שתושבי נתניה קיבלו זכאות לנשיאת נשק ולפני שבועיים
1: כן.
0: קיסריה קיבלו ורעננה קיבלו אז בוא נשמע את חבר המועצה ואני שואל אבל מה קורה עם חדרה אז נפנה אליו, בוא נקשיב
3: בעצם עיר זכאית שוב דבר אנחנו מסתכל על הנתונים אז אני שואל, הגשנו בקשה ודחה אותנו
2: ממש לא, מה פתאום? לא, לא צ'יקו, אתה שואל עונה ומעביר לא, כי אמרתי ממש לא אתה אומר לדחה אותנו, אז אמרתי ממש לא ואז אומר לי מה, והגשנו, הגשנו בטח, אז אז קודם כל אני פניתי לשר באמצעות כמה חברי מועצה ובאמת כתבנו לו מכתב על מה שהעיר חדרה עברה והשר מבחינתו מאשר את זה אבל זה לא עובד ככה, זה הולך למשטרה המשטרה צריכה לאשר את, את מה שהוא מגיש הוא העביר את זה לשם, היום קיבלתי מכתב נוסף זה בבחינה של כמה ימים של המשטרה אני מאמין שבשבוע, שבועיים הקרובים אנחנו נקבל תשובה ואישור ואני מקווה שזה יהיה מאוד חיובי
1: כן, אז עוד מעט
0: אז עוד מעט ככל שגם חדרה תצטרף
1: לרשימה,
0: אבל תבין, הדבר הזה, למה שהציבור לא יראה את זה? עכשיו, אני מניח שהם יקבלו עוד הראש העיר, יוציא את ההודעה לציבור בפייסבוק וזה, אבל תן לציבור לראות הדיון הזה.
1: כן. מה הבעיה? אוקיי, תודה. איתמר, שלום צ'יקו וקנין.
4: תהריים טובים.
1: חבר מועצת העיר חדרה. קודם כל, בוא נתחיל באמת בעניין הזה של הישיבות של מועצת חדרה שלא משודרות. מה אתה חושב על זה?
4: תראה, אני אומר, משלמי המיסים, משלמים המון כסף על כל הגעה של כל הצוות עם ההקלטות, ואין צופים, באמת שאין צופים. אנשים עסוקים בימי המלחמה, עסוקים בדברים אחרים. כמו שאתה רואה, כבר הם פעילים חברתיים. חדרה כבר לא כמו בשנים שאנחנו מכירים, שנכנסתי למועצה כפעיל חברתי. תראה, היום חדרה ממש במצב המדינה, במצב שפחות מעניין אותה מה קורה בישיבות מועצה, ולא שווה לי להשקיע 12,000 שקל על שידור.
1: 12,000 שקל לכמה זמן?
4: תראה, עוד הפעם, לא
1: מה, בשנה 12,000 שקל?
4: אני לא בקיא.
1: זה בטל ב-60 לעומת זכות הציבור לדעת, לא?
4: אוקיי, זכות הציבור, אם יש הענות, אם יש צפיות, אם יש באמת התעניינות בכלל בישיבות מועצה, סבבה, גם אם צריך להשקיע 20,000 ו-30,000, בוא נשקיע. אבל אני לא נכנס לזה, באמת, אני לא נכנס
1: אתם היחידים כמעט בארץ שלא משדרים את הישיבות שלכם.
4: יש עוד המון.
1: אתם לא עיר קטנה גם, כן.
4: תראה, כמו שאיתמר אמר, והוא צודק, אוקיי, אנחנו נלחמים יום ולילה גם, ולמען הציבור, ולמען כל אחד לאזור שלו ולתחום שלו. יכול להיות שבאמת זה פוגע בנו באיזשהו שלב, יש צופים, אין צופים, אבל...
1: אבל זה צריך להיות לפחות מתועד? זאת אומרת, עזוב עכשיו צופים, לא צופים. זאת אומרת, הישיבות האלה צריכות להיות מתועדות, אולי באופן מסוים, שיהיה באיזשהו קובץ, אני יודע מה, ביוטיוב, אני לא יודע מה, שמי שרוצה להיכנס לישיבת מועצת העיר חדרה לפני חודשיים, יכול להיכנס ולבדוק דברים, לשמוע דברים, לראות.
4: אתה יודע, אני מסכים איתך בהרבה דברים, כן. אוקיי, ואני מסכים גם פה, יכול להיות שראש העיר התאושש, אבל מה שכואב לי, כן, מהצד,
1: כן.
4: אני לא דומה לאף אחד, אני אומר הכל בפנים,
1: כן.
4: לשעבר עם האופוזיציה, יניב דרי, בועז ביטון, וכל העריות, כן. האופוזיציה, אם הם שותקים, אז אני חושב שיש פה איזה עניין אחר.
1: אולי בגלל שכולכם קואליציה.
4: עוד הפעם, שאתה בא מאופוזיציה ואתה לא קואליציה מהקדנציה הראשונה, ואתה בא ואתה חייל טוב וממושמע והכל, איפה הם? למה הם לא אומרים מה
1: שמפריע להם? אוקיי, בוא נמשיך.
4: אני רוצה לשאול את האופוזיציה ולשעברים, אוקיי? למה זה לא מפריע להם? אני אומר לך את האמת, אני הייתי משאיר את זה.
1: אוקיי, משאיר את הצילום, כאילו, כן, הבנתי, אוקיי. עכשיו, לעניין הזה של הזכאות לנשק, אני יודע שנתניה קיבלה ממש לא מזמן, ממה שהבנתי בשיחה שלך עם ראש העיר, זה עניין פרוצדורלי, זה יקרה עוד מעט.
4: עוד הפעם, אני לא מבין למה זה לא קרה, אוקיי, בשביל זה אני מפעיל את הלחץ, ואני באמת יושב עם ראש העיר, ויושב על ראש העיר כל הזמן, ואני אומר, תשמעו, עברנו פה הרבה פיגועים,
1: כן.
4: לא, לפני כשלוש שבועות, סיכול פיגוע בנחל חדרה, חוף הים שלנו פרוץ פה לכל הכפרים למיניהם, כל הסכסוכים הפנימיים שלהם,
1: כן.
4: ואנחנו לא יודעים מה יקרה מחר, ועברנו פיגועים, אז אני חושב שזה כבר היה צריך לקרות מזמן, והקמנו פה סיירת תושבים, והקמנו פה ביטחון, והקמנו הכל, אבל אין לנו סמכויות. אין
1: איפה זה עומד ביטחון? עכשיו?
4: רגע, על פי מה שראש העיר אומר, אוקיי, שזה עומד בעניין, בוא נגיד, הסכמת המשטרה, ואם כן, אז זה יקרה עוד שבועיים, שלוש, אבל אני ממשיך להפעיל את הלחץ, ואני
1: כן.
4: כל הזמן צועק את זה, ואני מקווה מאוד שאנחנו באמת נגיע למקום הזה, וגם נהיה חלק מהמדינה, שאנחנו באמת מוקפים פה,
1: כן.
4: ועברנו פיגועים.
1: אוקיי. צ'יקו מנשה, צ'יקו וקנין, סליחה. צ'יקו וקנין, תודה, תודה רבה.
4: תהיה בצורות טובות ושלא נזדקק לזה, ושיגיעו ימים טובים ושקט ברוגע.
1: כן, טוב, אנחנו באמת נראים בעוד שבועיים אכן יתקבל אותו רישיון. אתה תעדכן אותנו.
4: נעדכן, נעדכן.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: טוב, חזרנו, אנחנו שוב איתך כתבנו את איתמר רותם, ועכשיו אנחנו בוויכוח בין אור עקיבא לקיסריה.
1: זהו, לא בדיוק ויכוח, אני צריך שיסביר. חבר המועצה, אצלנו מהאופוזיציה, יצחק פטיטו, מאור עקיבא, הוא מתריע בפני השתלטות עתידית, אולי, על חוף האקוודט שנמצא בקיסריה ומשמש את תושבי אור עקיבא. עכשיו, מסתבר שלעניין הזה יש גם היסטוריה שכללה בעבר גם שביטה וחסימה של תושבי אור עקיבא את הגישה לחוף. זה היה עוד אי שם בשנות ה-90, שלאחר מכן נוצר הסכם על השימוש החופשי של תושבי אור עקיבא בחנייה לחוף הזה. עכשיו, חבר המועצה פטיטו גילה לאחרונה שהחנייה לחוף נחסמת בשעה 10 בלילה, למרות שהכניסה אמורה להיות חופשית לחניה של החוף, בטח לתושבי אור עקיבא. עכשיו, הוא גילה את זה בעקבות מקרה של תושב העיר שהגיע עם הרכב.
0: כן.
1: רכב שמאושר לבעלי מוגבלויות להגיע, הוא הגיע לחוף בשעה 11 בלילה, לאסוף את הבן שלו, שהוא בעל מוגבלות והוא היה בחוף, ואז הוא רואה שיש שעה חשמלי, שלא מאפשר לו להגיע לחוף ולחנייה ולאסוף את הבן שלו. כל הטלפונים שנעשו בעניין לא עזרו. אז חבר המועצה פטיטו, שאוי אי שם משנות ה-90, הוא היה חבר מועצה צעיר וזוכר את המאבק הזה,

0: תכף יספר לנו על ההסכם שהיה בשנות ה-90, ומדוע כעת הוא חושש מהשתלטות עתידית על החוף, מה השתנה. אני רק אציין רגע שבעצם עיריית אור עקיבא, פניתי לעיניה, לא הגיבה לנו. המועצה לחוף הכרמל, שבעצם כשרה דרכם, העדיפה גם שלא להגיב לעניין, והחברה לניהול קיסריה אמרה שזה בעצם באחריות המועצה האזורית, בינתיים הגובות, אבל בואו שהוא בדיוק, כל אחד
1: רצה כולם מתנערים מהעניין הזה, אבל זה עניין חשוב.
0: אבל בואו נספר לך מה קרה משנות 90, ומה קורה עכשיו היום.
1: שלום יצחק פטיטו.
2: שלום וברכה.
1: אתה חבר מועצת אור עקיבא. באמת, בוא ספר לנו מה קורה, כי עושה רושם שמישהו חושב אולי ש... אני יודע מה, לקיסריה מגיע ולאור עקיבא לא? תסביר לי.
2: תראה, אני יליד אור עקיבא. נולדתי, גדלתי בעיר הזאת. המשפחה שלי מקימי העיר. מעולם לא היינו במצב שאנחנו נמצאים עכשיו.
1: תסביר.
2: אפילו בשנות ה-90.
1: תסביר.
2: אפילו בשנות ה-90, שלכאורה רצו לקחת לנו את החוף, זה לא היה ככה. כן. חוף האקוודוקט באור עקיבא, כשהקימו את המעברת קיסרי, הוא היה חוף נטוש. זה לא עניין אף אחד במדינה.
1: כן.
2: תושבי המעברה באור עקיבא, ואחר כך אור עקיבא הישנה, הם אלה שהיו הולכים לשחות בים. תושבי קיסריה בוודאי זה לא עניין אותם. הם, יש להם את החופים שלהם, יש להם את הבריכות שלהם, לאורך כל השנים. הם מעולם לא התקרבו לחוף האקוודוקט.
1: כן.
2: מי שהיה מגיע לשם זה אחרי תושבי אור עקיבא. בתחילת שנות ה-90, החליטו בחברה לפיתוח קיסריה, שיש לה חלק בניהול של הישוב של קיסריה, החליטו להציב עמדות שמירה ומחסומים בכניסה לחוף הים, כי אז זה גם הייתה הפעם הראשונה שהכריזו על החופים שם כחופים מוכרזים.
1: אוקיי.
2: והם החליטו שהם מציבים וגובים תשלום מכל מי שמגיע. זה היה בתקופתו של יעקב אדרי, בקדנציה הקודמת שלו. יעקב אדרי זכרונו לברכה.
1: כן.
2: בכל אופן, הם הציבו את הזה. מיד יעקב נכנס לתמונה, ניסה לקיים איתם שיג ושיח בנושא. לא עלה יפה, הם לא הסכימו להתקפל. ומיד עצרנו להפגנה, הייתי אז גם חבר מועצה באותה תקופה.
1: כן.
2: עצרנו להפגנה, חסמנו את הכניסה לקיסריה בבוקר עם מסעיות וטרקטורים וכלי רכב. אותו דבר בפארק התעשיות קיסריה. תוך חצי שעה, אני אומר לך, ממש ככה. חצי שעה, היה טלפון ליעקב, תגיע, בוא סוגרים דברים. כך, במילים האלה. כי הבינו שתושבי קיסריה מתרעמים על החברה לפיתוח קיסריה. מה פתאום אתם עושים לנו בלגן? כי השכנות היא שכנות מצוינת. אגב, גם אם החברה...
1: אז אתה אומר תושבי קיסריה זה הפריע להם אפילו.
2: כן, בוודאי. אגב, גם החברה לפיתוח קיסריה, ביחסים מצוינים עם אור עקיבא.
1: כן.
2: מה שקרה זה שפתאום במועצה אזורית חוף כרמל, עכשיו התחילו לקבל כסף, כי ברגע שזה הוכרז כחוף מוכרז, אז המדינה, משרד הפנים מעביר אליהם כסף.
1: רגע, אני רוצה להבין, יצחק, מתי זה הוכרז כחוף מוכרז?
2: בשנות ה-90, כן.
1: בשנות ה-90. אז מה היה, אבל אז אמרת שביטלו את האיסור כניסה בשנות ה-90.
2: לא, אז מה שיעקב סיכם איתם, אומר, אתם רוצים לנהל פה מגרש חנייה, סבבה. קודם כל, צד אחד, הצד של האקוודוקט, הצד הדרומי של האקוודוקט, יישאר פתוח לכולם. לכיוון החוף, שהוא עם המצידים, שזה הפנימי יותר, תקבעו, תושבי אור עקיבא לא משלמים. סוכם וכך היה.
1: אז מה שונה עכשיו?
2: מה ששונה עכשיו זה שהם החליטו שבשעות מסוימות, מסתבר שבחורף, בחודשי החורף, זה בשעה 7 בערב, בחודשי הקיץ ב-10, הם שמו מחסומים, דרך אגב, בכל קיסריה, כולל בחופים האחרים, שמו מחסומים, אתה לא יכול להגיע אפילו לא למגרש המחנה עם רכב בלילה. אתה צריך, עכשיו הבעיה שגם מחוץ לשער אתה לא יכול, כי הכל שם אדום לבן, אוסלעים. והם יודעים לרחוף יפה מאוד. הם אוכפים בצורה מדהימה. מה שאומר שהתושבים יכולים להגיע בלילות, סגרו, החליטו. מאלה היו באים בדין ודברים עם מועצת עיריית אור עקיבא, ומחליטים ביחד, אולי ביטחוני זה נכון. אבל הטענה שזה בגלל ונדליזם שנעשים שם וחגיגות, היא כל כך מגוחכת, כי בפועל, אם אני מגיע בחמישה לעשר, עם 30 כלי רכב ושני אוטובוסים, נכנסתי למגרש החנייה, הם לא באים להוציא אותי. אני נשאר שם ואני עושה ונדליזם, אז מה? לצאת אני יכול בכל שעה. להיכנס אני לא יכול. זאת אומרת, שאם הגעתי בחמישה לעשר, אני ממשיך לעשות ונדליזם, אז מה הקשקוש הזה?
1: כן. עכשיו, לא, אבל... זאת אומרת, זה מותר להם? אני לא חושב שזה מותר להם, לא? יש פה איזה עניין.
2: אסור חד משמעית, בחוק אסור לסגור את הגישה לחופים.
1: נו, אז מה אתה מתכוון לעשות?

0: אותו מה החברים במועצה מתכוונים לעשות, כי בינתיים אור עקיבא לא עונים לנו, קיסריה לא עונים לנו, חוף הכרמל לא עונים לנו, החברה לניהול קיסריה וחוף הכרמל לא עונים לנו, כן.
1: תראה, אני ברגע ששמעתי, המקרה דרך אגב הגיע אליי בעקבות זה, שאבא שהלך להוציא את הילד שלו בעל מוגבלות, כן. מחוף הים, לא נתנו לו להיכנס. נאלצו כן. להיכנס עם ג'יפ בדרך עוקפת כדי להוציא את הילד.
0: אז מה זה, זה מעלה, לך, מעלה בך ניחוחות של אפליה או משהו?
1: לא, אני לא חושב שזה במקום הזה, אני חושב שזה הכל עניין עסקי. להערכתי, כמו שאני מכיר את הדברים והתוכניות העתידיות שם, יש כוונה לפתח את החוף הזה ולעשות אוקיי. אותו. מעין קיסריה השנייה. וכדי שזה יקרה, הם כבר עכשיו מתחילים להגביל את הגישה. זה כל הסיפור.
0: אז זה, אתה יודע, אולי סיפור של כבשת הרש. קיסריה צריכה את החוף.
1: עד משמעית.
0: כן.
1: תראה, זה כמו שסיפרו לי עכשיו, תוך כדי זה שזה עולה, שבנמל בקיסריה, שזה רשות הטבע והגנים הלאומיים, עד השעה 4, רשות הטבע והגנים הלאומיים גוברים 20 שקלים עבור חניה לכל היום. משעה 4, כך נאמר לי היום, משעה 4, החברה לפיתוח קיסריה היא זו שגובה, וזה עולה 25 שקלים לשעה. אתה מבין? כאילו שחזר לחברה לפיתוח קיסריה.
0: אז אני שואל אותך, יצחק, מה אפשר לעשות אולי מבחינה משפטית? כי...
1: תראה, קודם כל מבחינה משפטית, אני פועל בצורה מסודרת. שלחתי לראש העיר, למרות שאני באופוזיציה, ולחברי המועצה שאני מבקש שבנושא הזה אין קואליציה ואין אופוזיציה, נתאחד כולנו. התושבים, לא יודע אם ראית את הפוסט, אבל יש למעלה מ-20 אלף תשיעות ותגובות מפה עד להודעה חדשה, שמאוד מזדהים. דרך אגב, גם תושבי קיסריה שהתקשרו אליי, ואמרו שאנחנו צודקים. אנחנו נקים ועד פעולה. אם ראש העיר יסכים לשתף פעולה וללכת איתנו עקב בצד אגודל, נעשה את זה במשותף. ואם לא, בהתאם, ואני משמיע את כולם של התושבים, איציק, לא משנה מה בעירייה החליטו, אנחנו עושים את זה עד הסוף. אנחנו עושים את זה עד הסוף. והפעם זה יהיה שהחוף הים יהיה שטח מוניציפלי של עיריית אור עקיבא, משתף פעולה על מלא, עם החברה לפיתוח קיסריה. אנחנו עושים את זה בדברים אחרים. נעשה את זה גם פה.
0: אנחנו נמשיך לעקוב. יצחק פטיטו, תודה. תודה רבה לך.
1: תודה גם לכם.
0: תודה. מיכאל פוסמושקין, שוב שלום.
2: שלום, שלום.
0: עכשיו אנחנו אמנם בלב השרון, אבל אנחנו גם עושים קפיצה לניו יורק, לבניין האום שם, ראשי רשויות מהשרון, במשלחת לאום, והם מוחים על הסיפור הזה של, אתה תספר לנו בעצם, ההכללה של ישראל לכאורה, שכוחות הביטחון שלה גם חשודים בעבירות מין.
2: בעבירות מין, עבירות אלימות בזמן המלחמה, וזו בשורה אחת עם אותם ארגוני הטרור הרצחניים, וזה מה שככה באמת הרגיז את ראשי הרשויות. באמת ככה ניתן קודם כל אירוע שמתקיים היום במסגרת אותה משלחת. המשלחת למעשה אמורה להשתתף היום במצעד השנתי למען ישראל, בהשתתפות עשרות אלפים בתחת הבטחה הכבדה, אירוע שמתקיים בכל שנה. כשהשנה מה שמיוחד הוא זה שראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני, שהודיע שהוא לא השתתף במצעד הזה על רקע עמדותיו נגד ממשלת ישראל ותמיכתו בתנועה פרו-פלסטינית. ולצד המשלחת הגדולה של חברי הכנסת ברשותו של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שאמורים להשתתף במצעד הזה, השתתפו בו גם עשרות ראשי רשויות מכל רחבי הארץ, ובין היתר גם מספר נציגים כאן מאזור השרון. אלי אתון ממועצה אזורית לב השרון, מתן קצמן ממועצה מקומית אבן יהודה, ועוד נוספים. כשלמעשה עוד קודם לכן, ביום חמישי האחרון, ראשי הרשויות ביקרו, כמו שאמרת יוסי, בבניין האום, ונוכח החלטת מזכ"ל האום לכלול את ישראל במסגרת אותן רשימות חמורות המאשימות את ישראל ואת כוחות הביטחון כאן בעבירות מין וההתעללות בזמן האימות לצד חמאס וארגונים נוספים, החליטו ראשי הרשויות ביום חמישי לעצור את הביקור באמצע ולא לסיים את הסיור, וזאת כאקט של מחאה כנגד מזכ"ל האום וכנגד המוסד הזה, האום שאנחנו מכירים, אנטי ישראלי בהרבה מאוד החלטות. והם הביאו את הזעזוע העמוק, אותם ראשי רשויות שהיו שם כנגד אותן רשימות חמורות שהופצו של האום. ולאחר פגישתם של ראשי הרשויות עם השגריר הישראלי דני דנון, הם קטעו את הסיור כאות מחאה ולא המשיכו את מה שתוכנן לאחר מכן, את כל הפגישות הנוספות באום, וזאת כמחאה.

0: מציע שכבר נדבר עם ראש מועצת לב השרון ונשמע ממנו למה הם החליטו כן. על המהלך הזה כן. וגם מה צפו להם היום במסגרת אותו מצעד לשנתי למען ישראל.
1: בהחלט, שלום אלי אתון.
2: שלום לך יוסי ולמאזינים.
1: הערנו אותך מוקדם, כמה, מה שעה אצלך שם?
2: אצלנו עכשיו 6:45, אבל לא הערתם אותי, אני אחרי ריצת בוקר. אני
1: אוקיי.
2: לא מאנשים שמסוגלים מתעורר מאוחר, אז אני פה איתכם.
1: אוקיי. טוב, נתחיל רגע באמת באקט המחאה שלכם על באמת ההחלטה המופרכת הזאת של האום. ספר לי.
2: קודם כל, אני גאה להיות בתוך קבוצה גדולה ביותר של ראשי רשויות. אני דרך אגב הגעתי לניו יורק במסגרת המרכז האקדמי פרס שברחובות שאנחנו לומדים פה תואר שני, ואני גאה להיות בתוך חבורה של מנהיגים ציונים, מדהימים, חזקים ונחושים, שהחלטנו שבעקבות ההחלטה המזוויה הזאת, ההחלטה הלא פרופורציונלית הזאת, הלא שווה, החלטה לא מוצדקת, בלי בדיקה, בלי שאף אחד מהבודקים הגיעו לארץ אפילו, לשים כן. אותנו ביחד עם החמאס.
1: טוב, ידוע שהאום לא בדיוק אוהד ישראל, חלקם אנטישמים שם, כן.
2: כן, זה ברור. ולכן החלטנו, כאקט של מחאה, קודם כל, הגענו לאום, וכיבדנו כמובן את השגריר דני דנון, שדרך אגב הוא תושב מועצה שלנו, של לב השרון, ושוחחנו איתו, הוא העביר לנו את כל האינפורמציה בנושא הזה ובמסגרת הכללית של האום, ולאחר מכן החלטנו שלא ראוי, שאנחנו שנפגעים ישירות, אנחנו עם שנפגע ישירות, כן. נמשיך לכבד את הארגון.
1: קיבלתם איזה שהם תגובות, אלי, בעניין הזה?
2: תגובות כמובן מתחילת תושבים, מבחינת, וזה לא רק אני, זה כל ראשי הרשויות, מתחילת התושבים, תראה, אנחנו לא עשינו יחסי ציבור כרגע בחוץ, אנחנו, ברור לחלוטין שמי שאוהד את ישראל ימשיך לאוהד את ישראל, מי שלא, כן. לא יועד את ישראל, וההפך, אנחנו עושים את העבודה שלנו, אנחנו עובדים גם על פי כן. הגלבה הציונית והיהודית שלנו, כי בימים האלה זה הדבר הכי חשוב שצריך לעשות.
1: נכון, אבל אתה יודע מה, אלי, בשולי הדברים או לא בשולי הדברים, יש פה אוזלת יד גדולה של הממשלה שלנו בהסברה, וזה בעיה, אנחנו נמצאים בבעיה קשה.
2: תראה, אני אסכים איתך שבנושא של הסברה, ישראל לא עומדת בטופ 5 של הסברה עולמית. ובעיקר, בזה שאנחנו נמצאים בפוזיציה שמראש אנחנו אשמים, בראש אנחנו החזק והשולט והכובש וזה שעושה את הרע, ברור שיש פה דברים שדרושים תיקון מיידי. אני חייב לציין שבאמת השגריר דני דנון עושה מעל ומעבר. ברור. הוא עושה מעל ומעבר. אבל זה הכל באמת עניין של פוליטיקה עולמית.
1: אתה יודע, דני דנון סיפר לי פעם, לפני כמה שנים, באיזשהו ראיון, שאפילו כשהוא היה בקדנציה הקודמת שלו, אפילו כסף לפלקט הוא היה צריך לשים מכיסו כדי לעשות הסברה. זה פשוט ביזיון מה שקורה שם, כן. אני רוצה להמשיך איתך לעניין של המצעד שצפוי היום, המצעד התמיכה השנתי. גם פה למרבה הצער עוד אנטישמי אחד, זוהרן ממדני, שלא משתתף במצעד הזה. הוא יותר מאנטישמי, הוא גם תומך באינטיפאדות למיניהם, אבל אתם משתתפים וזה חשוב. ספר לי על המצעד.
2: קודם כל, המצעד הזה זה מצעד שנתי שנעשה כל שנה בעשרה החמישית בניו יורק. זה מצעד תמיכה בישראל, מצעד גלים, ואני אשא בגאון שם, גם כיהודי וגם כישראלי וגם כראש מועצת לב השרון, את דגל ישראל וגם את הזה, הדגל של לב השרון בגאווה גדולה.
1: כן.
2: ואני רוצה לומר לך שבאמת, אם ראש עיריית ניו יורק החליט, ואני אשמח שישנה דעתו, אבל אם הוא החליט לא להגיע, אני יכול להגיד לך דבר אחד, לא כל כך נרגיש בהיעדרו במצעד הזה, היו אלפים של ישראלים, אלפים של תומכי ישראל, אני חייב לומר לך שהסתובבנו יום חמישי אחרי שיצאנו מהאום ברחובות ניו יורק, אז יש גם תמיכה בפלסטינים, אבל תמיכה אדירה במדינת ישראל.
1: הרגשתם תמיכה, כי אתה יודע, הציבור פה בארץ חושב, וואו, אי אפשר להסתובב שם.
2: לא, תראה, ניו יורק זאת עיר שהיא במספר התושבים שלה יותר גדולה ממדינת ישראל.
1: כן.
2: רוב המקומות הם...

0: בטוחים, ברור שיש מקומות שפחות בטוחים, אז יודעים לאן ללכת ולאן לא, כן. אבל יחד עם זאת, יש תמיכה גדולה במדינת ישראל. לא כמו מה שמתארים, אנחנו עדיין נמצאים במקום טוב, עדיין, אבל כן. צריך לתקן את זה.
1: אבל אני שואל אותך, אלי, מבחינת המצעד, יש ננקטו, אני מניח, כל מיני אמצעי ביטחון כאלה ואחרים, אבל יש חשש שאולי, אתה יודע, האווירה בכל זאת לא מזהירה מבחינת היהודים שם.
0: תראה, אנחנו כמובן משלחת רשמית, ונמצאים כן. שם חברי כנסת ברשתו של אמיר אוחנה ושרים מהכל, וחברי כנסת מהאופוזיציה והקואליציה. ברור לחלוטין שהמקום הזה מאובטח, אנחנו לא נפרט איך ולמה וכמה, אבל אנחנו נוסעים באמת בגאון וממשיכים את הרצף, את המסורת של המצעד המפואר הזה והצעדה כן. המפוארת הזאת, כן. כי זה מדגיש את החוזק שלנו ואת האחדות שלנו. דרך אגב, אנחנו מדברים המון, המון, המון על אחדות. כי אתה רואה במצעד הזה, גם בעצם ראשי הרשויות שאני נמצא איתם ביחד,
1: כן.
0: ימין ושמאל, דתיים וחילונים.
1: חשוב,
0: וזה,
1: כן.
0: זה מדהים. אתה רואה את האחדות בינינו ואתה רואה את אחוות האחים, וזה מה שחשוב וזה מה שינצח כאן.
1: יפה. זה חשוב מאוד. אלי אתון, תודה ששוחחת איתנו, שיהיה לכם מצעד מוצלח, ועם ישראל חי.
0: אמן, אמן, עם ישראל חי, ותודה רבה לכם, יום טוב.
1: אוקיי, תודה אלי אתון, תודה רבה, יום טוב. זהו, רק נאמר, משה יסטחרוב היה איתנו כאן על הביצוע הטכני בהפקה, מיכל בקשי ושחר מנשה. אני עושה ידר, בשורות טובות.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI. ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא יגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: 90 FM 90 FM

Backstreet Boys, Larger Than Life, שלום לכם מאזינות מאזינים, 90 פלוס מינוס ברוכים הבאים, אתם מצטרפים אלינו כאן לשעתיים היומיות שלנו, כאן ברדיו 90 עם הקלאסיקות הגדולות ביותר של כל הזמנים, מוסיקה נהדרת ומצוינת שאנחנו עורכים לכם כדי להפוך לכם את הצהריים לצהריים טובים יותר. אז זהו, אנחנו יוצאים לדרך, יש לנו שעתיים של אחלה מוסיקה, קצת קצבי, גם קצת שירי אהבה בהמשך, יהיה כיף אחד גדול, לי קוראים נועם אמיר, עכשיו הקאונטרי, מיסטר ג'ונס, יוצאים לדרך.

0: ספייס גרלס, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, תכף שנחזור. ליינל ריצ'י יהיה כאן וגם בון ג'ובי וגם החבר'ה של גלי ואקסטרים ועוד רבים וטובים, אל תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו.

0: FM.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: 90 FM. 90 FM.

Bed of Roses, בון ג'ובי, חזרתם אלינו, אנחנו עכשיו עם 90 פלוס מינוס, עכשיו רצועת האהבה, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים, הנה אחת הקלאסיקות הבאמת יפות עם אחד משירי האהבה הגדולים, ליונל ריצ'י, הלו.

ג'אר אוף הארטס, גלי, מסיימים לנו כאן את השעה הראשונה שלנו. עוד מעט נחזור אחרי פרסומות חדשות וגם אקסטרים שתכף יתחילו להתנגן. לשעה נוספת 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90. לי קוראים נועם אמיר. עכשיו, More Than World Extreme. כבר חוזרים אליכם.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: 90 FM. 90 FM.

הכי הכי הכי חזקים שלה. אבא, אל תטיף, מדונה הנהדרת, שעה שנייה שלנו כאן 90 פלוס מינוס, חברות חברים. אנחנו ממשיכים עם המוסיקה הטובה, עם הקצב הטוב. בחלק השני של השעה הזו אנחנו כמובן נחזור לשירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. הנה R.E.M. Shining Happy People. זהו, מי קוראים לו אמיר? מתחילים.

0: ננה רמה, חברות חברים, נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות שנחזור, בריין אדמס יהיה כאן וגם סטיבי בי וקווין יהיו כאן ועוד לעתים נהדרים וטובים ושירי אהבה המופלאים, אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90

0: לא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון,

0: משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגראנץ', הכי ישראלי.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: 90 FM. ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

Everything I do it for you. Brian Adams עם אחד משירי האהבה הגדולים, באמת באמת הגדולים של כל הזמנים. חברות וחברים, אנחנו חזרנו, עכשיו אנחנו עם קצב רגוע, עד סוף התוכנית שלנו כאן. Because I love you, CVB, ממשיכים.

Forever Not Yours. אהה, חברות חברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו, מקווים מאוד שנהנתם, שעשיתי לכם את הצהריים טוב יותר. אני מאוד מקווה שתבואו, אתם יודעים, כל יום אנחנו כאן, 2 עד 4, 90 פלוס מינוס, רדיו 90 עם הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים, וגם מוסיקה עם קצב טוב. Too much love will kill you. Queen, פרדי מרקורי הגדול, מסיים לנו כאן את התוכנית. לי קוראים נועם אמיר, ביי ולהתראות לכם.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: חפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע

0: רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
10: אין אפס מעיין הגבס.
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: אין אפס מעיין הגבס.

כן, טוב, היום נהיה עם כל העניינים שלנו, עוד מעט כבר תבוא גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי, היא תבוא, תחוד חידה, תאמר דברה, ננסה להבין מה היא רוצה, נשחק גם בצ'אצ'ואננו, ימשיך כבודו, ונראה אם תצליחו להביא 7 מ-7, אנחנו מאוד מקווים שכן כמובן, ואנחנו נראה לאן זה ילך, נראה מה קורה בחבישים, יש מעל לכם דברים חדשים, ויש מלא דברים מגניבים ממש, משה יסטי סחרוב, חדר הפקה, לי קוראים נראה, אנחנו כאן עד 6.

כן, למה? למה לעשות? למה? אם אפשר בטוב, למה? כן. טוב, הגיע הזמן לצד הדרך עם העניינים שלנו. העניין הראשון שאנחנו עוסקים בו כמידי יום כאן בתוכנית, כמובן בואה של גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי, מיד היא תבוא, וירטואלית, תתלבש חגיגי וירטואלית, אבל היא תחוד חידה אמיתית לגמרי. אנחנו, התפקיד שלנו, שלכם, להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי לוואטסאפ שלנו. ככה זה עובד. אחד, החידה, אתם שולחים את התשובה הנכונה לוואטסאפ. אם תהיו ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ששולחים את התשובה הנכונה, תיקחו מאיתנו את הפרס שעומד על הפרק. כן? ככה פשוט. ככה פשוט. אבל פשוט לא פשוט, כמו שאתם יודעים, מכיוון הרי שבואה של צ'ירי מדובר באירוע גדול שלא משתמע לשני פנים. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול אתם יודעים? מה קורה לפני כל אקט רציני אתם גם יודעים? שאת הדבר הזה שבא לפני,

אין, אין, אין. משחק מקדים, זהו חלק מחיינו הבוגרים, חלק מחייכם הבוגרים. יש כאלה ש... אני לא יודע, בכל מקרה, מסגרת המשחק המקדים אצלנו, לא כמו אצלכם, לא כשאתם משחקים בו בבוקר, בלילה, אני לא יודע מתי, גם לא משנה איפה. אצלנו מדובר באירוע חינוכי לכל המשפחה. כן, כן, כאלה אנחנו. אנחנו רוצים לתת לכם 30 שניות שלמות, זה מלא זמן למשחק מקדים, תודו. אין מה לעשות. ב-30 שניות הללו, אתם יכולים לזרוק איזו תשובה שרק עולה לכם לראש לחידה של צ'ירי, לפני שהיא חד החידה, לפני שהיא אמרה משהו, ואם תצליחו, תקחו לו פרס אחד, שניים. כן, כן, כן, כן. ולכן, זה הזמן להוציא טלפונים, להיכנס למה נשמע, להיכנס לוואטסאפ של רדיו 90, שמספרו 054-90-90-539. זה מספר מה נשמע שלנו באולפן. פשוט, פשוט, פשוט. 30 שניות, איזו תשובה שרק עולה לכם לראש, תזרקו, אם תקלעו על התשובה הנכונה לחידה, לפני שהייתה חידה, תקחו שני פרסים. ככה זה עובד. יאללה, כולם מוכנים, כולם מקוננים. הוציאו את הממחטות. לא, לא את הממחטות. מה שנקרא, כולם מוכנים, כולם מקוננים, כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 3, 2, 1. קרטיב, שואב אבק, עמוד חשמל, ווייז, בלנדר, ספא, מטוס, עוגה, ראיתי, דגל, עץ ריח, אגה, פרח, דבק חליל, אכבר, מזל.

0: יכול להיות. 054-90-90-539, זה מספר מה נשמע. הנה, הנה שוב, ליסטן, ליסטן.
1: שלום לכם, שלום בני לכם. אנוש חמודים שכולכם, כן. איך לקוראים לדבר הזה שרובנו אוהבים אותו, ואפילו אפשר לומר שלא יכולים בלעדיו בתקופות מסוימות. אפשר למצוא אותו כמעט בכל מקום, והוא תמיד תורם לאווירה.
0: 054-90-90.

guess so. לגמרי, מה שהיא אמרה, בואו נראה מה קורה בכבישי ישראל בשלב הזה של חיינו, להלן, דיווחי התנועה.

כביש החוף עמוס, מי מחלף פולגת, מחלף גשר השלום, כביש מספר אחת, מי מחלף לטרון עד שורש, מי מוצא עד הראל, מי מחלף בן גוריון עד מחלף יד גשר יגל, בכביש מספר ארבע עמוס, מי מחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל, בכיוון הפוך, מי המושבות עד גבעת שמואל, מי מחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון, ב-41 מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לניר גלים, ב-65 מי מחלף עירון עד צומת מי ימי, ב-471 מי מחלף אונו עד מחלף בר אילן. זה בגדול מה שקורה נכון עכשיו בכבישי ישראל.

אמי ויינהאוס, יהודיה כשרה, לא יודע אם כשרה יהודיה, לא, זה קצת טריקי. הנה רובי מוויליאמס עם פיל.

0: פיל, טוב, בואו נפתח את הקווים לצ'אצ'וננו, ימשיך כבודו לפני שנבדוק גם מה קורה עם התשובות שלכם לאחידה של צ'ימי שהייתה כאן קודם. מה זה? טוב, בהמשיך כבודו מדובר בצ'אצ'וננו המוזיקלי. אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שירים, שירים ישראלים ידועים מאוד. שיר, זה עובד ככה, שיר מתנגן לו ואז השיר נעצר. אתם צריכים להמשיך מאיפה שהנקודה שהשיר נעצר. אם ידעתם קיבלתם נקודה, לא ידעתם אין נקודה. חמישה שירים כאלה, חמש נקודות. השיר האחרון שווה צ'טיים, כי בשיר מספר 6 אנחנו מעלים אתכם, נותנים לכם התחלת של שיר, את הצלילים הראשונים, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה. אם קלטתם, קיבלתם שתי נקודות, אפשר להגיע לשבע משבע. בכל שלב, גם פעם אחת אתם יכולים לבקש בסיבוב שלכם גלגל הצלה. כן, מותר לכולנו לא לדעת משהו, ולבקש עזרה. לא שהעזרה תמיד יודעת משהו. גלגל ההצלה נמצא בחדר ההפקה, זה איסטה שלנו, שלום, שבוע טוב. מה נשמע?
1: שבוע טוב, שבוע טוב,
0: יום מבורך. בסדר, תשמע, בוא...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: מה עכשיו?
1: מה זה הוא לא תמיד עוזר?
0: עובדתית. בוא נדגים, בוא נראה.
1: יאללה.
0: בבקשה, חובת ההוכחה עליך. נגיד ששמנו את השיר הזה, נגיד. אוקיי, קבל, בבקשה.

0: חייב.
1: מה?
0: חיי, היו ימים של...
1: של מה?
0: בוסר.
1: מה, הוא יודע? הלם, הלם בקהל.
2: היו ימים של מה?
1: אוקיי, אוקיי, אחד הבאת יפה. הנה עוד, בוא נתן עוד הדגמה. כך, נגיד שמנו את השיר הזה, אוקיי?
3: 16 אביבים מלאו לבת ראש הכפר שתי עיני הכוכבים
1: ואם ככה תשאיר בבר מצווה.
0: רגע, רגע, שש, שש, שש.
1: שתי עיני הכוכבים.
0: ושערה.
1: מה איתו?
0: מפוזר.
3: ושערה מפוזר.
0: הייתי, קצת חששתי.
1: הופתעת מעצמך, יפה.
0: קצת חששתי, סתם, ידעתי את זה כמובן. הראיתי איך לעשות את זה בחששות, אבל לא לפחד.
1: לא לפחד מהפחד.
0: להגיד את מה שיש לכם על הלב.
1: יפה, יופי. גם פילוסופיה פה.
0: בטח, מה זאת אומרת?
1: טוב, הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע. ככה בדיוק עושים את זה. המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90. 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר שלנו כאן באולפן. יאללה, בואו נשחק, נמשיך כבודו.

צמנקי. אז אם עדיין לא שיחקתם איתנו בהמשיך כבודו, זו ההזדמנות שלכם. 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו, 1-2-1-2-90-90-90. אני מאוד רוצה 7 מ-7 לתחילת שבוע, מאוד.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר.

0: 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: 90 FM. 90 FM.

0: קשה, קשה. טוב, בואו ונראה, האם כבר פתרנו את החידה להיום? האם כבר יש לנו תוצאה נכונה לחידה של צ'ירי? ככה, הלאה, סובח לפתיחת התוכנית לשבוע הזה. איסטה?
1: הלאה, סובח, הרמתי לו על פיה.
0: ככה.
1: אבל שלא תעשה עצמך פרייר על ידו,
0: אה? בדיוק, בדיוק. תקשיב רגע. ליסטן, אתה ראית את שירי?
1: לא.
0: בטח שלא, כי היא וירטואלית. אבל שמעת את החידה?
1: לא.
0: זה כבר בעיה אחרת.
1: זה בעיה בעייתית.
0: מדובר בבעיה קשה מאוד.
1: מדובר...
0: מדובר ב... לא משנה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם. איך לקוראים לדבר הזה שרובנו אוהבים אותו, ואפילו אפשר לומר שלא יכולים בלעדיו בתקופות מסוימות. אפשר למצוא אותו כמעט בכל מקום, והוא תמיד תורם לאווירה.
0: נו, בוודאי.
1: אוקיי.
0: בבקשה, מה הבעיה?
1: עכשיו...
0: נו, בבקשה, מה הבעיה?
1: זה נותן היגיון.
0: It makes sense.
1: Yes, yes, yes, of course.
0: Of course.
1: Now listen to the answers.
0: כן, בבקשה, תן. תן את התשובה הנכונה, תן את זה.
1: יין.
0: ישמח לבב אנוש.
1: והאישה?
0: לא, אני לא אגיד את זה. אני לא אתפתה לומר את זה. אתה לא תדרדר פה את השיח.
1: אני חלילה וחס, זה לא אני.
0: יין, יין.
1: זה מר חלפון.
0: יין?
1: חלפון? לא. זקי.
0: הוא משחק
1: את אותו זה, אבל בסדר, לא חשוב.
0: תשמע רגע.
1: כן.
0: תחזור, לכדור הארץ. קשה בכדור הארץ.
1: קשה.
0: יין. זה יכול לענות על הכל?
1: אז אני אסביר.
0: יופי. אני אוהב שאתה אומר, אני אסביר, ואז כאילו אתה מרמש.
1: זה נותן לנו אווירה נעימה.
0: אני אעזור לך, איך קוראים לדבר הזה, שרובנו אוהבים אותו, ואפילו אפשר לומר שלא יכולים בלעדיו בתקופות מסוימות. מה? יין, מה אי אפשר בלעדיו בתקופות מסוימות?
1: שוא, יש כאלה שלא יכולים, יש כאלה שלא יכולים בלעדיו. אני פחות מתחבר ליין.
0: נו, אתה מבין?
1: אני יותר איש של וויסקי.
0: זה לא יין, כבר זה נפסל פה בסעיף הראשון.
1: למה?
0: באלף.
1: אבל יש אנשים שלא יכולים לחיות בלי זה.
0: מה, לא יכולים בלעדיו?
1: טוב.
0: בבקשה,
1: בירה.
0: ביר... תגידי, מה אנחנו פתחנו חנות של אלכוהול ואני לא, מה אני יקב?
1: לא הבנתי. לא, אתה רק תיתן לי להריח את זה.
0: תתקע ואני אגיד לך מאיזה בקבוק לקחת, בסדר. תשמע, יין לא היה קשור, בירה...
1: בירה יש מצב שיותר קשור.
0: איך אתה...
1: אז אני אסביר. זה עושה לנו אווירה?
0: זה עושה רעש. כן, זה עושה אווירה? מה זה קשור עכשיו?
1: יש כאלה שלא יכולים בלעדיו.
0: בתקופה מסוימת לא יכולים בלעדיו?
1: בקיץ. לא?
0: אני אעזור לך, נגיד אם יש עכשיו כדורגל וכולם יושבים באיזה ברבירה, כאילו אי אפשר בלי.
1: לא, בבקשה.
0: נכון.
1: אתה רואה? אתה מצדיק את זה.
0: לא, אני עוזר לך כי אתה...
1: זה רק אומר...
0: שזה לא זה.
1: אז זה לא זה.
0: אז זה לא זה.
1: אוקיי.
0: זה החיה. כן.
1: של המסמרה.
0: כן.
1: לא חשבתי לעשות לך גורו גורו, אבל...
0: לא.
1: יש לי משהו שאתה לא תוכל לסתור.
0: בבקשה.
1: האם אתה מוכן לזה?
0: אני נולדתי מוכן לזה.
1: תן לי טופים. סטאס! מוזיקה.
0: לא כבר.
1: מוזיקה.
0: התשובה זה מוזיקה?
1: כן.
0: וואו, אמרו לי אותה. שתדע שגם אני קיבלתי הודעות על הדבר הזה.
1: אז עכשיו אני אסביר. יש כאלה שלא יכולים... אני לא יכול בלי מוזיקה.
0: בבקשה.
1: לא מסוגל.
0: נכון.
1: מה לעשות? זה החיים. זה מרפא, זה כשמצב רוח, כשאין מצב רוח, כשיש מצב רוח, כשאין מצב רוח, כשאין.
0: אוקיי, יש, רובנו אוהבים אותו, ואפילו אפשר לומר שלא יכולים בלעדיו בתקופות מסוימות. אפשר למצוא אותו כמעט בכל מקום.
1: חד משמעית.
0: והוא תמיד תורם לאווירה.
1: חד משמעית.
0: תראה. תשמע.
1: מה תשמע?
0: תראה.
1: אל תגיד לי תראה ואל תגיד לי תשמע.
0: זה לא זה, זה לא.
1: לא.
0: תשובה טובה מאוד, אגב.
1: תשובה מעולה.
0: לא נכונה, אבל מה אני אעשה? מה אני אעשה? אבל מה אני עשיתי?
1: ים.
0: מה? יבשה.
1: ים.
0: יבשה.
1: ים.
0: מה? אוקיי, ים?
1: כן, אז בוא. יש תקופות מסוימות שאתה לא יכול לבלעדיו? קיץ, כמובן. אי אפשר בלי ללכת לים.
0: למרות שאי אפשר ללכת לים עכשיו. אתה ראית כמה מדוזות?
1: זה לא משנה.
0: אתה ראית?
1: אבל זה ימרה תקופה מסוימת שאתה לא יכול בלעדיו.
0: אני חייב לספר לך.
1: נו.
0: שביום שישי... טיילתי על חוף הים.
1: אתה חשוך לי.
0: כן, תוריד את המשקפי שמש. אתה באולפן.
1: מה אני אעשה?
0: טיילתי ביום שישי על חוף הים. כמות המדוזות שהייתה בחוף הים.
1: מה, מטורף,
0: אה? במאות. זה מטורף.
1: אבל זה רק אצלכם.
0: אתה, זה רק אצלכם. מה זה רק אצלכם? למה אתה גר איפה? בסקנדינביה?
1: באולגה.
0: נו, ושם אין. הם לא באים, פחדים.
1: אני אגיד לך מה, יש... אסור. אסור להם.
0: טוב,
1: ים. אין כניסה.
0: בסדר, ים.
1: יבשה. זה לא זה. זה מה?
0: איך קוראים לדבר הזה שלא יכולים בלעדה בתקופות מסוימות?
1: ים.
0: לא, יש כאלה ש...

0: אוהבים ים.
1: אין דבר כזה.
0: מה אתה אומר? יש כאלה שלא אוהבים ים, מעדיפים בריכה, מעדיפים נחל, מעדיפים לרבוץ בבית, לא מה, יש כאלה לא אוהבים ים, מה, עובדתי.
1: לא, אני שולל את זה.
0: אתה שולל?
1: כן.
0: אפשר למצוא אותו כמעט בכל מקום?
1: כן.
0: איך כמעט בכל מקום?
1: בארץ ישראל אתה יכול למצוא אותו?
0: בכל מקום? בארץ ישראל?
1: ביוון אתה יכול למצוא אותו?
0: די, עכשיו אתה הולך סחור סחור.
1: מה סחור?
0: יש ים בירושלים?
1: כן, יש חוף ירושלים.
0: בירושלים זה?
1: כן.
0: אוקיי, תפסיק לעשות רעש עם זה. זה לא ים.
1: זה לא ים.
0: אחרון ודי.
1: אחרון?
0: ודי.
1: אז אני אביא לך משהו טוב.
0: טוב, הנה.
1: אתה מוכן לזה?
0: אני מוכן.
1: האם אתם מוכנים לזה?
0: מוכנים, מוכנים. נו.
1: אני לא שומע את כולם, סתם. פלאפון.
0: מה?
1: פלאפון.
0: אוי, די.
1: אז די, די. די דיינו. תקשיב. פלאפון, יש אנשים שלא יכולים בלעדיו. אוקיי?
0: אוקיי.
1: אתה מוכן? יופי, תודה. בתקופות מסוימות, כמובן. מה היא עוד אמרה? עושה אווירה.
0: אי אפשר בלעדה בתקופות מסוימות. אפשר למצוא אותו כמעט בכל מקום.
1: כן.
0: תמיד תורם לאווירה?
1: כן.
0: לא?
1: למה לא?
0: אם קיבלת שיחה מבאסת.
1: עזוב, אבל אם שמת שיר שמח.
0: אז עוד פעם חזרנו למוזיקה, אנחנו מדברים על טלפון.
1: אבל זה חלק מהפלאפון.
0: תקשיב שנייה.
1: כן.
0: אתה הולך סחור סחור מסביב למשהו שהוא לא נכון, לא נכון. אז בוא, חייך. טוב.
1: בחייך.
0: אתה יכול למצוא לי תשובה נכונה.
1: אני על זה, אני מביא לך תשובות, אבל אתה לא אוהב אותם, מה אני אעשה?
0: אתה לא, אבל מה אני עשיתי?
1: אבל מה אני עשיתי?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך לקוראים לדבר הזה שרובנו אוהבים אותו, ואפילו אפשר לומר שלא יכולים בלעדיו בתקופות מסוימות, אפשר למצוא אותו כמעט בכל מקום, והוא תמיד תורם לאווירה.

0: אופיליה. עד כאן השעה הראשונה שלנו. פרסומות חדשות, חוזרים מיד לשעה נוספת. פרסומות, למה חדשות?
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: 90 FM. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: יהיה מידה מפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים ולכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: תשמע FM.

בשעה הנוכחית. שחק בהמשיך כבודו. עוד לא שחקנו, תכף שחק בהמשיך כבודו. נראה אם נצליח להביא 7 מ-7 כבר ככה על day one של השבוע. מעניין. רגע, מה קורה עם החידה של צ'ירי? לאן זה מתפתח? האם זה יהיה יום ללא מענה? האם?

כביש החוף עדיין ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. כביש מספר אחת, ממחלף בן גוריון עד מחלף לוד, משער הגיא עד שורש, ממוצא עד הראל. וכביש מספר ארבע עמוס, ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. בכיוון הפוך, מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון. בהמשך, ממחלף אשדוד עד הכניסה לגן יבנה. ב-41, מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לנרגלים. ב-65, ממחלף עירון עד צומת מי ימי. ב-66, מצומת משמר העמק עד צומת מגידו. זהו, זה היה בגדול, בבלשוי, מה שנקרא, מה שקורה עכשיו בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו, וואטספו לנו ל-054-9090-539.

0: Desert Rose, Sting. גרסת הרמיקס המגניבה ממש, ממש מחדשת את השיר הזה. טוב, בואו נשחק, ימשיך כבודו. ונראה אם אפשר להביא לשבוע הזה כבר על תחילתו 7 מ-7, זה תלוי באביתר. שלום אביתר, שבוע טוב.
1: שלום, שבוע טוב.
0: מה העניינים, איך אתה?
1: בסדר גמור, בסדר גמור, הכל טוב.
0: מה, בבית, בדרכים, בעבודה, ב...
1: בבית, בבית, חזרתי הביתה.
0: חזרתי הביתה, אוקיי, מי מקיף אותך או שאתה בדד במשעול עדיין?
1: לא, שני ילדים.
0: שני ילדים, לא יעזרו?
1: אולי, לא בטוח.
0: למה אתה שם בספק, למה? תדעי, בוא נראה, אולי כן. 6 שירים לפנינו, יש לך גלגל הצלה אחד, בוא נראה לאן נצליח להגיע, כמה שיותר רחוק, זה מה שאנחנו רוצים. אז יאללה, אנחנו מתחילים עם השיר הראשון שלנו, קבל, רגע, אני אשתיק את הדבר הזה שברקע שלנו, כן, סתם מפריע לי, אני לא יודע למה, כן, טוב, הנה השיר הראשון, קבל את זה.

0: לכת אל הים, נני נני נני.
1: הולכת אל הים.
2: אוהבת את כולם.
1: אוהבת את כולם. מה היא, עוד לא, למה שהיא תלך לים אם היא אוהבת את כולם? אוקיי, אוקיי. אם אתה לא יודע, תגיד, יש לך גלגל, חבל. בואו נעשה משהו אחר, קבל את שיר.

0: שישיר זיכרון של שמחה
1: מבורך, משהו כזה נראה.
2: שישיר זיכרון של שמחה מבורך.
3: שניים משלימים ביחד.
0: היית? היית?
3: בבקשה, טוב, יפה, אז התקדמנו, יש לנו תשובה אחת מתוך שתיים, זה כבר יפה, הולכים לשיר מספר 3, קבל.

0: מה? לא, אתה מכיר את זה. אני מוכן להתערב גם.
1: לא יודע.
0: זה...
2: שיר אהבה פשוט.
0: פשוט. ואמרת איה, ולא רציתי להתערב, כי חבל. יאללה, טוב, לא נורא. יש לנו עדיין אחד מתוך שתיים, מתוך שלוש, חייבים נקודות. הולכים לשיר מספר ארבע, קבל את זה. כי יש חשמל באוויר,
1: שאת באה אליי. שנייה, יש חשמל באוויר שאת באה אליי, אני נזק, וואי, יו, אני יודע את זה. יש חשמל באוויר שאת באה אליי, אני נזק, וואי, וואי, אני יודע את זה. וואי,
0: נו.
1: אני נבחל
0: מהכוח שיש לך עליי. וואי, וואי, הלחץ מכריע אותך, מכריע.
1: כן.
0: אוקיי, שיר מספר חמש, קבל את זה.
2: תיסע חמש, שלוש, שתיים, חמש, אני כבר מתרגש, פתאום אליי ניגשת.
1: משה פרץ, אבל לא, וואלה, אני לא...
0: מה?
2: היי, שלום, כיסא ליד חלון.
0: וואי וואי וואי וואי וואי, איך זה שאתה היום כזה לא טוב? איך?
1: כן, קורה, יש.
0: יש גם כאלה, עדיין ניתן להציל. תשמע, אומנם יש לך נקודה אחת, אבל עכשיו אתה יכול להביא עוד שתי נקודות בשיר האחרון. אני אשים לך התחלה של שיר, ואני רוצה שתגידי מה השורה הראשונה בשיר. אם תדע, זה שווה שתי נקודות הדבר הזה, קבל את ההתחלה הזו. וואי, איזה קל זה. תדע לך, אנשים צועקים באוטו את התשובה. צועקים.
1: כן, כולם צועקים שהם לא ברדיו, זה ברור.
0: הנה עוד פעם, עוד פעם, כך. חמש, ארבע, לא, שלוש, שתיים, אני לא מאמין. זוזי, זוזי, נו תזוזי, זוזי. זה היה סיבוב לא טוב שלך, שתדע. חייבים לשים את זה על השולחן. סיבוב לא טוב. תשובה אחת, זהו. אני בהלם. הלם. טוב, גם זה קורה. גם זה קורה.
1: אני רוצה פעם אחרת.
0: כן, כן, כן. היה כיף גדול שחק איתך. תודה רבה, שיחקת איתנו. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו באולפן. אתם צריכים לעבור את הנקודה אחת בינתיים, שזה לא הרבה. 1-2-1-2-90-90-90.

0: Shakira, Shakira. Easter, Easter. מה שהיא אמרה, מה שהיא אמרה. מה זה, זה מה שהיא אמרה?
1: אני אסביר לך.
0: אני אוהב שאתה דובר שפות, זה מקל עליי בהרבה מאוד...
1: אני ברור מה.
0: כן.
1: היא אומרת...
0: אתה יודע מה, עזוב, לא צריך. אני אחסוך את זה.
1: טוב, בסדר. לא, אני רציתי להסביר, אבל...
0: אבל אני מסביר. בוא נדבר רגע, בוא נדבר שנייה. אבל רגע, אחידה של צ'ירי. הייתה, הייתה. באה, באה. חדה, חדה.
1: לא באה, יותר...
0: שמת לב שהייתה לה טעות בעברית היום גם?
1: מה זה, זה, איך אפשר לא לשים לב?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך לקוראים לדבר הזה שרבינו אוהבים אותו, ואפילו אפשר לומר שלא יכולים בלעדיו בתקופות מסוימות. אפשר למצוא אותו כמעט בכל מקום, והוא תמיד תורם לאווירה.
0: נו, בוודאי! איך לקוראים?
1: יש פה...
0: נו, מה?
1: משהו...
0: גבוה כמו בית?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: נו, נו.
1: שנוגע לליבי...
0: איזה לב, איזה לב יש לך, די, נו, בחייך.
1: זה משהו שמאוד אני צריך אותו.
0: אוקיי.
1: זה משהו שהוא...
0: נראה לי, אני יודע. נו, מה התשובה כבר, מה?
1: התשובה היא כמובן חופשה.
0: זו תשובה שכתבו שאתה אומר?
1: לא, לא, לא, כתבו אותה. ממש כתבו, כאילו משמיים שלחו לי את זה.
0: משמיים, אין חופש, תשכח מזה. הרגילה המיוחדת והשנתית.
1: לשכוח.
0: בדיוק.
1: לא, לא, לא, לא.
0: תשמע.
1: עזוב, נו, עזוב, נו.
0: בוא נתרכז.
1: ייצור ככה איזה מדבר.
0: אחידה הייתה, אחידה הייתה.
1: אנחנו חשבתי, אנחנו מדברים על
0: החופשה. לא, אנחנו מדברים עליך.
1: אוקיי.
0: אחידה הייתה, קוראים לדבר הזה שרובנו אוהבים אותו, ואפילו אפשר לומר שלא יכולים בלעדיו בתקופות מסוימות.
1: אהה.
0: נו.
1: חופשה?
0: אפשר למצוא אותו כמעט בכל מקום?
1: כן. אתה יכול לקחת חופשה בכל מקום.
0: תמיד תורם לאווירה?
1: בטח. בטח.
0: אתה מדבר מנבחי ליבך, כאילו?
1: מה זה? תקשיב, זה עם מעמקה.
0: זה לא מעניין אותי מה שיש לך להגיד. לא מעניין אותי, לא מעניין אותי. וזה לא תשובה נכונה. לא תשובה נכונה וזה לא מעניין אותי.
1: אין דבר כזה, זה לא הגיוני.
0: תשכח מזה. טוב, יאללה.
1: נופש.
0: נופש? די, נו, אל תגיד סתם.
1: לא, אני אומר לך, זה מה שרשמו. מה אתה רוצה?
0: אוקיי, אוקיי.
1: אני גם צריך נופש.
0: מה? איסתה, אנשים רשמו נופש?
1: נשבע.
0: מה אתה אומר? גם את זה, אבל זה אותו דבר כמו חופשה, מה ההבדל? אין הבדל. בוא נתקדם.
1: מה זה אין הבדל? שניהם אני צריך.
0: ואין הבדל בין שניהם ואת שניהם לא תקבל. בוא נתקדם.
1: אוקיי, אוקיי. בסדר.
0: בבקשה.
1: גלידה.
0: גלידה.
1: או כמו שאומרים, גלידה.
0: מה אתה עכשיו שחק אותה גלידה? איזה גלידה? תשמע, זה עוד פעם, בוא נחזור על זה, אי אפשר בלעדיו בתקופות מסוימות.
1: כן.
0: מה, למה אי אפשר? אי אפשר. יש כאלה שלא יכולים לבוא גלידה, בוא.
1: תקשיב, אי אפשר בלעדיו בתקופות מסוימות.
0: לא נכון, לא נכון. לא, לא מחייב, נו.
1: לא?
0: אפשר למצוא אותו כמעט בכל מקום, הוא תמיד תורם לאווירה.
1: כן.
0: אבל גלידה זה לא משהו שכולם כאילו זה חייבים בכל תקופה מסוימת.
1: אוקיי, אוקיי, אז שלוק.
0: די, אתה, עכשיו אתה סתם קטנוני, אתה כל פעם אתה עושה את זה. זה לא שלוק.
1: ארטיק.
0: די.
1: אבל אני אומר...
0: מה זה, כל זה אנשים אמרו, הם הלכו כאילו...
1: אמרו, מה, אמרו...
0: פשוט חיברת את זה ל...
1: אתה חושב שאני ממציא?
0: לא, אבל אני אומר, למה ככה? לא ארטיק, לא גלידה, לא קסטה.
1: כי מי שלא אוהב גלידה אולי אוהב שלוק. ומי שלא אוהב שלוק אולי אוהב ארטיק.
0: זה לא, זה לא, זה לא, זה לא.
1: ומי שלא אוהב ארטיק אולי אוהב קרטיב.
0: זה לא קשור לא לארטיק, לא לקרטיב, לא לקסטה.
1: קרטיב אני הוספתי. קסטה דלוקס?
0: איזה, אתה נראה
1: כמו... איזה ארטיק שוקולד.
0: נראה כמו קסטה דלוקס. נו, הלאה, משהו אחר.
1: אפרופו שוקולד, שוקולד.
0: התשובה שוקולד?
1: כן.
0: מעניין גם.
1: מעניין.
0: מעניין, כי אפשר לומר שרובנו אוהבים אותו, ואפילו אפשר לומר שלא יכולים בלעדיו בתקופות מסוימות?
1: כן.
0: לא יודע.
1: אני אגיד לך מה, יש
0: תקופות לשוקולד כאילו?
1: יש אנשים ש... שואל. אתה יודע, פתאום רוצים שוקולד.
0: כן, שיש קווייב כזה, בא לך שוקולד. נכון, יש כאלה, נכון, אני מסכים.
1: עכשיו, הוא תמיד עושה מצב רוח, עושה מצב רוח, בטח. זה מצב רוח טוב. מרים לך את הסוכר בדם, זה...
0: טוב, זה לא שוקולד. זה לא שוקולד, חשמל אותי.
1: לא שוקולד,
0: אחרון ודי.
1: אז זה לא זה.
0: אז היא לא זה.
1: אוקיי. וואו, יש לי, אני לא יודע במה לבחור, די-ג'יי.
0: די-ג'יי? די-ג'יי.
1: למרות שאני לא יודע אם הייתי צריך לבחור את זה, אבל בסדר, די-ג'יי.
0: די-ג'יי. אי אפשר בלעדיו בתקופות מסוימות.
1: אז זהו, זה פתאום, זה למה שעלה לי...
0: כן, שזה פחות יכול, כאילו, שבעייתיות.
1: בסדר.
0: אז זה לא די-ג'יי, אוקיי.
1: זה לא די-ג'יי?
0: לא, לא, וזה עדיין...
1: אבל אולי יש אנשים שלא יכולים
0: בלי די-ג'יי. זה לא פתור גם עדיין, כל הנושא לא פתור בעיניי, וחייב להיפטר, רק שתדע. אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו, בחייכם, חייבים לפתור את זה. 054-90-90-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך לקוראים לדבר הזה שרובנו אוהבים אותו ואפילו אפשר לומר שלא יכולים בלעדיו בתקופות מסוימות, אפשר למצוא אותו כמעט בכל מקום, והוא תמיד תורם לאווירה.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מי בימי. ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר.

0: הדואר, והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.

Hands up, Gabriella. נה נה נה נה, מה שנקרא, טוב, אנחנו עוד מעט נבדוק מה קורה, גם עם התשובה לחידה, האם כבר תהיה לנו אותה או לא, this is the question, האם נצליח לפתור את הסוגיה הזאת היום?

0: The Music. טוב, בואו ננסה לראות האם אפשר לעבור בהמשיך כבודו את כמות התשובות הנמוכה שהייתה היום. שלום, מור.
1: היי.
0: מה העניינים? מה קורה?
1: בסדר גמור,
0: אני
1: מעולה, איך אתה?
0: לא רע, נוטה לטוב מאוד אפילו, כאילו זה כזה טוב פלוס פלוס כזה.
1: וואי, אתה מעולה כבר הרבה, הייתי אומר, זה כבר מעולה.
0: כן, כן, לא, השתבח, באמת, תודה על הכל.
1: השתבח עבורי.
0: ממש, מאיפה מור?
1: מכפר יונה.
0: ואיפה אנחנו עולות? בדרך הביתה עדיין? הגעת? מה?
1: בדיוק, אני בדיוק בדרך, אני כאילו... הולכת לעשות פן, האמת,
0: להתפנק. הולכת לעשות פן?
1: כן.
0: היי, גם אני, האמת שאני גם חייב לעשות פן דחוף, דחוף. כן, אני גם.
1: מה, אתה עושה פנים?
0: נראה לך? נראה לך?
1: באיזה... אולי פן.
0: אולי לגדליה. לא, לא. תשמעי, יאללה, בואי נצא לדרך. יש לנו שישה שירים על הפרק. פעם אחת יכולה לבקש גלגל הצלה. בואי נראה מה נצליח להביא, כמה שיותר תשובות.
1: רגע, שנייה,
0: כן, אנחנו מחכים. מה, נעשה פאוז
1: פשוט הכלבים פה.
0: רף, רף, רף, לא, כלבים זה מבורך, אנחנו זה אוהבים. אוקיי, טוב, תגידי לי, כשאת מוכנה, זזת מהכלבים?
1: זזתי מהכלבים.
0: או, יאללה, בסדר, אז המצב שלנו טוב. אז אפשר להתחיל, אם זה ככה, יאללה, הנה השיר הראשון, קבלי את זה.
1: אוקיי.

0: וואו, זה עד השורת ממש טוב.
1: נו.
0: זה כל מה שהיה, אמא, איך פרח לי המילים?
1: כל מה שהיה...
0: אתה לא יכול לקחת אותם לנגן אותה שנייה?
1: בוודאי שכן, מה זה? לפני הפרח.

0: הנה.
1: את רוצה גלגל הצלה?
0: יאללה, תביא
1: גלגל הצלה. איסתה, אתה יכול לעזור?
2: ויותר לא עוצר, לא נוגע בזמן.
1: נכון!
0: אבל אתה יודע, זה
1: לא
0: נגיע
1: כאו. לא! ידעתם, ידעתם. רגע, רגע, מור, מי איתך שם?
0: אני הספרית שלי, אבירה.
1: אה, נו, אז גם היא לא ידעה? שתיכן?
0: היא כבר בופיעה. אני...

0: הלם.
1: היא לא שומעת, היא לא מקשיבה. אני אומרת, טוב,
0: אפשר אמרת
1: את זה, אם אני
0: לא אומרת. אין, זה בעיה. מור, תהי קשובה בבקשה לספרית שלך. מה זה?
1: אני לא קשובה לה,
0: אתה יודעת, אם היא אמרה ואת לא מקשיבה, יש כאן בעיה בתקשורת. ממש.
1: היא מרושבת, היא לא
0: מתקשרת
1: ולא
0: מעליים. סיימתם לריב ביניכם, אפשר לעבור לשיר השני?
1: אפשר לעבור לשיר השני. קבלו. נדע ששוב הבוקר יעלה ונחיה באושר ובעוני. עד עצם היום הזה.
0: עד עצם היום הזה. ונחיה כמוני. טוב, יש לנו... שקט! אני אוציא אתכם. יש לכם אחד מתוך שתיים, אנחנו מתקדמים הלאה. הנה, שיר מספר...

0: על הליבי קוראים,
1: מה? לא הבנתי.
0: אמנם אנחנו 86 פה, אבל
2: רגע, לא, לא, לא, 92. רגע, רגע, רגע, לא,
1: רק לשים את הבד. כמה שטויות אתם צועקות חוץ מאית מה שצריך, כמה? אוקיי, לא נורא, לא נורא, אני אסלח לכם. יש לכם, תתרכזו. יש לכם עדיין נקודה אחת מתוך שלוש. עכשיו, עכשיו, עכשיו תתרכזו, אמרתי. שקט. אני אפריד אתכם. הנה השיר הבא, קבלו את זה. הנה הגעתם לשתיים מתוך ארבע, בשעה טובה התקדמתם. אני מת על המריבה הזאת, בא לי לשבת בשקט, בשעה מתווכחות על כלום, שקט פה, שקט. מה זה?
2: אנחנו אוהבות אותך, מעריכות אותך.
1: שקט עכשיו, אוקיי. הולכים לשיר מספר חמש, לא להפריע, אני אוציא אותך, אני אפריד ביניכם. הנה שיר מספר חמש, קבלו את זה.
3: זה שיר עצוב שבא לבכות.
1: שם יעזור לכולם.
3: אני כותב עלייך שיר ואין לי מה לחבוז.
1: יפה מאוד. טוב. תהם, הסוכות.
0: זה לא כדאי.
1: לא, אני בהלם.
0: זה ארבע מכירה את השיר.
1: בוא נעתם. איזה לא רגועות אתם. שנייה רגע. שקט פה, באמת, מה זה? טוב, יש לכם שלוש מתוך חמש. אנחנו הולכים לשיר האחרון. אני שם לכם עכשיו התחלה של שיר, ואתן צריכות להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. בסדר? ולא בצעקות ולא בלריב אחת עם השנייה. תהיו ילדות טובות. בבקשה, קבלו. נכון, אתן צריכות להגיד לי מה השורה הראשונה. זה הפורמט. אני שם לכם עוד פעם את ההתחלה של השיר, תקשיבו טוב. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת, יאה, התביישו לכם, אני חי חי חי, שימו איך חי, אני עוד חי, זה אופרה חסה, מה זה? עדיין, שקט, מור, מור, תודה. מור, אני רוצה לדבר איתך בשקט עכשיו, אפשר?
2: כן, ברור.
1: יופי, אני מודה לך. תקשיבי, הגעת לשלוש תשובות נכונות. בסך הכל...
2: אבל אתה לא מבין את החמודה,
1: אני
2: מגיע לי...
1: על זה אני לא סגור, אגב. אבל לא משנה, שנייה רגע. שנייה רגע. בכל מקרה, אני רוצה להגיד לך שבגלל שהגעתם לשלוש תשובות נכונות והצלחת להגיע, את הזוכה שלנו היום.
2: יאי! תמיד אני זוכה, אני רגילה
1: את זה. מה את אומרת? מה את אומרת? בכל מקרה, קודם כל היה כיף לשחק איתכם למרות כל הרעש, באמת, צריך לקחת כדורי אקמול אחרי שמדברים איתכם, ועדיין ניצחתם והיה כיף, ואתם מקבלו מאיתנו אורחת קומבינה, מדד הבורגר, באתר, באפליקציה, בסניפים. תודה רבה, שיחקתם איתנו בנות.

0: אופרה חזה עם חי, איזה שיר כיפי. טוב, איסתה.
1: כן.
0: מה קורה? מה נשמע? איך אתה?
1: האמת?
0: אתה מתאושש ממור?
1: אני מתאושש ממה שהיה פה לפני שנייה, כן.
0: היה כיף איתם. קצת רואה שהיה טיפה...
1: חוויה ממש, מה שנקרא.
0: חוויה באמת קולוסלית. חוויה חסרת תקדים.
1: אבל לא בזה אנחנו מתעסקים כרגע.
0: איך היא, ידעת? תשמע רגע, קודם כל, יש תשובה נכונה לחידה של שירי?
1: יש תשובה נכונה.
0: לא אצלך כרגיל?
1: והתשובה לא נמצאת אצלי.
0: ידעתי, זה כרגיל.
1: היא נמצאת אצל לימור, שרצתה להזמין את כל השכונה עכשיו כדי לשמוע...
0: לימור, הזמנת את כולם? כולם שומעים?
2: לא, עדיין לא הספקתי, שבעלי יבוא.
0: נו, איפה הוא?
1: היא ניסתה להתקשר לבעלה, הוא לא עונה, היא רצתה לקרוא לשכנים, אף אחד לא נמצא. היא רצתה שכולם יהיו באירוע המרגש הזה.
0: יש מצב שכולם סננים אותך בפנים?
2: לא, פשוט בעלי, לא,
0: עכשיו
2: הוא היה פה,
0: הלך,
2: לא יודע,
0: אני חושב שיבוא, ישמע
2: אותי ככה, אתה יודע.
0: מה קורה, איך את?
2: מה קורה, ניר, אין עליך, אין, התוכנית שלך חבל הזמן, בשעה 6, אתה מסיים תוכנית, אומר תודה לברוח, לבורא עולם, וקודם יש לי רקנות, אין, אני מחכה שהתוכנית שלך תהיה, אמרנו.
0: איזה כיף, תודה, תודה. תקשיבי, הייתה לנו חידה מקודם, החידה שלנו כמובן הייתה זו.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך לקוראים לדבר הזה שרובנו אוהבים אותו ואפילו אפשר לומר שלא יכולים בלעדיו בתקופות מסוימות? אפשר למצוא אותו כמעט בכל מקום, והוא תמיד תורם לאווירה.
0: תמיד, והתשובה הנכונה היא...
2: מזגן!
0: מזגן!
1: אלופן!
0: אין, אין. תשמע, אי אפשר בלי מזגן בתקופות מסוימות בשנה. יש כאלה שגם לא אוהבים. אתה מכיר את אלה שחם, חם ורותח וזה, לא, לא, פתח חלון. למה?
1: למה?
0: למה זה טוב?
1: יש מזגן.
0: אני באמת, אני רוב הזמן לא יכול בלי מזגן. באמת, אני אומר, מודה.
1: אתה גם לפעמים מגזים ומקצין.
0: אין מה לעשות, אין מה לעשות. איך את עם מזגנים, אגב?
2: אני אוהבת מזגן, בעלי יותר, אבל מדי פעם אני מחבל לו.
0: יש קטע שגברים, הטמפרטורה שלהם בגוף היא יותר גבוהה מלכתחילה, ולכן מישהו צריך להרגיע אותם. והמזגן עושה עבודה. כי אתה יודע, האישה...
1: עד שבאה האישה ומחבל לך אותו.
0: לא, האישה מעצבנת, המזגן מרגיע, זה מאזן את הטמפרטורה בבית. לא, סתם, מה פתאום, מה פתאום? האישה זה הברכה והגבר זה ה... כן, אנחנו זה הבעיה. לא משנה, בכל מקרה, כמובן שאת צודקת, ואת קבלים איתנו אורחת קומידה, מתת הבורגר, את באתר, באפליקציה, בסניפים. תודה רבה רבה רבה שפתרת לנו, איסתה.
1: כן.
0: מה, היו עוד תשובות כאלה שלא הגענו אליהם וכל מיני דברים מוזרים
1: שם? היה כל מיני, היה נגיד נר, הומור, חיוך, קומיקאי, חיות מחמד,
0: ועוד, וחיינה וחיינה. אוקיי, אוקיי. איסתה, תודה רבה גם לך, אני אגיד לך תודה.
1: יש על מה, יש על מה.
0: אין על מה, אבל אני מודה לך בכל זאת.
1: יש, תודה.
0: לא, לא.
1: בבקשה
0: להתראות, שלום. וואו, זהו, עד כאן אנחנו לכם להיום. אני לא מאמין שהתוכנית נגמרה כל כך מהר. תודה רבה כמובן למשה איסתה, איסתה חרובלים, ולבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. אנחנו נשוב ונשתמע מחר, כהרגלנו, בין 4 ל-6, באייכל בדרכים. שיהיה לכם המשך ההזנה מצוינת, אוהבים אתכם מלא, ערב שקט, מלא בשורות טובות בעזרת השם. יאללה, נתראה מחר.

0: 90 FM.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל ההימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגראנץ', הכי ישראלי.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

איזה נדי בדי יש לנו כאן. שחר טבוך באחד עם אגם בוחבוט. ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. התוכנית 6-90 עם אלי אורגד לא תשודר הערב, ובמקום זה נזמין אתכם למופע הערב, שעתיים של להיטים חמים כאן ברדיו 90 עד לשעה 8. באולפן איתכם הערב אבי מרום, שתהיה לכולנו האזנה הרבה.

אברהם טל השתבח. ולפני שנמשיך, נאחל מזל טוב ענק מכל צוות רדיו 90 ליוסי ומירב מחלוף, שחוגגים בת מצווה לביתם האהובה כרמל. תרבו המון נחת, בריאות והצלחה כל החיים. אוהבים אתכם מאוד. בשעה טובה.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7 שקלים ב90 אגורות ליחידה, ועוד מאות

0: עוד מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: אין אפס זמן.
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
4: אלפס מעיין הגבס.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: שמפה.

0: 90 FM. החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס,

0: כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: אתה דופק בדלת.
1: ערב טוב לכם שוב מאזינות ומאזינים, קצת אחרי שבע, כאן ברדיו 90. אנחנו פותחים שעה שנייה של מוזיקה, מופע הערב עד לשעה 8, במקום התוכנית 6:90. והנה, אנחנו כבר מתחילים. שתהיה לכולנו האזנה נעימה.

0: זה כבר.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר
9: לטופ. להזמנות 09-866-6602.
11: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: 90 FM. 90 FM.

מחפש את איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללך, איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספוח. אמא טוב עם אמא שלו,

0: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: החדשות במחסן.

0: מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7 שקלים ב90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: הערב בחדשות, מלחמת הפסקת האש, לוחם צהל, סמל ראשון מיכאל טיוקין, זכרו לברכה, נהרג אמש מפגיעת רחפן נפץ בלבנון. אחר הצהריים, ארבעה פצועים מפגיעת כתבם באזור בית הלל. תיעוד מיוחד, כך ניצלים בנס לוחמים, מרחפן שחיזבאללה משגר לעברם. חיזבאללה מגדיל את טווח הירי, אזעקות והתראות מקדימות היום גם באקו, הקריות ומעלות. צהל משתלט מחדש על מוצב הבופור, מיד תיעוד בלעדי, כך זה נראה מהעיניים של הלוחמים. פרסום ראשון, התנאי שהציבו אנשיו של ראש הממשלה לראשי הרשויות תמורת תוכנית הסיוע לצפון, והניסיון של סמוטריץ' לאשר קודם הטבות ליהודה ושומרון, מיד הפרטים. האם האיחוד הגדול בין בנט לאיזנקוט יורד מהפרק? מיד עמית סגל עם פרטים חדשים. איראן מנצלת את הפסקת האש כדי לשקם את אתרי הטילים התת-קרקעיים. טראמפ אומר שאיראן ויתרה על היכולת להשיג נשק גרעיני. האיש החזק באיראן אומר אחרת. בגץ בהחלטה דרמטית מחייב את שר המשפטים לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. איפה המשטרה? פרויקט מיוחד במהדורה.
1: אני אמרתי שאני לא מבטרת. ניגשתי איזה יום שישי לתחנת המשטרה פה בחדרה, ואמרתי לו, תגיד, למה סגרתם את זה? הוא היה פרצוף של שוטר אחרי הדבר הזה? הוא אמר לי, לא.
0: ככה האזרח הקטן נשאר לבדו כשתיקי החקירה נסגרים במחשכים.
2: אני היום מקום רביעי או חמישי בחיי, הילדים באמת מעליי.
3: ברור שאתה מקדיש חלק גדול מהחיים שלך לילדים, אבל וואי, לא הייתי רוצה לחשוב שאני מבטלת את עצמי.
0: הוויכוח שהציא דיון נרחב ברשתות, האם הילדים צריכים להיות מרכז העולם.
4: אני לגמרי עם רותם.
5: התחברתי יותר לדעה של אביו.
0: מוסף האוכל של המהדורה, והערב האיש שהביא את הישראלים לעמוד בתור ארוך בשביל מאפה. המלחמה שגזרה סגירה של העסק, הניסיון להצליח בבודפשט.
6: חלום עוד יותר גדול זה לקבל כוכב משלנר קרואסון.
0: והסניף החדש שנפתח עכשיו.
7: אני...
8: תודה
7: לך,
8: שבאת
7: לשני
0: ימים.
7: תודה לך.
0: פריז בלהבות. המהומות בבירה הצרפתית אחרי הניצחון של פריז סן ג'רמן בליגת האלופות.

ערב טוב, חיזבאללה מגביר היום את האש, ירי גם לאזורים רחוקים יותר וחטב"מים ורחפנים שגורמים הערב לנפגעים. זה קורה אחרי שלוחמי צה"ל כבשו שוב את מוצב הבופור שחולש על דרום לבנון.

0: לבנון, והפך לאחד מהסמלים הבולטים של הלחימה שם לאורך השנים. במהלך היום חיזבאללה משגר עשרות רקטות ורחפני נפץ לעבר יישובי קו העימות, מה שהפך לשגרה יומיומית מסוכנת. ובפעם הראשונה אחרי שלושה שבועות נשמעו התראות גם באקו, בקריות ובמעלות. מיד נהיה איתכם כתבנו ניצן שפירה והדר גיציס בקריית שמונה, וגם כתבנו ופרשננו כאן באולפן. אבל עוד קודם, היום הותר לפרסום שמו של סמל ראשון, מיכאל טיוקין, זכרו לברכה, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, שנפל בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ. יהי זכרו ברוך. אנחנו פותחים איתכם, כתבנו ניצן שפירה והדר גיציס בקריית שמונה, והערב ארבעה פצועים בינוני וקל מפגיעת כתבם באזור בית הלל. כך נראה רגע הפגיעה. ניצן, עוד פרטים על הפגיעה הערב וגם תיעוד חדש של איום הרחפנים מעיניהם של חיילי צהל שאתה מביא.
1: כן, זה קורה לפני שעה קלה. קרן, כלי טייס בלתי מאויש, מחבלי חיזבאללה משגרים לעבר בית הלל. ארבעה פצועים בתקרית הזו, פצוע בינוני ושלושה פצועים קל שפונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, וזה מצטרף לירי הבלתי פוסק, גם כתבאמים וגם רקטות לאורך היום. במקביל, האיום המרכזי על הלוחמים שנמצאים בתוך שטח לבנון עדיין איום רחפני הנפץ, מחבלי חיזבאללה שממשיכים לשגר רחפנים בהיקפים גדולים. והערב, קרן, אנחנו מביאים תיעוד מהעיניים של הלוחמים, מצלמת GoPro שהייתה מותקנת על אחד הלוחמים שפעל בדרום לבנון. ניתן לראות בתיעוד הזה את הרגע שבו הם מבינים שיש איום, את ההתפרסות, פריסה של הלוחמים כחלק מהפעילות שלהם בשטח כדי לנסות ולהימנע מהפגיעה של אותו רחפן, ואז פיצוץ עז ופיצוץ משמעותי. זה תיעוד אחד, פעם אחת שהצליחו לתפוס את התיעוד הזה. יש הרבה מאוד פעמים והרבה מאוד איומים כאלה כלפי הכוחות שפועלים בתוך לבנון. הנה התיעוד שאנחנו מפרסמים באישור הצנזורה.
2: לא מוכנים להגיד. לא
3: מעורבת, אחי. בן זונה, כושי לאימא שלהם הזונה. איי! מה כבר זה היה, אחי?
2: ספרי מה זה להתפקד? אחד.
3: שתיים.
2: ארבע, שלוש. ארבע.
3: זה היה כתבם, נודר. בני זונות, אתה לא מאמין, אחי.
2: עשו זאת עוד אחד.
3: אחי, תרווח עוד לשם, אחי. יש פצוע, נודר.
0: כך זה נראה מעיני הלוחמים. אדר וניצן, תודה לכם בשלב הזה. נחזור אליכם מאוחר יותר. עכשיו אנחנו איתך, ירון אברהם, כתבנו המדיני. אתה עם הצעד שנדון בין ישראל וארצות הברית בעניין לבנון. צעד שנדון, אבל עדיין לא מקבל אור ירוק.
4: נכון, קרן. ראש הממשלה מכנס דיון ביטחוני מצומצם בנושא לבנון גם הערב. זה הדיון השני בתוך יממה. היה כזה גם אתמול בערב, כשהשאלה המרכזית שנידונה בו זה האם ישראל צריכה, ואולי יותר נכון, האם היא יכולה לעבור כבר עכשיו למודל אחר של פעילות, כלומר, ממודל תפיסת השטחים בלבנון לפעולה אווירית בבירות. עכשיו, תגידי ובצדק שההחלטה לא מתקבלת בירושלים, אלא יותר בוושינגטון, ואני אספר לך שבימים האחרונים גבר העיסוק, גבר השיח בין ישראל לבין ארצות הברית בסוגיה הזו, השיח הזה צובר תאוצה. כך אפשר לפרסם שאתמול הייתה שיחה טלפונית בין ראש הממשלה נתניהו למזכיר המדינה מרקו רוביו, ונתניהו אומר לו שם, מנסה לשכנע גם אותו וגם את בחירי הממשל, אולי גם את טראמפ, ישראל לא יכולה לתת חסינות לחיזבאללה בבירות, גם אם מותר לעשות שם סיכולים ממוקדים. לדרג המדיני, כך אני מבין, הוצגו בימים האחרונים שורה של תוכניות תקיפה גם בבירות, כולל כאלו, ככה אני מבין משורה של שרים, שיחייבו גם פינוי אוכלוסייה במידת הצורך, והמאמץ בירושלים כרגע זה לשכנע את האמריקנים ולגייס אותם. גורם ישראלי אומר לי את הדבר הבא הערב, האמריקנים מגלים פתיחות יותר גדולה, אבל אין אישור סופי, לפחות כרגע, מאחורי הקלעים, גם הרמטכ"ל, גם שר הביטחון, דוחפים בדיונים להרחבת הפעולה, גם מהאוויר. אני חושב שגם ראש הממשלה מבין איזה קרן, אבל לפחות לפי מה שהוא אומר בדיונים, וזה מעניין, הדברים נמצאים עדיין בשיח מול האמריקנים, כלומר, במילים פשוטות, נתניהו מודה בדיונים הסגורים, שישראל לא יכולה לפעול כפי שהיא הייתה רוצה, בגלל הברקס האמריקני.
0: בסוף החלטה בוושינגטון, תודה רבה לך ירון. פרשננו לענייני צבא ניר דבורי, אתה עם פרטים נוספים על המבצע לכיבוש הבופור, 26 שנה אחרי שצהל פינה אותו.
5: נכון, אז ההשתלטות או כיבוש הבופור הושלמה לפנות בוקר, כמעט ללא התנגדות, במעלה להר עוד פגשו שם שלושה מחבלים, ובהתקלות סיירת גולני הרגה אותם. הנפילה של סמל ראשון מיכאל דיוקין הייתה בכפר סמוך, כוח סיירת גבעתי שיבטח את הלוחמים של גולני. מה עכשיו? תיהור המרחב הזה, כל הרכס הזה של רכס הבופור, יש שם תשתיות משמעותיות של חיזבאללה מעל ומתחת לקרקע, צריך לטפל בהן כדי שלא יישאר ויפול או יחזור בעתיד לידיים של החיזבאללה. הרמטכ"ל כבר אישר, ואגף המבצעים ופיקוד הצפון מכינים כבר את הפעילות ההתקפית להמשך, נערכים להרחבה של הפעולה. צריך להגיד, כל האזור הזה, גם שאנחנו רואים עכשיו בתמונות מצד שמאל שם, שזה מרחב נבטיה, כל האזור הזה הוא למעשה מפקדת פיקוד הדרום של החיזבאללה. בדבר הזה צריך לטפל, ואנחנו נראה כי יש תוכניות להעמקה של הפעולה בעוד שורה של אזורים מצפון לקו הצהוב, לא רק באזור הזה שצהל כבר נמצא שם עכשיו, ואנחנו רואים תקיפות של חיל האוויר בצור, בצידון, במקומות נוספים מדרום לזהרני, כחלק מהערכות לטובת הדבר הזה. גם בירות על הכוונת, יש סל של מטרות לתקוף שם, זה תלוי באישור דרג מדיני, וכמובן האמריקנים. צריך לומר, לכיבוש הזה של הבופור יש חשיבות מבצעית, הוא חולה של המרחב שבו פועלים כעת, אבל הוא לא סלע קיומנו. צריך להגיד את הדבר הזה, נכון להחזיק בו, כל עוד זה משרת את הצורך הביטחוני. זה משרת הפעולה הזו כולה גם אינטרס אסטרטגי, הלחץ על ממשלת לבנון כדי לקדם כאן מסע ומתן, וצריך לומר, יכול להיות שישראל תצטרך לעבוד מהר מאוד כאן, כי לא בטוח שיש ברירה אם האמריקנים סביב הסכם עם איראן יעצרו את הכל.
0: תודה, ניר. והתושבים בצפון, מי שסופגים את האש, נאלצים להתמודד עם פיצוצים בלתי פוסקים ופחד יומיומי, בעלי העסקים שנפגעים מהירי ונשארו במצוקה ובלי מענה, והילדים ששוב ללא מסגרות שמפחדים ללכת לבדם ברחוב. הכתבה של שרון קנופליך.
6: המתח קיים. כן יעדכנו אותנו, לא יעדכנו אותנו, המתח קיים. אנחנו כבר דרוכים, 128 לשני, אנחנו כבר דרוכים. הלו. אל תחשוש, בוא, אני איתך, בוא. איפה אתה? איפה אתה? ככה הוא כל הזמן מחפש אותי, והוא כל הזמן אני נשאר איתו על הקו, כן?
7: ככה נראים החיים בצפון גם היום, 45 ימים אחרי הכרזה על הפסקת האש. עתי, בנו בן ה-11 של ירון, נמצא במרחק של עשרות מטרים בלבד ממנו, אבל מאז המלחמה הוא מתקשה להתרחק מאביו.
6: אנחנו כל הזמן מקובצים, הנה בבקשה. עכשיו הוא, בתור ילד, לא צריך לדעת אם זה שלנו, אם זה שלהם.
7: גם במהלך הרעיון נשמעים ברקע קולות פיצוצים, ללא כל התראה מוקדמת. תזכורת לכך שרבים מילדי הצפון עדיין חיים בתחושת ריחות וחוסר ביטחון, ומתקשים לחזור לשגרה מלאה.
8: מפחיד לצאת מהבית, בגלל המצב.
7: זה ככה כבר תקופה, או...
8: כן, מאז תחילת המלחמה.
7: וגם היום, כשהזקות נשמעו באקו, נהריה, קירת שמונה וביישובי קו האימות, התחושה בקרב רבים מהתושבים היא שהשגרה שהבטיחו להם עדיין לא חזרה.
9: השגרה תחת חירום הזה זה אשליה שהיא פשוט לא תואמת המציאות. אנחנו חיים פה כולם בסטרס, כולם בלחץ, כאילו זה גם ככה אנחנו חיים, שומעים את כל ההזקות. היום היו שתי הזקות. אי אפשר להמשיך לחיות ככה, ואי אפשר גם לקרוא לזה בצורה המכובסת הזאת של שגרת חירום.
10: יש שירותים מעלינו? בואו, בואו, בואו, לאט לאט. יש מדרגה, יש מדרגה, רובן.
11: פשוט לא נעים להיות פה, עם כל הבומים והזקות לפעמים. פתאום סוף הוציאו אותנו מהבית ספר, ואנחנו לא יודעים מה יהיה. זה משנה דבר, וזה כבר מלחיץ.
7: יש מי שאיבדו את תחושת הביטחון, ויש מי שאיבדו הרבה יותר מזה, את מפעל חייהם. עסקים שנבנו במשך שנים ונפגעו במלחמה.
12: ודאיתי לדעת שיש פה הרס מטורף, שלא נשאר כלום בכלל מהעסק שלי,

0: חזרנו אחורה בזמן ושלא נשאר לי כלום בעצם להתקיים ממנו.
1: לא רוצים להגיד שיש פה מלחמה? כדי לא שלא ייתנו לנו את הפיצויים האלה, זו האמת. אם היה מגדירים שיש פה מלחמה, עוזרים לנו לעבור את התקופה הזאת, היה לנו הרבה יותר קל גם כעסקים להתנהל. אין פה הפסקת אש ואין פה לקוחות.
2: בעקבות הערכת מצב ביטחונית, המרכז הרפואי לגליל בנהריה החל היום בהורדת מחלקות למתחם התת-קרקעי ממוגן. בתוך שעות ספורות הועברו מאות מיטות אל מתחת לפני הקרקע.
3: העובדים מרגישים בטוחים, המטופלים מרגישים בטוחים, וכך אנחנו עובדים, עבדנו, ממשיכים לעבוד לצערי הרב. בזמן רב.
2: בזמן שבירושלים מדברים על הישגים מבצעיים ועל ביטחון שהושב לצפון, ביישובים שעל הגבול מספרים על מציאות אחרת. מציאות של אזעקות, התראות, רחפנים וריצה למרחבים מוגנים.
4: אז זה מה שקורה אצלנו בצפון, ואוהד חמו אתה מספר שבלבנון חשש גדול בעקבות כיבוש הבופור.
5: ממש כך, ובואי ננסה לתאר את מה שקורה בצד השני של הגבול, בעיניים של, או בלשונו של פרשן לבנוני, כך, הוא אומר, מדובר באלפי הרוגים ופצועים, כפרים חרבים, מאות אלפי עקורים, כלכלה קורסת, אשליית חיזבאללה מתפוצצת מול העיניים של הלבנונים. והתחושה בלבנון, וזו לא אותי הגזמה, זה שממש של ערב אסון, החשש שם הוא לא מאורנים קטן, לא ממה שראינו ב-2006, מלחמת לבנון השנייה, את יודעת, כניסה של 10-15 קילומטר, החשש הוא מאורנים גדול, החשש הוא מ-82, ומדברים על 82 ועל כיבוש של הרבה מבעד לליטני, הרבה מעבר לליטני. עכשיו, במקרה הזה הגיאוגרפיה קובעת את התודעה, ושני סמלים נכבשים בימים האחרונים, הליטני והבופור. לגבי הליטני אומרים שם, מחסום צבאי, מורלי ופוליטי נחצה, ויש לזה משמעות דרמטית. אבל גם לגבי הבופור, זה בעצם נקודת מפנה. מדוע? שני דברים. א', זו עדות לכוונה של ישראל לעבור את הליטני ולהגיע אולי לזהרני. דבור הזכיר את זה קודם, זהרני זה כבר אירוע אחר מבחינת הלבנונים, ויותר מזה, זה גם מעיד משהו על הכישלון במסע ומתן בוושינגטון עם הסלמה שבדרך. יש עוד סמל, נבטיה, בירת חיזבאללה בדרום לבנון, וגם היא, לפחות לפי הלבנונים, בדרך להיכבש. צריך לומר, קרן, שלבנון קרועה, ממש, שסועה מבפנים שתי המחנות האלו. חיזבאללה ממשיך לתקוף את ממשלת לבנון על עצם קיום המסע ומתן עם ישראל. ממשלת לבנון משמיעה ביקורת קשה מאוד על חיזבאללה והכישלון שלו בשדה הקרב. אומרים, אתה התחלת את המלחמה ואתה לא מצליח להגן עלינו. ישראל עושה מה שהיא רוצה. ובתווך צריך לומר שיש מדינה שכלואה שם בין חיזבאללה לבין כמובן ישראל. חוץ מקריאות גוואלד, הם לא יכולים לעשות דבר.
4: תודה רבה. אוהד. מכאן לסיפור הזה, בשבוע שעבר דמות בחירה במשרד ראש הממשלה קיימה שיחה חריגה עם ראשי רשויות בצפון על המציאות המורכבת שם. הדר גיציס, אתה מפרסם שגם הוא עובר מסר מרומז בנוגע להתנהלות שלהם כלפי ראש הממשלה נתניהו.
6: זה נכון קרן, תראי, זה נשמע כמו איזשהו חלק משיחת עסקים, אבל זו הייתה שיחה בין דמות בכירה במשרד ראש הממשלה לבין ראשי רשויות בצפון בזמן שהאש כאן לא פוסקת. דרורית שטיינמץ, ממלאת מקום מנכ"ל משרד ראש הממשלה, שוחחה במהלך השבוע שעבר עם כמה מראשי הרשויות, בין היתר באשר לתוכנית הפיצויים. והשיחה הזו הייתה אמורה להיות מקצועית באשר לאותם דברים כל כך חשובים שמעסיקים כאן את התושבים, אבל עד מהרה זה הפך, איך לומר, מעט פוליטי, עם רמזים מאוד אבים. שימי לב לדברים שאומר לי אחד מראשי הרשויות באשר לשיחה הזו. התקשרו ממשרד ראש הממשלה ורמזו, אל תתקפו את ראש הממשלה או את השרים על סחבת ששום החלטה לא עוברת. תתאפקו ורק כך זה יעבור בשבוע הבא. אל תלבו את האווירה והכל יהיה בסדר. רק ככה זה יקרה. את שומעת קרן, במילים אחרות, אל תתקפו את השרים ואת ראש הממשלה, תשמרו על שתיקה, ובדרך הזו תגיע תוכנית הפיצויים לצפון. שומע את זה אחד מראשי המועצות בצפון, והוא אומר לי, זה לא נורמלי, אבל זו המציאות. במשך חודשים אף שר לא מגיע לכאן, ועצוב שכדי לקבל את הפיצויים, צריך להפסיק לבקר, לשמור על שקט. אנחנו על כל פנים פנינו גם למשרד ראש הממשלה שהשיבו את הדברים הבאים באשר לפרסום שלנו. הם אגב לא מכחישים, אומרים הדברים הוצאו מהקשרם. השיח שהתקיים עם ראשי הרשויות נעשה במטרה לשמוע ולקבל סדרי עדיפויות של הנושאים, אותם חשוב שמשרד ראש הממשלה יקדם מתוך מחויבות משותפת לשיקום ופיתוח הצפון. קרן.
4: איזה יופי שתמיד אפשר להגיד הדברים הוצאו מהקשרם. תודה רבה לך, אדר. והממשלה הייתה אמורה לאשר היום תקציב נוסף של 5 מיליארד שקלים לשיקום הצפון, אבל המהלך נמנע ברקע האחרון, כשברקע שר האוצר לחץ לאשר תחילה הטבות מס ליהודה ושומרון. כתבתנו לענייני כלכלה, עמל ידוע, כת מספרת על הלחצים מאחורי הקלעים.
7: כן, קרן, שר האוצר פשוט לוקח את הצ...

0: צפון כבן ערובה. היום אמורה הייתה לעבור החלטה להעביר תוכנית שיקום לצפון בהיקף של 5 מיליארד שקלים. ראשי הרשויות כבר קיבלו עדכון על כך שההצבעה תתקיים היום. כבר בנו על זה. אבל אז ברגע האחרון שוב דחו את הדיון ושוב דחו את ההחלטה. עכשיו קבעו ישיבה חדשה ליום שלישי הקרוב, נראה אם היא אכן תתקיים. ברקע, אנחנו מדווחים שיש קרב שסמוטריץ' מנהל על הטבות מס ליהודה ושומרון. אנשיו ניסו לקרוך את ההטבות ליהודה ושומרון עם ההטבות ליישובי קו העימות בצפון. בעצם ניסו להבטיח שההטבה הזו אכן תאושר. אלא שההרחבה הזו מצריכה תוספת תקציב שאין לה כרגע מקור תקציבי, וגם ראשי הרשויות בינם לבין עצמם התחילו לשאול מי כן יקבל את ההטבה ומי לא, והתהליך נתקע. לפי גורמים המאורים בהתנהלות מאחורי הקלעים, סמוטריץ' רצה לוודא שההטבות ליהודה ושומרון כן יעברו, ולכן בינתיים מעכב את העברת התקציבים לצפון. פנינו בעניין הזה לשר האוצר ולמשרד האוצר. סמוטריץ' מסר לנו בתגובה שהוא עוסק יום ולילה בקידום והקצאת תקציבים לסיוע לתושבים. הניסיון לסכסך ולשסות אוכלוסיות הוא בזוי, הוא מבוסס על שקר גס, והוא מוסיף: אוכלוסיית יהודה ושומרון מגויסת למלחמה למען ביטחון יישובי הצפון, ובתמורה מקבלת מסע שיסוי נגדה. כך לשון התגובה. אגב, החשה אני לא שמעתי פה. וממשרד האוצר נמסר לנו בתגובה: בהתאם להנחיית שר האוצר, משרד האוצר עובד מסביב לשעון כדי לקדם החלטות למען הצפון ולהכינן לאישור הממשלה בטווח הזמן המיידי. אז נשאלת השאלה, אם זה עדיין לא היה מוכן, למה כבר הבטיחו לראשי הרשויות שאותם 5 מיליארד שקלים יאושרו היום? התשובה היא שהיה סיפור קצת יותר מורכב מאחורי הקלעים.
1: בשורה התחתונה, הכסף לא אושר גם היום. תודה, עמליה. ועוד על ההשתלטות המחודשת של צהל על הבופור בכתבה של ניצן שפירה.
2: 26 שנים אחרי הנסיגה מלבנון, צהל כבש הלילה את הבופור. המבצע החל לפני מספר ימים, שכוחות קרקעיים של צהל, בהם לוחמי חטיבת גולני, חטיבה 7, חטיבת גבעתי והיחידה הרב-ממדית, חצו את נהר הליטני והחלו לפעול בעומק השטח שבו הסתתרו מחבלי חיזבאללה ופעלו תשתיות טרור של הארגון.
3: כבשנו את הבופור, הנה החרמון, היידה.
2: לפני כניסת הכוחות, חיל האוויר ביצע גל תקיפות נרחב נגד יעדי חיזבאללה במרחב, כחלק ממעטפת אש רחבה שכללה גם ירי ארטילרי ותקיפות טנקים, שנועדו לרכך את השטח ולאפשר את ההתקדמות של הכוחות.
4: בימים האחרונים צקח גולני יחד עם חיל ההנדסה הקרבית, הכינו את הקרקע ולמעשה ממשו את הגשר שנמצא פה מאחוריי יחד עם מספר גשרים נוספים, על מנת לאפשר את ההתקפה לרכס ועל ידי זה להשמיד את כלל תשתיות האויב ואת האויב עצמו, כך שלא יוכל להתבצע ירי ישיר על יישובי הצפון ואצבע הגליל.
2: למבצע קדמו חודשים של הכנות ותכנון מבצעי. במהלך החודש האחרון פעלה אוגדה 36 באופן אינטנסיבי ליצירת התנאים שיאפשרו את הוצאתו לפועל. תוך השתלטות על מספר כפרים בדרום לבנון, פתיחת צירים שיאפשרו הגעה וירידה לנהר הליטני ותיאור המרחב ממחבלים ומתשתיות טרור. זו לא הפעם הראשונה שצהל תכנן לכבוש את הבופור. בתחילת המערכה הנוכחית, עם הצטרפותה של אוגדה 98 ללחימה, זיהו בצבא הזדמנות לצאת למבצע. המהלך בוצע באופן לא מספיק טוב, ולאחר יומיים הוחלט להשיג את הכוחות לאחור.
5: כיבוש הבופור הוא שלב דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בכל החזיתות.
2: הפעילות כעת מתמקדת בהשגת השליטה המבצעית על רכס הבופור ומרחב נהר הסלוקי, ועל פי הצבא היא מתרחבת גם ברגעים אלה לאזורים נוספים, בין היתר סמוך לנבטיה.
6: احتلال قلعت اشيف صباح اليوم قد يكون اخطر معالم هذه الحرب من ناحيه استراتيجيه.
2: במקביל להתקדמות הלוחמים בשטח, חיזבאללה המשיך לשגר רחפני נפץ בהיקפים גדולים לעבר הכוחות.
7: سيثبت العدو الاسرائيلي في هذه القلعه حتما لا الا يمكن للعدو الاسرائيلي ان يستقر.
2: אמש סמוך לשעה 10:30 רחפן נפץ פגע בנקודה שבה פעלו כוחות סיירת גבעתי. סמל ראשון מיכאל טיוקין, זכרו לברכה, נפל בתקרית, וארבעה חיילים נוספים נפצעו באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. מיכאל, בן 21 מאשקלון, הוא בן יחיד לאימו. הם עלו יחד לפני 6 שנים מאוקראינה והתגוררו באשקלון.
8: הוא היה אחלה גבר. זה ממש עצוב שזה קרה לו. לא חשבתי על זה בכלל, שזה יקרה לו.
2: בצהל מגדירים את המבצע לחיבוש הבופור כאחד המהלכים המשמעותיים שבוצעו בלבנון מאז תחילת המלחמה. אך לצד ההישגים בשטח, המחיר ממשיך להיות כבד, וחיזבאללה מנסה לבלום את התקדמות הכוחות באמצעות.

0: מתמיד, הם לא יכולים להחזיק יותר כלכלית. בנוסף, אחת הדרישות שלהם היא להגדיר את היישובים כאדומים, וזה לא אומר רק מבחינת הפיצויים ומענקים, שכן, הם יהיו הרבה יותר גדולים, ואפילו יינתנו באופן אוטומטי, אלא כמובן מדובר בהכרה של המדינה, זה שכאן בצפון יש מלחמה, ואי אפשר לקיים שגרה. והם אומרים שברגע שהם יוגדרו כאן כאדומים, הם יבינו שהמדינה תומכת בהם, מכירה שיש כאן מלחמה, ולא כמו התחושה שקיימת כעת, שהיא פשוט לא מכירה בהם בכלל.
1: תודה רבה, שרון. חוזרים אליך כתבנו ניצן שפירא עם דיווח ראשוני על חשד לפיגוע דריסה בצומת גוש עציון.
2: נכון, קרן, זה קורה לפני זמן קצר, חשד לפיגוע דריסה בצומת הגוש, בגוש הציון. על פי המידע שאנחנו מקבלים כעת ויש בידינו, יש שני פצועים במקום, פצוע קשה ופצוע קל, כוחות רבים מאוד הוזרמו למקום, ביצעו ירי לעבר האדם שנחשד כמחבל ונוטרל. כרגע כוחות רבים מאוד שזרמו לשם ומטפלים בין היתר בשני הפצועים שנמצאים במקום.
1: תודה רבה, ניצן. חוזרים לצפון, אליך משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, יושב ראש פורום יישובי קו העימות, שלום לכם. שלום לך.
3: שלום קרן.
1: אז הממשלה כאמור הייתה אמורה לאשר לכם תוספת תקציבית של 5 מיליארד שקלים, זה נמנע ברגע האחרון, כי סמוטריץ' אומר, קודם תאשרו עטבות מס ליהודה ושומרון, האם הצלחתם לשנות את ההחלטה הזאת?
3: כן, אנחנו ניסינו בכל מידינו לדאוג לתושבי קו העימות, לאותם גיבורים שנמצאים כאן, והשבר ההולך ומעמיק כנראה כבר לא יינתן לאחות אותו בתקופה הקרובה. הגענו לשם חדורי מוטיבציה, עם ניסיון אמיתי לדבר אל חברי הכנסת. ומה ששמענו שם מאחד מחברי הכנסת, זה דבר שלא שמעתי מעודי. הוא קרא לנו, לראשי הרשויות שבאים לדאוג לתושבים שלנו, סחטנים, כך הוא הגדיר אותנו, גובי פרוטקשן. אותו אחד שהעיז לקרוא לתושבי קו העימות, לאלה שנפצעו היום בבית הלל, לאלה שנפצעו שבוע שעבר בראש הנקרה, לאנשים שנסו בחופי הים אתמול בראש הנקרה, בנהריה ובשבי ציון, הוא קרא להם סחטנים. אז כן, אני אומר לך קרן.
1: כן, זה חבר הכנסת כאן, צבי סוכות בדיון בוועדת הכספים על הטבות ליהודה ושומרון, כן.
3: מה שקורה כאן זה פשוט תיאטרון, האבסורד של החיים, לוקחים אותנו שבועים בידי ממשלה מנותקת, משותקת, שלא זו שלא רוצה לעזור לנו. את אותה החלטה שהם היו אמורים להעביר היום, הם היו אמורים להעביר לפני 3 שנים. את אותם 5 מיליארד שהם משחקים בהם ומספסרים בהם, ומורחים אותנו, אין להם שום כוונה להעביר את הכספים.
1: כן.
3: יצאו אנשי מקצוע בשעה החולפת ממשרדי הממשלה והתקנו אותי. משה, הם משחקים בדם התושבים שלכם. כך אמר לי פקיד בכיר לפני שעה קלה.
1: אתה מרגיש שאכן היה כאן ניסיון לסחוט אתכם באותה פגישה שדיווח עליה אדר גיציס כתבנו בשבוע שעבר עם ממלאת מקום מנכלית משרד ראש הממשלה שאמרה לכם תהיו בשקט, אל תעבירו ביקורת על ראש הממשלה והממשלה ואנחנו נעביר לכם את הכספים. סחיטה?
3: קרן, אני לא הייתי בפגישה הזאת. מי שהיו בה, אני יודע מי היה בה, היו בה ראשי רשויות מסוימים ששייכים לסקטור מסוים, לכן אני לא רוצה לדבר מגרונם. מה שאני כן יודע לומר לך, שהם מספסרים בחייהם של תושבי הגליל, מספסרים בחיים של הילדים שלנו. כרגע בצפון אין לימודים, אין גני ילדים, אין תעסוקה, והיום הודיע לי שר החינוך שגם בגרויות לא יהיו כאן. אז אם אלו החיים שנדונו להם, וראש הממשלה הודיע היום שעוד ייקח הרבה זמן עד שהסיפור הזה ייגבר, אם כן. זו ההתנהלות וזו ההתנהגות כלפינו, אוי לי לבושתי ואוי לי למדינתי, לא למדינה הזאת פיללתי וכך לא רציתי לגדל את ילדיי כאן. עצוב לי, כואב לי, ואני אומר לך מדם ליבי,
1: כן.
3: זה לא מעשה אנושי, זה לא מעשה הומני, זה מעשה של אכזריות.
1: משה דודוביץ', תודה רבה לך. אנחנו יוצאים להפסקה של 50 שניות בלבד, ואחרי ההצעה החדשה של אייזנקוט לבנט.

0: עכשיו בחירות 2026. הכנסת תצביע מחר בקריאה ראשונה על פיזורה, ובגוש האופוזיציה עדיין נמשך המאבק על רשות הגוש. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, גדי איזנקוט, מציע עכשיו מתווה משלו.
1: נכון, בעצם מדובר במתווה שנקרא פורמולה אחת, הקבוצה, יש קבוצת פרארי, נוסעת, כל אחד נוסע בעצמו, אבל בסוף רצים בשביל הקבוצה. הקבוצה היא להחליף את בנימין נתניהו, אז יהיו לה עקרונות, ועדת חקירה, גיוס לכולם, וכל הדברים שאנחנו מכירים, ויהיו כללים. והכלל החשוב ביותר שמעניין אותנו, ואותו איזנקוט הציע להבנתי כבר לפני כמה שבועות לכמה מראשי מפלגות הגושו, שמראש, מי שיוביל את הרשימה הגדולה, במובן הזה ביחד של בנט ולפיד נחשבים רשימה, מי שיהיה ראש הרשימה הגדולה, יקבל את כל האצבעות של כל חברי הגוש אצל נשיא המדינה. ובעצם בכך הטענה היא נסגור, נוריד מעלינו את כל הקרב הפנימי הזה, ונמשיך.
0: ואת רעיון האיחוד.
1: זה מכוון, בדיוק. זה מכוון גם לבנט בנושא של האיחוד, וגם מכוון לליברמן, שדיבר לאחרונה לא מעט פעמים, שזה שהוא יהיה, גם אם הוא יהיה עם 8-9 מנדטים, הוא יכול להיות ראש ממשלה, ובדיוק זה מה שאמרת הוא לדעתי הנקודה. זה אומר שלפחות בעתיד הנראה לעין, סיפור האיחוד הגדול, קרי, בנט, לפיד ואיזנקוט, יורד מעל הפרק. ההצעה של איזנקוט אומרת, "May the best man win", והאיש עם הכי הרבה אצבעות, הכי הרבה קולות, הוא יקבל את התמיכה של כל חברי גוש השינוי.
0: תודה רבה, עמית. אנחנו חוזרים אליך, ניצן שפירא, עם עדכון לגבי פיגוע הדריסה בגוש עציון. ניצן.
2: כן, לאט לאט אוספים עוד פרטים בנוגע למה שקורה בצומת הגוש. נכון לעכשיו, על פי מגן דוד אדום, 4 פצועים שנמצאים במקום, נמצאים בזירה, 2 מהם באורח קשה, כרגע מקבלים טיפול רפואי בידי כוחות ההצלה שהגיעו למקום. לוחם מגדוד נחשון, חטיבת כפיר, שהיה במקום, על פי המידע שיש בידינו, יוצא מהרכב שלו ומבצע ירי לעבר המחבל. המחבל נוטרל, וכרגע, כפי שאנחנו רואים על המסך, קרן, כוחות רבים שזורמים לזירה, גם עכשיו, גם צפויים להגיע לשם כוחות בקרוב, ולפ לפנות כמובן את הפצועים לבית החולים. נכון לעכשיו, כפי שאמרתי, 4 פצועים, בהם 2 פצועים באורח קשה שמפונים לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ואנחנו ממשיכים לעקוב אחר מה שמתפתח שם.
0: תודה רבה, ניצן. אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה, ואחריה תיעוד בלעדי. כך נראה כיבוש הבופור דרך העיניים של הלוחמים הראשונים שעלו אל המוצב. פרויקט מיוחד, איפה המשטרה, האזרחים שנותרו לבד מול גל האלימות והפשיעה שמשתוללת. הסערה ברשת אחרי הוויכוח בין רותם סלע לאביב גפן, מי נמצא במקום הראשון, ההורה או הילד. והקונדיטוריה המיתולוגית מהגולן שנסגרה בגלל המלחמה, עברה לחול, ועכשיו שבה לישראל.
3: החלום שלי הוא לעשות את הקרואסון הכי טוב בעולם, שהוא יקבל את ההכרה הזאת, כי החלום מאוד יותר גדול זה לקבל כוכב משלנר קרואסון.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משפיעה.

0: משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: 90 FM, 90 FM.

0: חדשות, המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן נמשך, אבל הפערים עדיין גדולים ונראה שהצדדים מקשיחים עמדות. בוושינגטון טראמפ משדר אופטימיות זהירה, בטהרן מסרבים לוותר על הזכויות הלאומיות, ובינתיים האיראנים כבר מנצלים את הפסקת האש כדי לשקם תשתיות ואת רוב אתרי הטילים שנפגעו במלחמה. כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
1: So this is the gray White House?
2: Never a dull moment around here.
3: Yeah. בסוף השבוע העביר נשיא ארצות הברית בוושינגטון בין דיונים בחדר המצב בסוגיית איראן לפיקוח על התקדמות השיפוצים בבית הלבן ובראשם בניית אולם הנשפים באגף המזרחי.
1: The funny thing is that from the standpoint of usage, other presidents will have it for 200 years. I'll have it for about 6 months.
3: In other words, בראיון ללארה טראמפ קלטו אמר הנשיא שאיראן הסכימה לוותר על כל ניסיון להשיג נשק גרעיני. אך בטהרן טוענים אחרת.
1: They originally said we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. That's a big difference.
4: و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد.
3: לפי פרסום בניו יורק טיימס, טראמפ הקשיח את עמדותיו לאחר שמוצ'תבא חמינאי שמר על שתיקה והתמהמה במסירת תשובתו לטיוטת מסמך ההבנות. מסמך מעודכן כבר הועבר בסוף השבוע לצוות המסע ומתן האיראני, וכעת שוב כולם ממתינים לתשובת המנהיג העליון.
1: I'm in no hurry. I'd like to say I'm in a hurry because, you know, gasoline prices are going to come tumbling down, but if you're going to be in a hurry, you're not going to make a good deal.
4: سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعدههای دشمن ندارند.
3: באיראן מנצלים את הפסקת האש שנמשכת בינתיים לשיקום ובקרת נזקים. לפי סוכנות הידיעות אירנה, איראן חידשה את ייצור הגז בשלוש אסדות, בשדה הגז הגדול פרס שבדרום המדינה, לאחר שחיל האוויר תקף שם יעדים בחודש מרץ. צילומי לוויין חושפים שטהרן גם מצליחה ללא מאמץ רב לפתוח מחדש פתחי מנהרות ואתרים תת-קרקעיים שבהם הוכסנו טילים בליסטיים שהותקפו במהלך המלחמה.
5: Trump thought he could bomb his way out of that reality. He thought he could blockade his way out of that reality. It all just comes back to an imperfect but basically effective nuclear deal, and every day that Trump doesn't go for that deal is another day we all suffer.
3: בחזית הכלכלית, עצם השיח על הסכם אפשרי שהוביל לפתיחת מיצר הורמוז גרם להורדת מחירי הנפט בארצות הברית בכ-20 סנט לגלון בממוצע, אך גם לזה תרמה טהרן בעקיפין. לצד מציאת מקורות חלופיים לאנרגיה, משמרות המהפכה מאפשרים לכלי שיט שפונים אליהם ומבקשים את אישורם לעבור במיצר בביטחה. 28 כלי שיט ומחליות כאלו חצו את הורמוז ביממה החולפת.
0: בגץ מורה היום לשר המשפטים לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. הנה עם כתבתנו לענייני משפט, זה קורה אחרי שנה וחצי שהוועדה לא כונסה ונגרם מחסור חמור בשופטים.
6: נכון מאוד קרן, מחודש ינואר 2025 הוועדה לא כונסה, והיום החלטה של שלושה שופטים בפה אחד, אלק שטיין, אופר גרוסקוף וגילה כנפי שטייניץ, של שר המשפטים לוין לכנס את הוועדה בהקדם, למנות שופטים לבתי המשפט המחוזיים, שם המצב החמור ביותר, ובפרט שופטים לבית המשפט המחוזי בבאר שבע ובחיפה, שם המצב הדחוף ביותר. וברקע הדיון הזה, הנתונים שהנהלת בתי המשפט פרסמה, לפי המצב כרגע 51 תקנים של שופטים שופטים לא מאוישים, מתוכם ארבעה בבית המשפט העליון, ועד סוף השנה צפויים להתפנות עוד 15 תקנים. נזכיר שבמהלך ההליך הזה שר המשפטים לוין הסכים לדון במינויים של שופטים לבית המשפט השלום, אבל רק את המינויים הללו, ולכן הגיעה ההחלטה, והיום הוא מפרסם תגובה חריפה מאוד לבגץ הזה, לפסק הדין הזה, אומר שמדובר בהחלטה לא חוקית, ושהשופטים יוצרים במו ידם משבר חוקתי, אולי מרמז לכך שהוא לא מתכוון לקיים את פסק הדין הזה, קרן.
0: תודה רבה לך לי. חוזרים למוצב הבופור שעליו השתלט צהל אמש. המוצב הזה חוזר למרכז הלחימה, אבל ההיסטוריה שלו מתחילה הרבה לפני. במלחמת לבנון הראשונה הוא נכבש בקרב קשה בידי סיירת גולני, והפך מאז לאחד הסמלים המזוהים ביותר של הלחימה בלבנון. 26 שנים אחרי היציאה מלבנון, הכוחות שפועלים ברכס כעת מנסים לפגוע בלב המערך של חיזבאללה, באזור שממנו יורים לעבר יישובי הצפון, ובמערכת תת-קרקעית נרחבת שטרם טופלה. הכתבה של ניר דבורי.
7: שוב מונפים דגלי ישראל ודגל חטיבת גולני מעל הבופור.
2: בדיוק השבוע, 26 שנים אחרי שאחרון חיילי צה"ל יצא ממנו בליל הנסיגה ההיא מלבנון, מאי 2000.
7: כבשנו את הבופור, הנה החרמון. היידה.
2: בלילה פרצו לוחמי סיירת גולני למבצר ובבוקר הוא שלמה ההשתלטות. כמו אז ב-1982, כשסיירת גולני עלתה לכבוש את ההר, קרב קשה זה היה, שישה מלוחמי הסיירת נפלו בו, קרב שהפך לסמל, מבצר שהפך לסמל.
8: כל הלילה נלחמתם?
9: לא כל הלילה.
8: ספר משהו, קרב הכיבוש, איזה התנגדות הייתה לכם?
9: לא היה הרבה אנשים, אבל היו פה מחופרים טוב.
8: חבלית. לא היו להם מכונות עירייה?
9: היו להם גם מכונות עירייה די גדולות פה באזור המבצר, ובתוך התעלה, רובים אישיים, פשוט לא נתנו להיכנס.
8: הייתם צריכים להתגבר עליהם בקרב פנים על פנים. הרבה נכנעו?
9: לא, לא נכנעו.
8: לא נכנעו.
9: רק נהרגו. או ברחו.
8: כן.
2: המשפט הזה נחקק בזיכרון הקולקטיבי. עדות לניתוק בין הדרג המדיני לבין הלוחמים בשטח. אגב, הקצין הצעיר מגולני שמדבר כאן עם ראש הממשלה בגין הוא רב סרן תמיר מסד זכרו לברכה בן כפר מסריק. 20 שנה אחר כך נרצח בפיגוע במהלך שירות מילואים מחבל מתאבד ליד אריאל.
10: פה רואים הכל, הכל רואים.
11: אין מה להגיד, בופור זה מקום משגע.
12: שוויצר, אחי.
11: אפשר להיות הליטני.
2: הבופור מתנסה לגובה 1,000 מטרים מעל פני הים ולכן נחשב תמיד נקודה אסטרטגית. כאן התבצרו מחבלי הפתח ואחר כך חיזבאללה. מכאן שלטו בתצפית ואש על יישובי הצפון, בעיקר אצבע הגליל ומטולה. 18 שנים ישבו כאן חיילי צה"ל, על הרכס, על ההר שמהר מאוד הפך למקולל. מכאן יצאו ללילות ארוכים של מערבים, ואליו עלו בשיירות איטיות, חשופות למטענים וטילי הנונטט.
13: מתנהלת כאן לחימה יומיומית עזה. סייה אולי היה הלילה כאשר לוחמי החיזבאללה ירו 60 פגזי מרגמה בתוך פחות מרבע שעה לעבר מוצב הבופור. איש מהחיילים במוצב לא נפגע. תוך כדי הירי הבחינו לוחמי גבעתי במוצב בשני אנשי חיזבאללה. החיילים ירו לעברם טילים והרגו אותם.
2: רבים נפלו כאן על הגנת יישובי הצפון. הלוחמים שהאמינו אז שאין בלתם, שהאחיזה בהר הכרחית.
14: היום 18 לשישי, אני יורד הבית. משרד השם להגיע בשלום.
15: סתם תפש חכרה, סתם תפש.
14: יוט. הכל למעלה, בוא נגיד. כל זה גורל.
2: ב-1997 התנגשו זוג מסוקי יסור עמוסים בחיילים בדרך לבופור ולמוצב השכן דלעת. אסון המסוקים. 73 לוחמים נפלו בהתרסקות הזו, מה שהפך לנקודת שבר בתפיסת הציבור את התכלית של הישיבה ברצועת הביטחון, ומה שהוביל 3 שנים אחר כך לנסיגה משם.
16: אנחנו, חובי 13, שמיכר סטן, עובדים עם הכי הרבה כבוד, חזרה לארץ ישראל.
17: היי, מה? בסדר, אני בבית.
18: אבא! זהו, נגמר,
2: רבה,
18: נגמר.
2: על הבופור כתבו שירים ועשו סרטים. דור שלם נצרב בלחימה על המבצר.
19: פתאום נראה לי שונה הנוף.
20: מי שעושה פה קו, פתאום תוך כדי הקו משתנה לו הנוף מול העיניים.
2: פעם היו אלה הקטיושות, אחר כך המטענים וטילי הנונטט, ועכשיו הרחפנים. ההר המקולל שרד הכל ועדיין עומד שם דומם, סופג הכל. חשיבות הפעולה היום טקטית. אין הבופור סלע קיומנו. לא נכון לאחוז בו, אלא כדי לקדם את האינטרסים הביטחוניים אליהם שואפת ישראל. החלשת חיזבאללה, קידום הסכם מדיני עם ממשלת לבנון.
21: הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני.
2: עד מתי נשב שם? האם נכון להציב חיילים דרך קבע ולהפכם למטרות לאש חיזבאללה? זה תלוי גם בצבא, לא רק בדרג המדיני. נכון לחשוב הפעם אחרת, לא לשחק לידי היריב, ולפעול כך שישראל היא היוזמת, לא הנגררת, בדרך לשינוי המציאות הביטחונית בלבנון.
0: שוב מבצע בלבנון, שוב כובשים את הבופור, וניצן שפירא, אתה עם התיעוד של הרגעים הראשונים.

0: על ההשתלטות מהמצלמות של הלוחמים.
1: כן, קרן, מדובר על הרגעים הראשונים שלוחמי סיירת גולני נכנסים לתוך הבופור, פושטים על הבופור, מתארים את המקום הזה, גם מתשתיות, גם בסופו של דבר ממחבלים, גם את האזור הזה, אבל אזורים נוספים, אנחנו מדברים על מספר ימים של לחימה שהתנקזו בסופו של דבר לרגעים האלה, תיעודים חדשים מהכיבוש של הבופור. בואו נראה את זה.
2: א', מעיל זה פקל, הוא המשיך ליפול.

0: קיבלתי, אנחנו מפעילים, אחרי צעק תלם.
1: תודה. ניצן, ואנחנו עוברים אליך, אתר אדר גיציס, אתה במרכז המסחרי בקריית שמונה, ליד העסקים שנפגעו מרקטה בסוף השבוע. אתה מראה לנו איך נראה אפקט כזה של פגיעה.
2: כן, ואיזה נס קרן שלא היו כאן נפגעים. זה קורה במהלך סוף השבוע, כשטיל של חיזבאללה פוגע ממש כאן מאחוריי ומייצר נזק לכל כך הרבה עסקים. אפשר לראות כאן מימיני עסק אחד שפשוט נהרס כליל, עם לא מעט רסישים שפשוט פגעו בו וגרמו לנזק כבד. אבל זה לא רק כאן, זה גם נמצא אצל העסקים הסמוכים. לאורך כל הסדרה הזו בלב קריית שמונה, במתחם המסחרי, אנחנו יודעים כאן לנזקים פשוט עצומים. אומרים לי כאן בעלי העסקים, אנחנו מדברים על מאות אלפי שקלים שהלכו לפח. פה אנחנו עומדים ובעיקר אומרים מזל שלא היו נפגעים, בזמן שהנפילות לא פוסקות. זו שגרת חייהם של התושבים כאן בעיר קריית שמונה.
1: תודה רבה, אדר. עכשיו אנחנו שוב עם השאלה, איפה המשטרה? הערב אנחנו מביאים תמונת מצב מדאיגה של מציאות שבה האזרח הקטן פשוט נשאר לבדו. מגל אלימות מדמם שמציף את בתי החולים, דרך תיקי חקירה שנסגרים בשקט, ועד לעסקים קטנים שהופכים למטרה קלה ללא שום מענה. הסיפורים שנביא מיד מראים כיצד פעם אחר פעם הכתובת שנמצאת על הקיר נתקלת באוזלת ידה של מערכת אכיפת החוק. הכתבה של יולן כהן.
3: אני מרגיש בושה, אני מרגיש פה אלבון. זה לא הזקנה, אלה הייתי צריך להגיע.
4: משה אשכנזי בן 78 שוב ושוב התריע בפני המשטרה שהרגע הזה יגיע. ששכן שמטריד וממרר את חייו לכאורה בשנתיים האחרונות יממש את איומיו ויתקוף אותו.
3: חזרתי בסביבות 10:30 נדמה לי מטיול בוקר עם הכלב הקטן שיש לי בשביל להסיר אותו הביתה, והיו לי פגישות בתל אביב. לא הספקתי להיכנס לתוך הבניין, בדלת לפני הדלת הכניסה לבניין, משום מקום הרגשתי שמישהו רץ לעברי, הפיל אותי ארצה והתחיל לבות בלי רחם, במטרה ממש לגמור את חיי. כי הפגיעות היו פגיעות עם נעליים, עם סוליות מאור, שלא רק פצעו אותי בכל חלקי גופי, אלא פשוט פתחו לי את הראש.
4: התקיפה לכאורה הראה לפני כשבועיים, ואחריה הובאה למשה לבית החולים איכילוב עם פגיעות קשות. לאחר מכן עצרה המשטרה את השכן והוגש נגדו כתב אישום, אבל נראה שהכתובת הייתה על הקיר.
3: חשבתי שהוא גומר אותי, כי זה הטיפוס, זה טיפוס שאסור לו. והתרעתי את המשטרה, דיברנו על זה. הוא בא במטרה לחסל אותי, פשוט אין מילים אחרות.
4: בינתיים במשטרה טוענים שמשה הגיש תלונות סרק, גם השכן וקרובה מכישים בתוקף את הטענות ומפנים אצבע מאשימה בחזרה כלפי משה, אבל יש דבר אחד ששניהם מסכימים עליו ומספרים, משטרת ישראל פשוט לא עושה את עבודתה.
5: למעשה כמה פעמים הגשת לתלונם במשטרה?
3: אם אני אתעלם מעשרות טלפונים שעשיתי למוקד 100, פניתי למשטרה בין 6-7 פעמים.
4: ובבית החולים שבו משה מאושפז

0: בית החולים איכילוב רואים היטב את גל האלימות שרק הולך וגדל.
1: אתמול הגיעה דקירה ללב לאיכילוב שהסתיימה בחדר ניתוח וניצלה. נערים בני 13 ו-14 הגיעו תקורים אלינו לפני כשבועיים וחצי ויצאו מכלל סכנה. בהחלט עלייה מדאיגה מאוד בכל מקרה התגרות והסכינאות.
0: גם זוהר הצטרפה לסטטיסטיקה המדממת של גל האלימות, זה שלא רק שלא עוצר, אלא פשוט לא מטופל כראוי ברשויות האכיפה. לפני מספר חודשים הוא הותקפה בידי עובר אורח בחדרה, ממש מתחת לביתה, במקום שבו הייתה אמורה להרגיש הכי בטוחה.
2: הוא רץ אליי באמוק ופשוט התחיל לתת לי מכות, הביא לי מכות. טלטל אותי, עיקר אותי עם הרצועה של הכלבה, הוא קרח אותה סביבי וניסה לחנוק אותי. וכל זה בשבע בבוקר מתחת לבית שלי. הגשתי לתחנת המשטרה, הגשתי תלונה, אמרתי שאני גם יודעת להצביע מי הוא ואיפה הוא גר. אחרי שבועיים שלושה אני ניגשת למערכת של המשטרה לבדוק מה קורה עם התלונה. כתוב שהתלונה נסגרה מסיבה שנקראת פרטי האירוע לא עולים כדי עבירה פלילית. אני אמרתי שאני לא מבטרת. ניגשתי איזה יום שישי לתחנת המשטרה פה בחדרה. רציתי לשאול, למה סגרתם את התלונה? פגשתי איזה שוטר מאוד נחמד, מתנדב, שקיבל אותי, ואמרתי לו, תגיד, למה סגרתם את זה? הוא היה פרצוף של שוטר אחרי הדבר הזה? הוא אמר לי, לא.
0: ולא רק התיק של זוהר נסגר, למעשה לפי דוח מבקר המדינה בכל שנה, המשטרה סוגרת כ-21,000 תיקים פליליים בממוצע מתוך כ-80,000 תיקים, מבלי שהמשטרה טורחת לזמן את החשודים לחקירה. כשהרחובות מופקרים, גם העסקים הופכים למטרה קלה. דולב, בעל קיוסק, מוצא את עצמו מנהל מלחמה יומיומית מול נערים שפורצים לעסקיו, גונבים כסף ומוצרים ולא נתפסים.
3: אני חווה את זה באופן יומיומי, אני כבר לא עומד בזה. אני מוציא אותו ממה שאני מכניס. זה כבר גרם לי להרים את הכפפה, כמו שאומרים. נכנסתי פה בבוקר לפתוח, כמו כל בוקר שגרתי אצלי. אני מסתכל לקופה, לקחו אותה, כל מה שהיה בקופה, את הכספת.
4: אז כל הטבק הם גנבו לי.
3: פרצו את הלום של הסיגריות, לקחו לי סיגריות, לקחו מוצרי אישון, טבק. כל הגניבה הזאת תקמה ב-15,000 שקל. זה סכום שאני לא יכול לשאול את עצמי להבליג עליו.
0: פעם אחר פעם הוא מגיש תלונות, מציג תיעודים ברורים לחוקרים, ומקבל בתמורה את אותו שקט צורם של מערכת אכיפה שפשוט הרימה ידיים.
3: הגשתי כמה תלונות למשטרה. הם אומרים שהעבירו את זה למודיעין, ובא לפרום הזהב, ולקחו דביעות אצבע, ועשו הכל והכל והכל, והילדים לא מגיעים. יש תמונות שלהם אחד לאחד, פנים, גוף, אופניים, קסדות, מספר לוחית, הכל. אי אפשר להגיע, זה... אי אפשר, לא מגיעים אליהם. כאילו עכשיו הם ברחו לחול.
0: גל האלימות והפשיעה אולי משתולל ברחובות, אבל הטרגדיה האמיתית מתרחשת במערכת החוק ובתחנות המשטרה, כשהנפגעים הופכים לשקופים, כשהפוגעים מקבלים אנשים קלים, וכשהתלונות לא מטופלות כראוי, האזרח הקטן נשאר פעם אחר פעם לגמרי לבדו.
3: אני עובד עשות, אני מנסה כל דרך אפשרית. אם אין פתרון, פשוט אני אסגור את העסק. אני אסגור את העסק, חפש משהו אחר.
5: למשטרת ישראל נמסר בתגובה, כל תלונה המתקבלת במשטרה נבדקת ונחקרת במקצועיות ביחס לראיות הקיימות, וכך גם במקרים מושאי הכתבה, אשר לעניינו של משה אשכנזי, עצרו את החשוד והוגשה בעניינו הצהרת תובע, אשר לעניינה של זוהר אלידה, במסגרת בחינה מחודשת, התיק נפתח מחדש, אשר לעניינו של דולב אביגדור, נפתחה חקירה ובמסגרתה בוצעו מגוון פעולות, לרבות גביית עדויות, איסוף ראיות וממצאים, חקירת האירועים נמשכת. אפשר לעשות הרבה יותר. יוצאים להפסקה ואחריה נעדכן מזירת הפיגוע בגוש עציון וגם הדברים האלה. הסערה ברשת אחרי הוויכוח בין רותם סלע לאביב גפן, מי נמצא במקום הראשון? ההורים או הילדים? הקונדיטוריה המיתולוגית מהגולן שנסגרה בגלל המלחמה עברה לחול ועכשיו שבה לישראל.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיוני זמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגראנץ', הכי ישראלי.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: תשומת לב. תשומת לב. Thank you.

0: אנחנו חוזרים אל זירת הפיגוע הערב בגוש עציון. ענבר טוויזר, את נמצאת שם, עדכון שלך.
1: כן קרן, מה שקורה כאן בגוש עציון, פיגוע דריסה כאשר מחבל מחברון מגיע לכאן ברכב אל הטרמפיאדה. הוא דורס נערה בת 17, פוצע אותה קשה, ועוד שני פצועים נוספים, נערה פצוע קל ועוד אדם שעמד כאן גם הוא פצוע קל. סך הכל שלושה פצועים, בהם נערה במצב קשה. אותו מחבל שמגיע לכאן ברכב נתקל גם בבטונדה שהייתה מונחת כאן בתחנת האוטובוס בדיוק נגד פיגועים מן הסוג הזה, הצליחה לבלום את הרכב, ובכל זאת פיגוע שמסתיים עם נפגעים. נערה בת 17 במצב קשה, עוד שניים במצב קל, מטופלים עכשיו בבית החולים שערי צדק. רק נאמר שהמחבל עצמו נוטרל על ידי לוחם מחטיבת כפיר שהיה כאן בגזרה.
0: תודה רבה לך, ענבר. עכשיו לעניין הזה, הוויכוח בין רותם סלע לאביב גפן ששודר בתוכנית ראיון מיוחד הציץ שערה ברשת על הורות, גידול ילדים והגשמה עצמית. מי במקום הראשון, ההורה או הילד? והאם הוויכוח הזה הוא בכלל פריבילגיה שלא רלוונטית לחלק גדול מההורים? יעל אודם עם הורים, ילדים ומומחים.
2: מלא פנו אליי ודיברו איתי על זה. אני לגמרי עם רותם.
3: התחברתי יותר לדעה של אביב.
4: זה לא יאמן איך אנשים מגיבים לזה.
5: מזמן לא היה נושא כל כך יומיומי שעשה כאן כל כך הרבה רעש. אלפי תגובות הציפו את הרשת בסוף השבוע בעקבות השידור של הדיון הבא.
6: אתה יודע כמה זה חשוב אבא? להביא לעולם ילד זה קל ואפילו כיף לרגעים, אבל לגדל ילד זה סיפור אחר לגמרי. ויש המון הורים שאני קורא להם פושעים. הם עדיין מקום ראשון. הם מצאים כל הזמן וכל הם פרטיות, וזה כמו איזה ריהוט בבית. לא, ילד זה עולם שלם, אתה צריך לרדת, ואני היום מקום רביעי או חמישי בחיי. הילדים באמת מעליי.
7: ברור שאתה מקדיש חלק גדול מהחיים שלך לילדים, אבל וואי, לא הייתי רוצה לחשוב שאני מבטלת את עצמי.
8: לפי אביב גפן, אני פושעת, כי אני גם מנהלת קריירה, אני מנכ"לית של עמותה, אני משחקת איתם, אני הולכת איתם לחוגים, אבל לא מבטרת לעצמי. הנשים הישראליות עובדות הכי הרבה מכל הנשים במדינות שחברות ב-OECD, ואנחנו מנהלות את היום הזה. את החיים האלה ביחד, מג'נגלות, אין לנו ברירה אחרת.
3: יש אנשים כנראה לפעמים שמביאים ילדים כי צריך, ולא כי הם רוצים. ואני רציתי. אני שמה אותן לפניי, אם אני אתן להם לשבת במקום יותר נוח, או לא יודעת מה. רוצה אוכל מהפה שלי ואני אתן להם.
5: מדריכות הורים, אנתרופולוגים, פסיכולוגים וחוקרים החלו לנתח את התוכנית.
7: זה בסדר לשמור על עצמך בתוך הדבר הזה של אימהות. הילד הוא לא מרכז העולם, הוא לא יהיה מרכז העולם בשום מקום.
6: אצלך, אצלי כאן.
5: ואחרי שניתחו את התוכנית, הם עברו לנתח את התגובות.
9: וכשאנחנו מסתכלים על התגובות, מה שמעניין, יש הזדהות עצומה עם אביו. וההזדהות הזאת עם אביו אומרת דבר שכבר ידענו, שכמעט כל הישראלים נושאים איתם איזשהו פצע פתוח. כל מיני רגעים קטנים שאנחנו מאוד מאוד רצינו את ההורה, ונורא רצינו קשב, ומאוד רצינו תשומת לב, וההורה לא היה שם בשבילנו. כל ויכוח, כל פעם שאנחנו לא מקום ראשון, זה מזכיר לנו את זה, ואז אנחנו מגיבים במלוא העוצמה.
3: אני יודעת שהורים בדרך כלל או שהם ממשיכים את מה שהם חוו בילדות, או שהם רוצים לעשות תיקון לזה. אני במקום שאני רוצה לעשות תיקון, וזה חשוב לי מאוד שהילדות שלי ירגישו נראות ואהובות.
5: ואולי זה בכלל עניין מגדרי.
4: אביו אומר, אבות, הוא קורא לכם, בואו תהיו יותר בבית, תהיו יותר נוכחים בגידול הילדים שלכם. ורותם אומרת בדיוק את ההפך, היא בעצם מגנה על הזכות של אמהות לא רק להיות באימהות, אלא גם להגשים את עצמם. היא אומרת שנשים צריכות להיות לא רק בהתמסרות טוטלית לאימהות.
5: ברור שכל אחד מדבר מהפוזיציה שלו, מסביר גם לעצמו את הבחירות שעושה בחיים. מור מדריכת הורים, היא בעיקר בבית, אדריאן סטארטאפיסט. שניהם לא הפסיקו בסוף השבוע לדבר על מה שראו.
2: יש את המופע של אביב, יש לנו כרטיסים למופע, אבל באותו יום לבת שלנו, נגיד לדוגמה, יש מופע סיום בתיאטרון שעבדה עליו כל השנה. אני לא מרגישה קורבן שאני לא אלך להופעה של אביב גפן. כמה שאני מאוד מאוד רוצה. אני אלך להופעה של הבת שלי, כי היא בעצם במקום הראשון שלי.
10: אני 3-4 פעמים בשבוע יוצא ברבע לשבע מהבית, ואני חוזר אחרי 8 בערב.

0: ערב, זאת אומרת, הזמן שיש לי עם המשפחה, בטח באמצע שבוע, הוא מצומצם, אבל זה לא הזמן שאני משקיע בהם, אלא האיכות של הזמן שאני כן איתם.
1: עושה להם סמיצ'ים בבוקר.
0: הקראת ספר לפני השינה, ואם זה ארוחת ערב שאני מגיע הביתה, ואם זה הזמן מקלחות.
2: לפעמים אני מתעצבנת עליו. כיף לי להיות עם אמא, אבל זה מעצבן בגלל ש...
3: הרבה מאוד מהמגיבים טענו שזה דיון פריבילגי, גם לאביב וגם לרותם יש כסף ואמצעים, לעומת הורים שאין להם ברירה אלא לעבוד בלי סוף שעות או לוותר על קריירה ולטפל בילדים. הטענה הזו היא לגיטימית, אבל לא גורעת מהדיון הזה שהלוואי שהוא כל מה שהיינו צריכים לעסוק בו.
4: מחר החוק להחלשת התקשורת עולה לדיון בכנסת. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן, אתה מספר שבסיעות החרדיות יש התנגדות לחוק הזה ספציפית.
5: כן, נכון, למרות שהם תומכים בחלק מהחוקים, חוק פיצול היועמ"שית, ויש דברים שהם לא תומכים, לחוק הזה יש מתנגדים, זה מתחיל ביהדות התורה, שם מוביל את זה יושב ראש המפלגה גולדקנופ, ומצטרף אליו שבוע שעבר חבר הכנסת גפני. מה שמפריע להם בחוק הזה, דבר ראשון, שיהיה יישומון חינם לשידורים, שיעבוד גם בשבת, אז גם יהיה חילול שבת מבחינתם, וגם זה יהיה חשוף לכל הציבור שלהם גם מן הסתם, וגם השר התקשורת במסגרת החוק הזה, הוא מוריד בעצם את הבקרה ואת החסמים, ויהיו שם שידורי תועבה, איך שהם מכנים אותם, ומתנגדים אידיאולוגית לחוק הזה. עכשיו, הקואליציה לא מספיקה להביא את החוק הזה, כי הוא חוק ארוך ומסובך וגדול, אז מחר מביאים את זה לכנסת להצבעה, כדי לפצל, להשאיר את הסעיפים חשוב לקואליציה, שזה בעיקר החלפת המועצה ושליטה פוליטית במועצה שאחראית על השידורים. ביהדות התורה יחליטו מחר בישיבת הסיעה איך להצביע, הם נוטים להצביע נגד, בש"ס אומרים לנו שכרגע הם לא מתייחסים לנושא, ביהדות התורה יש מי שמבקר אותם, בכיר ביהדות התורה אומר לנו, דרי עובד אצל נתניהו, לא נופתע אם הוא יתמור בחוק הזה.
4: תודה רבה. עכשיו אנחנו עם סדרת המוספים שלנו במהדורה, והערב אוכל. במשך שנים הקונדיטוריה מטרלו שבקיבוץ עין זיוון הייתה מוקד עלייה לרגל. ישראלים נסעו שעות עד לצפון הרחוק רק כדי לעמוד בתור הארוך למאפים של הקונדיטור עדי פרץ. אבל אז בשיא ההצלחה פרצה המלחמה, הוא סגר והעתיק את הפעילות לבודפשט. עכשיו הוא חוזר לישראל ופותח את מטרלו מחדש בבנימינה. כתבנו לירן שבתאי, ליווה את המסע שלו.
6: כנגד כל הסיכויים, מטרלו של עדי פרץ נפתחה, שוב, פעם בבנימינה.
7: אני...
8: תודה
7: לך. תודה לך.
6: אחרי טלטלות שיכולות לרסק עסקים חזקים וותיקים ממנו.
7: נייר לנקות את הפס, יש?
6: עדי פרץ עומד שוב מאחורי הדלפק. מוקף בריח המוכר של חמאה ובצק.
9: תגיד, מכל הפתיחות שפתחת...
7: זאת הכי מיוחדת, נראה לי.
9: מה זה, הפרח?
7: זה רומי הביאה לי.
9: הבת שלך?
7: כן, בבוקר היא באה להביא לי ולהגיד לי בהצלחה ומזל טוב.
10: וואו!
7: זה גם עם החלונות, וואו!
6: כשהתחלנו ללוות אותו ואת משפחתו לפני שנתיים, גם אנחנו לא חשבנו שנעבור כזה מסע.
7: זה היה שנתיים מטורפות. הכי קשות שחוויתי בחיים שלי, זה... אני לא יודע איך אנחנו עדיין, איך אנחנו, איך כאילו זה קורה בכלל עדיין, איך לא ויתרתי. אומרים שמי שנופל מאופנוע חייב לרכב שוב,
9: כן.
7: הכי מהר שהוא יכול. ככה הרגשתי, כי אחרת הייתי באמת קורס.
6: כדי להבין את הסיפור של מטרלו, צריך לחזור אחורה. כשעדי פרץ בכלל התחיל את הדרך שלו כצלם.
9: זו תמונה שאתה צילמת, נכון?
7: זו תמונה שאני צילמתי בחצר של עין זיוון. אפשר לראות ברקע כזה על ההר את עין זיוון, וזה העדר סוסים שנמצא בחוץ.
9: כמה תמונה הזו?
7: זאת עין זיוון מבחינתי. כאילו זה כמו חתיכה כזאת מהגדות.
6: את האהבה העמוקה לעין זיוון ולשקט של הצפון, הוא החליט לשלב עם אהבה לקמח. הוא פתח קונדטוריה במפעל השקף קפים של הקיבוץ.

0: הקלפים המשובחים של מטרלו כבשו את חובבי הפחממות. משפענים מכל הארץ עשו את דרכם לרמת הגולן, לטעום, לתעד ולעלות לאינסטגרם. ומטרלו הפכה מוקד עלייה לרגל.
1: אבל בואי, עוד איזה שתי אנשים.
2: זה מטורף, אין מילים, באמת, אין מילים להביע כמה זה משמח לראות את כולם באים הנה. תודה שבאתם.

0: 90 FM.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגראנץ', שכי ישראלי.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו אליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל. 90 FM.

הראש בעיני עם רגליים על האדמה, כמה שאנחנו אוהבים אותך. אתם האנשים הכי יפים בעולם, הכי יפים בעולם. אתם מרגישים את האהבה?

Thank you. Thank you.